אבא סוף איזה תרופה. אל תברח. ואת המעט מעט יסורים שיש לנו, אם אנחנו נקבל באהבה, אנחנו הרווחנו וחסכנו אין סוף יסורים. אחת הנסיעות חזרה לקייב לפני כמה שנים, אני זוכר שהאוטובוסים עצרו בכלל בכניסה לפני החנייה הגדולה. אל תיקחו את זה קשה, זה סיפור אמיתי, אבל לכם זה לא יקרה. אז האוטובוסים שפכו את האנשים בכניסה לחנייה. כל החנייה איפה שהמכוניות, זה לא היה מכוניות, זה היה אנשים כמונו, עצבנים. תראו כמה אנשים ממלאים את החנייה הזאת. עכשיו זה היה התור לטרמינל. כיף, נכון? זה פחות או יותר כל שנה. זה היה התור לטרמינל. עכשיו לך תעמוד בתור הזה שאין לו התחלה ואין לו סוף, וכולם נורא מפרגנים לך שתעבור לפניהם והכל בכיף, כולם רגועים אחרי אומן. ואז עמדתי בתור הזה והיה שם איזה אחד שכבר באמת איבד את הסבלנות המועטה שעוד הייתה לו, והתפרץ ואמר, מה זה כאן, גיהנום? ואז חבר שלי אמר לו, אני כל כך אהבתי את התשובה הזאת, זה כל כך עשה לי, פשוט שינה לי את הראש בשנייה. הוא אמר לו, לא, אבל זה במקום. בעזרת השם שיהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי התנחת המוזיקלית, אנחנו נרצה לעבור לתוכנית סיפורי התנך. שיהיה לנו המשך האזנה הריבה, וניפגש אחרי התוכנית.

בן אדם שספר לו בשורה רעה ונגיד הוא בוכה וזה. יש כאלה אנשים, אני לא בקטע הזה, אני ממשיך להתמודד. אין מה לעשות, הכל לטובה. הכל לטובה, הכל לטובה.

כן, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, תודה שאתם עדיין איתנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור עם הרב מאור קריו, שיעור בליקוטי מוהר"ן. אז אנחנו ניפגש אחרי השיעור עם עוד כמה וכמה שירים ודברים טובים, תוכניות בפתח, המשך הזנה רבה.

הזאת אשר מקשרים את עצמנו כל הדברי תורה, כל הצדיקים תים שבדורנו, כל הצדיקים תים שוכני אפר קדושים אשר בארץ צמח פרט רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מכוח מה ואמונה רבנו נחמן בן פגז זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן. השורש של הזוגיות היא מתחילה ברצון, לפני בכלל המחשבה היא מתחילה ברצון. למה היא מתחילה ברצון? שרבי נחמן ברסלב מאוד מאוד מייחס חשיבות לנקודת הרצון. לצערנו העולם לא מייחס לזה חשיבות. מה קורה לפני החתונה ומה קורה אחרי החתונה? זה שאלת השאלות. איך יכול להיות שלפני החתונה הכל יסתדר ופתאום אחרי החתונה רק בלגן? מה קרה פה? מה מפריע פה בדרך? לפני החתונה זה גיבוש של רצונות. זאת אומרת, הרבה פעמים שאנשים פונים אליי בשלום בית, אז אתה שומע את התלונות, ההוא אומר, ההיא אומרת, ההוא אומר, ההיא אומרת. יש בדיחה מפורסמת על זה, שפעם הגעתי לאיזה זוג, אז פתאום באמצע, ישבו, עשו סעודה וזה, פתאום באמצע הסעודה הבא להתעצבן על אשתו, זרק את הכיסא מהחלון, האישה התעצבנה, זרקה את הסיר, ההוא זרק את המחבת, ההיא זרקה את הזה, אז לקחתי את השולחן, זרקתי אותו מהחלון גם. אז הבעל בא ואומר לי, מה אתה מתערב? זה ביני לבין אשתי. אז אמרתי לו, חשבתי אוכלים בחוץ, אני יודע מה. תמיד שאלה שאני שואל אותם, זה שאלה רטורית. מה, לא ידעתם לפני את כל הבעיות האלה שפתאום עכשיו אתם מתרעמים לזה? לא שמת לב שהוא כזה, לא שמת לב שהיא כזאת? הם שמו לב. אז מה גרם לכם בכל זאת להתחתן? האיחוד של הרצונות נותן את המקום של עבודת המידות להתגבר על זה. זאת אומרת, אפילו ששמת לב שיש בו את הבעיה הזאת, או ששמת לב שיש בה את הבעיה הזאת, הרצון התגבר על הכל, ובתודעה שהרצון עומד מולי, אז אני מבין שזה דבר שאפשר להתגבר עליו. ואם הבינו שזה דבר שאי אפשר להתגבר עליו, אז מה בעצם זה הוביל? שהמוח מתחיל לעבוד ולהגיד, לא, זה לא שייך. אבל רואים שהרצון יש לו כוח. זאת אומרת שאם התחתנתם על דעת שברצונות היה איחוד רצונות, אז ממילא הכוח של הרצון יש לו את הכוח גם לקבל אנרגיה טובה למפרע לעתיד, שאני אתגבר על כל המעברים ועל כל הדברים הלא כסדר שאני רואה. מה קרה אחרי החתונה? הרצונות התאחדו. ברגע שהרצונות התאחדו, מתחיל מסע מהרצוי למצוי. מה קורה שמתחיל מסע מן הרצוי למצוי? שם בעצם מתחילים ההתנגדויות, שרגע, עכשיו כבר הרצון לא משחק תפקיד. עכשיו העשייה משחקת תפקיד. כשהעשייה משחקת תפקיד, אז כן נוח לי, לא נוח לי, כן אני מסכים, לא אני מסכים, ואז מתחילים בעצם הבעיות ובעצם עבודת המידות. וזה דבר שהוא מוביל אותנו לכל מציאות החיים שלנו. גם הגמרא בראש השנה י' מביאה, י' א', יש מחלוקת מתי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שזה דהיינו את האדם הראשון. יש אומרים באלף בתשרי, יש אומרים באלף בניסן. הרי הקדוש אומר שבשורש אין מחלוקת. באלף בתשרי נברא האדם במחשבה. באלף בניסן נברא האדם בעשייה. אבל בין תשרי לבין ניסן עוברים תהליך של חצי שנה. מהרצוי למצוי, מהמחשבה לעשייה. מה התהליך שעוברים בדרך? תשרי אומר הארי מלשון תש. כל המערכת של העולם מתחילה לקבל סוג של ירידה. העלים נושרים, חורף נכנס. מה קורה בעצם בניסן? הבריאה מתחדשת. רבי נחמן ברסלב אמר, חורף זה בחינת עיבור, וקיץ זה בחינת לידה. מה ההבדל בין עיבור לבין לידה? עיבור זה גדילה מתוך הסתרה. לידה זה גדילה מתוך התגלות. אבל בדרך יש מעברים. אותו דבר שזוג שהם מתחתנים, יש את הרצונות, זה עדיין נמצא בתוך המוחין, ברצון. אז יש איחוד רצונות. ברגע שמתחיל לרדת לעשייה מן הרצוי למצוי, שם מתחילים מעברים. מה קורה אם אוחזים ברצונות עדיין ולא מרפים מנקודת הרצון? אז יגיעו בסוף לתוצאה, אפילו שיש מעברים של עליות וירידות. אבל מה קורה שהרפאת מהרצון ועכשיו המוח שלך עובד רק על העשייה? שם מתחילים הבעיות, כי כל זמן שזה לא בעשייה זה לא מושלם. אז לא מוכנים לעבור גם מעברים משתנים של התמודדות. לא מוכנים לעבור במקום של הסבלנות. וזה תהליך שאחד הדברים שאני מלמד אישית התלמידים שלי. עכשיו אתה בדרך להתחתן, אתה הולך להקים בית, אשריך. אבל אתה יודע, אתה עכשיו המוח שלך נמצא באופוריה וזה טוב. אבל אחרי החתונה מתחיל להיכנס איזה מסלול אחר. עד עכשיו התודעה שלך הייתה מה אני נותן לה, מה היא נותנת לי. אחרי שמתחתנים המוח עובד ממקום של אינטרס. מה היא נותנת לי? והיא אומרת מה הוא נותן לי.
ואז מתחילים ההתנגשויות. אתה עכשיו תיכנס לבית. בעשייה, אתה מצפה לראות את הדמות של אמא שלך באישה. וזה דבר נכון. ותדע שהיא מחפשת את הדמות של האבא אצלך. מה קורה בפעולה הזאת? היא האמא, שאתה נכנס לבית, אז היא דואגת לך לאוכל שיהיה על השולחן, ושיהיה חם, ושתיכנס להתקלח, ושהכל יהיה מסודר וכו' וכו'. ואתה רוצה עכשיו, אחרי יום עבודה מפרך וקשה, אתה רוצה להגיע לבית שלך, למבצר שלך, שיתנו לך בסך הכל את הכמה דקות, את הכמה זמן, שיהיה לי את האפשרות לשבת, לאכול, להתקלח, ואחרי זה אני אהיה פנוי לשאר דברים. ופתאום אתה מגיע, וקורה בדיוק הפוך. עכשיו, הבדיוק הפוך שזה קורה, זה לא שהיא לא רוצה עכשיו שתאכל ותנוח ויהיה לך את הספייס שלך ואז תוכל להיכנס למהלך, היא פשוט לא הספיקה. ילדים, משפחה, כל מיני דברים. איך המוח שלך עכשיו עובד? האם הוא עובד מנקודת הרצון או מנקודת העשייה? אם הוא עובד מנקודת העשייה, במעשה היא לא עושה מה שצריך, אני עובד, אני בא הביתה, למה היא לא מכינה לי אוכל? לא שהיא חייבת בזה, היא לא חייבת בזה. ואני אומר עוד פעם, הנקודה שאני רוצה לחוות את אמא שלי באשתי. למה האוכל לא מוכן? למה אמא היא מבוגן? למה הילדים לא ישנים? למה ולמה? כי בעשייה זה לא עובד. למה זה לא עובד? אבל אם אתה רגע משנה תפיסה, ואתה בא מנקודת הרצון שאיתה התחתנת, ברצון, אני רוצה שאני אכנס לבית, ויהיה לי את המנוחה שלי, ויהיה לי את השלווה שלי, ויהיה לי את האוכל שלי. המציאות החיצונית לא מאפשרת לה את זה כרגע, אבל ברצון היא שם. אז אם היא ברצון היא שם, ואני מתבונן על נקודת הרצון שלה, ואני מחבר את עצמי למה שהייתי לפני החתונה, לנקודת הרצון, שם יש שלום, שם יש הבנה, שם יש החלה, ופתאום אתה רואה שהיא באה ואומרת לך, וואי, לא הספקתי, אני מבקשת, לא, הכל בסדר, אני יודע מה רצית, ועל זה אני מסתכל. ממילא, גם היא מקבלת הרפיה, שהיא באה הביתה, היא לא כל הזמן חושבת מתי הוא ייכנס הביתה, מה הוא יגיד, איך יהיה, מה יהיה וכו' וכו'. ואז ממילא, העבודה היא יותר קלה, כי למה אני מסתכל מה היא רוצה? על ההתבוננות של הרצון. ואותו דבר, תדעו לכם שהאישה בתת מודע שלה, היא כל הזמן עוסקת מה הוא רוצה. מה הוא רוצה, מה הוא רוצה, מה הוא רוצה. איך הוא אוהב את האוכל? איך הוא רוצה שזה יהיה מוגש לו? איך הוא אוהב לאכול את זה? באיזה זמן? האישה כל הזמן מתבוננת, מה הוא אוהב ללבוש? איך הוא אוהב ללבוש? מאיזה מקום? לאיפה הוא? תשימו לב, אדם יכול ללכת עם אשתו למסעדה, אוכל הכל טוב ויפה. לא אהבת, נכון? היא יודעת לדבר אל שורש הרצון שלך. אם זה לטוב, ואם זה לא לטוב, היא יודעת גם ללחוץ שם על הנקודות החשוכות ומשם להפעיל אותן ולהזניק אותך למימדים של 200 כמש. היא יודעת לזהות את נקודת הרצון, אתה יכול לבוא הביתה עם חיוך מאולץ, היא יודעת לזהות מאיפה זה בא. מישהו יציג לך בעבודה, נכון? היא יודעת לזהות את זה. היא מחפשת את נקודת הרצון. עכשיו, אחד הדברים שרבי נחמן ברסלב מלמד שברצון אין דין. ברצון אין מניעות. אין אדם, אין מניעות על הרצון. המניות מתחילות במחשבה, דיבור ומעשה. ברצון, אומר הבן איש חי גם, אין שום דין כלל, הוא נקי לגמרי, כי הוא נברא לפני הבריאה. אחרי הבריאה נכנס העץ הרע. מה קורה שאני מתחבר לרצון? אני מגלה עולם אחר לגמרי. אז אשתי ברצון היא צדיקה. אני מסתכל על העשייה, יש לה בעיות. תשימו לב איזה זווית ראייה אחרת לגמרי. אתה רואה שהילד רוצה ללמוד. איך אני שופט אותו? האם אני שופט אותו לפי המבחן שהוא הביא? או לפי הרצון? ברצון הוא רוצה לקבל 100. במבחן קשה לו. קשה לו. איך אני שופט אותו? שימו לב, דוד המלך אומר משפט מאוד מעניין. למוות תוצאות. התוצאות זה למוות. הקדוש ברוך הוא שופט אותנו לא לפי התוצאות, לפי הרצונות. לפי מה שהשתדלת. אחד המרבה ואחד המבנית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, שזה נקודת הרצון. תשימו לב, עכשיו כל החיים שלנו בנויים על הרצון. מה אנחנו רואים בסוף התפילה? יהי רצון מלפניך. רצון ירעב יעשה. שימו לב, בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. זה הדבר הכי מודגש ביהדות. ואנחנו הכי הרבה מזלזלים בו. בא רבי נחמן ברסלב וממנף את זה. שאתה אומר לילד למשל, אתה רואה שאתה רוצה את הילד טוב, זה לא משפט נכון. יש לך ילד שרוצה להיות ילד רע? רוב הזמן אתה רע. כשאתה רוצה אתה ילד טוב. לא, זה לא עובד ככה. ילד תמיד רוצה להיות טוב. אני תמיד אומר להורים, הילד בא אומר לך, אבא, אני רוצה שתקנה לי אופניים. אתה אומר לו, למה לא צדיק? בשמחה רבה. איך במבחנים? איך בלימוד? בוא, קצת, אתה נותן לו אתגר. בוא, תשב, תלמד ככה טוב, וזה בעזרת השם, תלמד טוב. למה לו, אבא, בשמחה, יקנה לך אופניים. ואתה קצת מגרה אותו בדבר הזה, זה בסדר.

אמרתי לפי היגיעה והעמל שלי ולא לפי התוצאות שלי. ואמרתי את זה כמה פעמים להורים שאמרו לי יש לילד בלאקאוט והוא מפחד והכל. אחד הדברים שאני מלמד מורים מלמדים, אתה רואה ילד לחוץ, מה זה בלאקאוט? הוא יודע את החומר, הלחץ יושב לו על המוח ואז הוא לא מרוכז. אבל ברגע שהמורה בא ואומר, תשמע, עזוב את המבחן, אני ראיתי כמה למדת, אני ראיתי מה עשית, אני יודע שאתה מקשיב בכיתה, אני יודע שאתה כותב, אתה מסכם, אתה עושה, ככה הקדוש ברוך הוא שופט אותו, ככה אתה שופט אותו, אתה מרפא ממנו את כל הלחץ של להביא את התוצאה, כל הלחץ שלנו נובע מתוצאות. אבל אם אנחנו מרפים את הלחץ מהתוצאות ונותנים את ההשקעה ברצון ובשמחה, המוח משתחרר. רבנו חיים ברסלב אומר שאתה שמח ברצונות, אתה שמח גם בהשקעה שלך, במה שאתה עושה, ואז ממילא המוח מקבל שחרור ושמחה. כשמקבל שחרור ושמחה, התפיסה שלך משתנה. לפני שאני מתקדם פה לנקודה ברבנו, מה מדבר בתורה עין, היה לי פעם מקרה שהתקשר אליי איזה חבר, והוא בעל תשובה שעבר עליו מה שעבר עליו. והוא פתאום התחיל ככה לפתוח את ליבו, ואמר לי, אני עושה כך, ונופל כך, וחוטא כך, וכו' וכו' וכו'. ואז אמרתי לו, תראה, תראה, בוא תעצור, אין לי עניין לשמוע את העבירות שלך. כל מה שסיפרת לי עכשיו על עצמך, זה אתה בחיצוניות. פה קיללת, פה נפלת, פה זה, פה זה. כל מה שאתה מספר לי עכשיו זה בחיצוניות. אני רוצה רגע שתספר לי מי אתה ברצון. הוא פתאום אמר לי, ברצון? אני רק רוצה את הטוב. אין לי אפילו אחיזה לרע. הוא התחיל פתאום לבכות. אמרתי, יופי, תמשיך לדבר מזה. ברצון, שמירת העיניים, לא רוצה, לא רוצה לנבל את הפה. אמרתי לו, אתה יודע, זה מה שאתה. זה בדיוק הנקודה השורשית שלך. את זה אתה צריך לפתח. מה שסיפרת לי זה בעצם המעטפת החיצונית. זה לא בסדר, אבל למה אתה לא מצליח להתגבר עליה? כי אתה אפילו לא מבין מי אתה. אתה חושב שהמעטפת החיצונית היא משקפת את המעטפת הפנימית שלך. והמעטפת החיצונית אומרת שאני על הפנים עם כל הנפילות שאני עובר. אז ממילא גם הפנימיות שלי היא כזאת. לא, עכשיו מה עשיתי לך פעולה? אם אתה מתחבר לעולם הפנימי שלך, אז ממילא העולם החיצוני זה קליפה, ואם תאחד אותו ותשמח בו, ומי אתה ברצון, אתה תגלה עולם אחר לגמרי, ואז ממילא שהרצון בנוי טוב, העשייה גם תהיה כמו שצריך. כי סוף מעשה במחשבה תחילה, ותחילת המחשבה זה ברצון. זה הבעיה שלנו, הכל אנחנו שופטים חיצוני. הכל אנחנו שופטים חיצוני. כמה אני אומר לאנשים שמתפללים, אתה בא לבית הכנסת, הכי קל, למה הכיסא, למה המזגן, למה פה, למה שם, למה זה, למה פה, למה... תגיד לי, אתה יודע כמה אנשים השקיעו פה? לנו הגבאי בבית הכנסת שלנו, כל פעם אני בא אליו, אני אומר לו, רבי שלום, הכל מצוין. לא, אבל הרב, עברת המקום, נראה לי שהמזגן קצת מפריע. רבי שלום, הכל נפלא. כל פעם הוא מסדר את הגינה ופה, רבי שלום, אשריך, אשריך. כמה, תנסה רגע לחשוב כמה עברו פה כדי שיהיה לך את הכיסא ויהיה לך את המזגן ויהיה לך שהכל נקי והכל, הוא פתאום נכנס, ישבו לי בכיסא. הולך לגבי, למה אין זה, למה אין פה? תגיד לי, מה אתה לא מסתכל על הפנימיות, מה הוא רוצה, לאיפה הוא מוביל? זה הבעיה שלנו. זה הכל דבר, אם זה עם הילד, ואם זה עם האישה בבית, כל דבר זה הסתכלות. בוא נהי, קיפלה את הבגדים שלי בארון. הסתכלות אחת, בסדר, יקר את הבית, היא צריכה לעשות את זה. זה לא כתוב בשום מקום. הסתכלות שנייה, את הבגדים שלי קיפלה בארון, בוא נה, היא אלופה. אני צריך לקפל את הבגדים שלי בארון, והיא עשתה את זה, כל הכבוד לה. הסתכלות. כל דבר בחיים זה נקודה, איך אני מסתכל על הרצון של אשתי? איך אני מסתכל על הרצון של הבן שלי, אבל איפה זה מתחיל, איפה אני מסתכל על הרצון שלי. עכשיו, עד כאן זה הקדמה, שימו לב איך רבנו חיים ברסלב מלמד אותנו, אבל מה עוברים בדרך? האם אנחנו הולכים עם הרצון ובדרך אנחנו מרפים אותו, או שאנחנו ממשיכים ללכת איתו? שימו לב מה רבי חיים ברסלב אומר, תורה עין בליקוטי מוהר"ן. ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. רבי חיים ברסלב אומר כך, כי כל הדברים הם על הארץ. כל הדברים, כל המהות של החיים שלנו זה על הארץ. מה העניין של הארץ? הארץ יש לה את הכוח המשיכה. אין מה לעשות, יש לנו משיכה על הארציות. יש לנו משיכה על הביקורת. עכשיו, יש לנו משיכה לתת את התפיסה ואת המחשבה על התוצאה ולא על הרצון. יש לנו משיכה לזה. קח את זה בחשבון, שאתה רואה בן אדם, אתה שופט אותו לפי המעשים. אתה צריך לגלגל עליו כף זכות, אתה צריך לעשות עכשיו פעולה איך אני מסתכל עליו מנקודת הרצון. עם האישה, עם הילדים, על עצמי, גם שאתה שופט עצמך. אוטומטית המוח עובד, יש לך משיכה על הארץ, כי כל הדברים הם על הארץ. איך אני עכשיו שופט את עצמי מהתוצאות? עכשיו אני רגע צריך לעצור, רגע, רגע, בוא ניכנס לרצון, מי אני ברצון, וכן על זה הדרך, ולאט לאט נתחיל לבנות את זה. אין מה לעשות, זה חייב לעבור, כי אנחנו בארציות. אז אומר רבנו, כי כל הדברים הם על הארץ, כמו שאנו רואים בחוש, שהכל גדל מן הארץ. הכל גדל מן הארץ. התפיסה שלנו המחשבתית גדלה מן הארץ.

0: זה כל הזמן עובד ככה, וזה טוב, שימו לב מה אומר רבנו, וכל הדברים והבריאות הולכים ומונחים על הארץ, ואי אפשר שיפסקו ויתרחקו מהארציות. על זה אומר הנביא, אבית התהילה מגושי אפר ומקרוצי חומר. התהילה של השם יתברך זה מאיתנו. שאנחנו דווקא מעלים את מציאות החומר לרוח. ואומר רבנו כך, אם לא על ידי כוח המכריח, רבנו אומר, יש דבר אחד שיכול להיפסק מן הארץ, שאתה מפעיל את כוח המכריח. עכשיו, פה אנחנו ניגע בשתי נקודות היום. יש כוח המושך ויש כוח המכריח. זה שתי כוחות בתודעה שלנו. רבי נחמן מברסלב פה אומר, כל הדברים הם על הארץ, מה שיכול להפסיק את הדברים מן הארץ, שאני אקח עכשיו את הכדור, אני זורק אותו כלפי מעלה. מה הפעלתי? כוח המכריח. ככל שאני מפעיל יותר כוח, הכוח המכריח הזה עולה יותר גבוה. אבל המציאות אומרת שמתישהו הכוח הזה פוסק. ואז מה קורה שהוא מפסיק? הכדור מאבד את הכוח שלו, הוא חוזר חזרה לארץ. עכשיו שימו לב איך זה עובד. כל אחד בנפש שלנו במסע של החיים שלו, זוגיות, ילדים, פרנסה, עבודה, עבודת השם, לימוד התורה, זה שתי כוחות שתמיד פועלים. כוח המושך וכוח המכריח. כל הזמן זה ככה. השאלה היא איפה אני בוחר לשים את התודעה. עכשיו שימו לב איזה יופי רבי נחמן מברסלב ככה מנווט אותנו לכל החיים. היינו, על ידי שיש מי שמכריח הדבר ונוטלו ממקומו מארץ ומרחיקו ממנה, וכפי כוח המכריח, כי נתרחק הדבר מהארץ. עכשיו, ככל שאדם יותר חזק, הוא יפעיל את הכדור יותר כלפי מעלה, נכון? ככל שכוח המכריח יותר חזק, יגיע לו כלפי מעלה. עכשיו, ככל שאנחנו בירידת הדורות, הכוח המכריח יותר עובד חזק. החיצוניות, הגשמיות, התאוות, הוא עובד יותר חזק, יש לו יותר עוצמה, להטיס אותנו למימדים לא בריאים ולא טובים. יש לו כוח עוצמתי. ואומר רבנו כך, ואחר כך כשנפסק כוח המכריח, חוזר הדבר לארץ כגון. אם זורק אדם דבר למעלה, אזי על ידי כוחו מכריח הדבר ומפסיקו מהארץ. וכפי כוחו כן מכריח הדבר וזורקו למעלה יותר. ואחר כך כשנפסק כוחו, שהוא כוח המכריח, חוזר הדבר ונופל לארץ. כי הארץ יש לה כוח המושך. עכשיו שימו לב. הזוהר פרשת אמור אומר כך. בחלק הרוחני הפנימי, הארץ היא נקראת ספירת המלכות. כל הארץ, כל העניין של הכדור, אבל ארץ ישראל זה המלכות שבמלכות. שם מתגלה ספירת המלכות. מה זה ספירת המלכות? מה הייחודיות שלה? שבת זה ספירת המלכות. מה קורה בשבת? אתה מתחבר לרצון. ככל שהשבת מתקדמת, עד שאנחנו מגיעים לסעודה שלישית, זה רעבה דרעבין, הרצון שברצונות. שימו לב, כל העניין של השבת זה גילוי המלכות. גילוי מלכות השם. איך גילוי מלכות השם עובד בעולם? גילוי הרצון. שאני מגלה את הרצון, אני מגלה את המלכות. מה התפקיד של המלך? לאחד בין העם לבין קודשא בריחו. מלכי ישראל, לא מלכי עקום. זה התפקיד. מה קורה שאני מגלה את המלכות שבתוכי? שהיא קשורה אל נקודת הרצון, כמו השבת, רעבה דרעבין, רצון שבנתוכי. אני מגלה את המלכות, את המלכות של השם בתוכי. מה המלכות הזאת גורמת? איחוד. לכן, בשעת החתונה, שהזוג מתאחדים, חתן וקלה, התגלה סוד המלכות, רצון שברצונות. בגלל זה שם יש איחוד, אין מחלוקת. מה קרה אחרי שהתחתנו? פתאום המלכות הזאת הסתלקה, הרצון כבר הסתלק, ההתבוננות על הרצון הסתלקה. מה הייחודיות של המלכות? דוד המלך. מה היה דוד המלך? תפילה. מה היה הייחודיות של דוד המלך? שירות ותשבחות, תפרגן. פתאום אדם מאבד את זה. תכיני לי אוכל, אני אפרגן. וגם תגידי תודה שפרגנתי, כי את צריכה להכין לי אוכל. אתם מבינים את ההסתכלות? הוא איבד את השורש של התודה והודעה על הרצונות. להודות על הרצון ולא על התוצאה, להיכנס אל שורש ההודעה, זה היה דוד המלך. שדוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, גם כי ילך בגי צל מוות, לא ירא רע כי אתה עמדי, אני מאמין שאתה תמיד איתי. אני ברצון לא עוזב אותך. אני לעולם לא יעזוב אותך. אפילו שאבי ואמי עזבוני, אפילו שאבשלום רודף אחרי, אני בחיים לא יעזוב אותך, אני בנקודת הרצון אי אפשר לנתק בינינו. זה נקודת המלכות. זה הנקודה שצריך להכניס לחיים. ואומר רבנו כך, הוא ממשך את כל הדברים לעצמה, כי אם לאו לא היו יכולים להתקיים עליה. למה? כי היה ראוי ליפול ממנה מחמת שהיא כדורית. עכשיו שימו לב דבר נפלא. רבי נחמן מברסלב פה מביא לנו שתי דוגמאות, כוח המושך וכוח המכריח. איך זה עובד בנפש? כוח המכריח זה היצר הרע, שהוא מכריח כביכול את האדם להתנתק מהשם. כוח המושך זה היצר הטוב. מה ההבדל ביניהם? שכוח המכריח זה זמני, וכוח המושך הוא נצחי. לא משנה כמה אתה תטיס את הכדור למעלה, בסוף הוא יאבד את הכוח שלו ויעזור לארץ. בנפש הפנימית יש לי כוח שנקרא כוח המושך, שלא משנה כמה יצר יבלבל אותי, יטעה אותי במסע שלי להגיע ליעד שלי, זה לא משנה מה, אני תמיד ארצה את השם. לא משנה כמה הוא יחטיא אותי, יפיל אותי, יעצבן אותי, יבלבל אותי, בסוף הכוח שלו נגמר, ואז מה שקורה, אני רוצה את השם מחדש, כי יש לי כוח המושך שלא משנה מה, אני רוצה את השם.
1: זה רק ביהודי, נכון?
0: ביהודי.
1: רק ביהודי.
0: עכשיו בא רבי נתן ואומר בליקוטי הלכות, איפה אתה בוחר לשים את התפיסה? אתה רואה שהיצר הרע מבלבל אותך ולוקח אותך וסוחב אותך ומכריח אותך לכל מיני מקומות, ואתה אומר, בוא נה, זה המציאות שלי. אבל רגע, בא רבנו ומגלה לך פה סוד, זה זמני. אז אם זה זמני, זה לא המציאות שלך. אז אתה לוקח את המחשבה לכוח המושך. רגע, אני לא משנה מה, אני תמיד רוצה את השם. אני תמיד רוצה את הטוב. אני תמיד רוצה את העוצמה. אותו דבר זה בחיי הזוגיות שלנו. ברגע שאדם נכנס למערכת זוגית, יש לו משפחה, יש לו ילדים, תדע, יש פה כוח המושך. אבל תדע שיש כוח המכריח. זה לא ילך חלק. זה לא עכשיו אתה תיכנס והכל ירוץ. זה לא הכל יסתדר חלק. יש כוח המכריח שהוא מבלבל. פתאום אתה תהיה עצבני, פתאום היא תהיה עצבני. פתאום כך, פתאום זה. פתאום פה אתה מתבלבל, פתאום זה לא בזמן. פתאום זה הולך כך ופתאום זה הולך כך. איפה אתה שם את התודעה? על כוח המכריח? שאתה רוצה לבוא הביתה והבית יהיה מסודר וגם האישה רוצה ככה. אבל יש לה דברים שמכריחים אותה. מה לעשות? או על כוח המושך, שאני יודע שלא משנה מה, היא הכי רוצה שאני אבוא הביתה ויהיה לי את הנחת שלי. ואותו דבר, תדע לך, היא רואה את זה גם עליך. היא רואה שאתה מתעצבן, היא רואה שאתה כועס, זה לא מוצדק. אבל היא יודעת לגעת בשורש הנשמה מי אתה באמת, זה לא הוא. תשימו לב שיותר הבעל תמיד מאיים, מחר הולכים לרבנות. אצל האישה זה בהרבה פחות, לא תראה את זה. למה? כי היא יותר מחוברת אל כוח המושך. והיה לי פעם אחת מקרה שישבתי אצל זוג והבעל ככה אמר, אני באמת צריך לעבוד על עצמי, אני הבנתי כמה נקודות. והאישה עברה ממנו חיים לא קלים. כששאלתי אותה, מה נותן לך את הכוח לתת הזדמנות? אז היא אמרה לי, כי אני יודעת מי הוא מבפנים. אמרתי לה, אז את מסתכלת, נכון, את מסתכלת על נקודת הרצון שלו, אני יודעת מי הוא מבפנים. ואני יודעת שאם הוא הגיע לתודעה הזאת, גם אם עכשיו אתה תלך והוא עוד פעם יחזור לסורה, ואני יודעת שהוא יילחם. הוא עכשיו בתודעה שהוא יילחם ואני מאמינה בו. היא מחוברת בתפיסה אל כוח המושך ולא אל כוח המכריח. זה ככה בזוגיות, זה ככה בילדים, זה ככה בהכל. הילד הוא לא איזה עכשיו סוג פרסום שאיכשהו נראה בחוץ, ככה זה בעצם משקף אותי. לא, יש לו את המסע שלו, יש לו את הייחודיות שלו, ואני בתור רבא צריך לזכור דבר אחד, שימו לב מה אומר שלמה המלך, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. מה זה חנוך לנער על פי דרכו? הוא צריך להקשיב לי. לא, אתה צריך להקשיב לו, ודרך זה לתת לו את העצות ולנווט אותו, למקום הנכון ולהתפלל עליו. אבל אם חנוך לנער על פי דרכי, גם כי יזקין יסור ממנה. אתה לוקח לו את הבחירה. אחד הדברים שרבי נחמן ברסלב באמת לא לגעת בבחירה, הילד שלך אומר, אבא, אני רוצה ללמוד איזה משהו. אוקיי, בוא נשב, בוא נדבר, למה לא? בוא, אני מקשיב לך. אני פה בשביל לעזור לך עם הבחירה, לא להחליף אותה, לא לשנות אותה. זה בנייה של הילד, תקשיב לרצון שלי. מה זה גיל ההתבגרות? שהילד מורד, שקוראים לזה גיל ההתבגרות שהוא מורד, הוא במלחמה עם עצמו. עכשיו, מה אבא תמיד אומר לו? תשמע, אני עברתי את זה. תשמע לאבא שלך. כן, אבל גם אבא שלך אמר לך את זה. וגם סבא שלך אמר את זה לאבא שלך. אתה יודע, זה כבר 6,000 שנה. זה לא פתאום יעצר. זה התשובה הכי יפה להגיד לו את זה. אבל, ואז מה קורה לילד? הוא רוצה משהו, ופתאום האבא נכנס במקום ומתנגד לו ברצון. עכשיו, לפני שהוא היה בבר מצווה, לא היה לו את הבחירה. אז יכלת לנהל אותו, אז זה היה קל. איפה הימים שהיית כזה חמוד, שהקשבת לאבא שלך? זה לא שעכשיו הוא לא מקשיב שלך, יש לו פשוט הרצון שלו. עכשיו, מה קורה לאבא? הוא מנסה לשנות את זה. הוא מנסה להחזיר אותו לאיזו מציאות שהיא לא קיימת. ואז הוא מתחיל להתנגד, למה? אם אתה נוגע לי ברצון, אתה נוגע לי בבחירה, אתה נוגע לי בבחירה, אני אמרוד בך. אבל מה קורה לאבא שאומר לו, הייתי בגיל שלך, בגיל לא קל, אני אגיד לך את האמת, בדור הזה, היצר יותר קשה מהדור שלי. בדור שלי היה מחשב 286, בקושי היה עובד, היום זה כבר עולם אחר, אני לא יודע אם בגיל שלך בכלל הייתי מצליח להתגבר. יודע שקשה לך, אבא מתפלל עליך, אבא אני רוצה לעשות כך, בוא נשב, נקשיב, תן לו את ההקשבה, תן לו את המקום, אני מקשיב לרצון. אתה מקשיב לרצון, הוא ישתף איתך פעולה. כי יש לי אבא שמוכן להקשיב לי, שמוכן להיות איתי, הוא לא עוזב אותי. הוא מקשיב לרצון שלי, הוא לא לוקח לי את הבחירה. אתם יודעים כמה זה מסוכן שהאדם נכנס לבית, ככה אמרתי, ככה תעשה. ככה מחנכים כלב, כלב מאלפים, בן אדם אפשר לאלף, בן אדם יש לו בחירה, בן אדם מחנכים, לא מאלפים. מה ההבדל בין חינוך לבין אילוף? אילוף אין בחירה. חינוך יש הקשבה לבחירה. יש הקשבה לבחירה. וזה בדיוק הקו, הקשבה לבחירה זה הקשבה לרצון. יש כוח המכריח, יש גיל ההתבגרות, יש זמנים שקשה בפרנסה, יש כוח המכריח, זה קיים. יש בלבולים, יש קשיים, יש דמיונות, הכל יש. איפה אני ברצון? איך אני נכנס לבית ואיך אני מסתכל על הבית מהרצון? איך אני מסתכל על אשתי מהרצון? איך אני מסתכל מהילדים מהרצון? זה ההסתכלות. ברגע שאתה מסתכל ככה, תדע, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך אותו דבר, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך לפי הרצון. בדרך שאדם רוצה ילך בה מוליכין אותו. מה קורה במקום הזה? אני מתמלא בשמחה. אז באמת, הבית הוא טוב. אז בסדר, אז פתאום אדם מה רואה? אז היא לא הספיקה, אז אני לא עכשיו יוכל. בסדר, אז אני אעזור לה בבית במה שאפשר, בזריזות והכל וכו' וכו'. יגיד לה, אל תדאגי, אני איתך, בואי נשב עם הילדים, נעשה איזה ארוחת תרף, זה. הכל מקבל צבע אחר, כי ברצון יש הרפיה. כי אתה לא שם את המוח על החשיבות של רק העשייה והתוצאה, שזה כוח המכריח. וכוח המכריח היום הוא מאוד מאוד מאוד חזק. בשורש הפנימי זה מתחיל אצלנו. אצלנו זה מתחיל הנקודה הזאת. איך אתה מתבונן על עצמך? יש תאוות, יש יצרים, אנחנו צריכים לעשות על זה תשובה, להתפלל, לבכות, לרצות, לבקש, שנהיה כמה שיותר תורים, אבל איך אתה יכול לעבוד? הרבה פעמים יש שתי דברים בפסיכולוגיה, שאתה אומר לבן אדם, תשתפר, ושאתה אומר לבן אדם, תשתנה. אתם יודעים איזה הבדל עצום זה? תשתנה, אתה רע, תתחיל להיות טוב. המהות שלך היא רעה, אתה רע. עכשיו, אדם בא ואומר, אם אני רע וככה יצרו אותי, איך אתה רוצה שאני אהפוך להיות טוב? אני לא השם שככה נבראתי. כשאתה אומר לבן אדם, תשתפר, מה זה תשתפר? יש לך טוב, בוא נשפר יותר את הטוב. אתה טוב, בוא נשפר יותר את הטוב. זו הסתכלות אחרת לגמרי. אתה טוב, יש עליו כל מיני הסתרות, בוא נשפר יותר את הטוב. זה הכל. אבל אם אדם לא שמח בטוב, אין מה לשפר. זה מה שאני אומר הרבה פעמים לאנשים, אדם רוצה לעשות שינוי. אני לא אוהב כל כך את ההגדרות האלה. אל תגיד שינוי, תגיד שיפור. אבל אם אתה רוצה לעשות שיפור, עד שלא תתחיל לחוות את כוח המושך שיש בך, שאתה רוצה את הטוב, ואתה אוהב את השם, ואתה אוהב את התפילה, ואתה אוהב את השבת, ואתה אוהב את היהדות, ואתה אוהב, אוהב באמת את הדברים הכי טובים, ותתחיל להתחבר למהות הטובה שבך, אין מה לשפר. כי עוד לא התחלת לחוות את הטוב שלך. תתחיל לחוות את הטוב, איפה אתה ברצון, אתה תוכל להתחיל לשפר אותו ולהגדיל אותו. אבל קודם כל תחווה אותו, קודם כל תראה אותו, קודם כל תשמח בו. זה כלפיך, בינך לבין עצמך, בינך לבין אשתך. קודם כל תראה את הטוב שלה, אז יהיה מה לשפר. קודם כל תראה את הטוב שבלד, אז יהיה מה לשפר. תתחבר אל כוח המושך ולא אל כוח המכריח. וגם אם אתה רואה את כוח המכריח, זה זמני, זה יעבור. על עצמך, על הילדים, על אשתך, אז היא תעצבנה. אז זרקה איזה מילה. או, סוף סוף באת. חרפנו אותי הילדים. וזה מעצבן אותך. למה את מדברת ככה? אתה לא מבין שהיא בכוח המכריח? זה יעבור. היא לא כזאת במהות שלה. אז למה אתה עונה? למה אתה חייב להגדיר? למה אתה חייב להגיד? זה כוח המכריח, אל תתייחס לזה בכלל. אתה תתחבר לכוח המושך. היא לא באמת כזאת. אם היא הייתה באמת כזאת, היא לא הייתי מתחתן איתה. זה מה שאני אומר גם הרבה פעמים לנשים. הוא נכנס לבית, הוא מאיר הערות וזה, את יודעת, זה לא הוא במהות, זה כוח המכריח. אז אל תתייחסי. אל תתייחסי. איך? פתיל קצר, אל תתייחסי, את מקצרת לו יותר את הפתיל. תני לו, עזבי, תמשיכי הלאה, תראי, הוא יירגע, הכל בסדר. הכל בסדר. בוא נגרע פה באיזה קטע עוד, ועל כן, שנפסק כוח המכריח וחוזר הדבר ונופל למטה לארץ, כי כל מה שמתקרב יותר למטה, הוא פורח ונופל למטה במהירות יותר. פה רבי נחמן ברסלב אומר, תדע לך, כמה שכוח המכריח, התאוות, היצרים, הבלבולים יותר חזקים, שזה ייפסק, הוא יחזור יותר מהר לארץ. תשימו לב, זה אגב תנועת התשובה שיש עכשיו. הסית רחרה מטיסה, מטיסה אנשים למקומות השם ישמר ויציל. איך שזה נפסק, תראו אותו פתאום חוזר טיק טק, טיק טק, הוא לא מתבלבל בכלל. בית הכנסת, שיעורים, לימוד, הכל, תורה, הכל במהירות. אותו דבר זה גם. אתה רואה שכוח המכריח יושב עליך, אשתך, על הילדים. נכון, תתפלל, תבקש הכל, אבל אל תשכח שברגע שזה נפסק, במאית השנייה אתה רואה אותה מתהפכת עליך ובאה ואומרת לך, איזה בעל טוב אתה, איך היה בעבודה? אתה אומר, רגע, בוא נה, לפני רגע, לא, זה כוח המכריח נפסק, עזוב אותך, היא חוזרת לכוח המשך. רק מה קורה שאתה מייחס חשיבות לכוח המכריח? אתה מרים אותו עוד יותר. למה מדברת ככה? למה אתה אומרת ככה? אני ואתה וזה, ועוד, אתה מרים אותו, אתה מרים אותו, אתה יודע, אתה בינתיים נותן לו כוח, עזוב, אל תייחס אליו. כי הכדור שלג הזה צריך לעצור, וחבל, אתה בינתיים רק מרים אותו יותר לשחקים. אותו דבר, אחד בא לרבי נחמן מברסלב ואמר לו, אני נופל בזה ולא הולך לי פה ולא מצליח לי פה ולא... אז רבנו אמר לו, אתה תתעסק בטוב והרע ממילא ייפול. מה הוא בעצם אמר לו? אתה לא מצליח להתגבר על הרע כי אתה מתעסק ברע. רבי נחמן מברסלב לא אומר לו לעשות חשבון נפש, בהתבודדות, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני מבקש סליחה, עזרה, ודאי. ודאי, אנחנו לא בורחים מאחריות. אבל כל היום להתעסק בזה, אתה מרים את זה יותר. אתה מרים את זה יותר, ואתה מתחבר למציאות שהיא לא אתה. אני כוח המכריח, אני כולי תאוות, אני כולי יצרים, אני ואני ואני. אתה מתחבר למהות שהיא לא אתה. במשך היום, חוץ מההתבודדות, וגם בהתבודדות עצמה, צריך נקודות טובות ושמחה, ואמר, אני מתחבר לכוח המושך. אתה תחזיק בטוב, תעצים את הטוב. לכן רבי נחמן ברסלב אמר שבדורות הקודמים, עבדו יותר על שיטה של סור מרע ועשה טוב, להגיע לטוב הרבה סור מרע, הרבה דינים, הרבה עד כאן. ואז תגיד, רבנו אמר, צריך להפוך את הפסוק. עשה טוב, ממילא סור מרע. וככה זה בבית. עשה טוב, תתמקד בטוב, זה שורש הרצון. בינך לבין עצמך, בינך לבין הילדים, תמקד בטוב, תמקד בטוב, כל הזמן תמקד בטוב. זה כל כך הסתכלות.
2: זה מכירה שאלה כמה. כמו שאני אומר, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני ל

מאזיני כל הנחל היקרים, שלום לכולם. כעת נעבור לפינת הסיפור הקצר. סיפורי צדיקים, סיפורי השגחה, סיפורי התנ"ך ועוד. כל טוב והמשך האזנה נעימה.

Leima Shamayim Yi Leima Yale Lonu Ashamayim Vikochenu Vikocher Lonu Vyashmena Oysu Venasena. כתוב בתיקון הזויה דבר מאוד מעניין, מי יעלה לנו השמיים זה ראש הטבס מילה, וסויף הטבס זה הווי יוד קי ואפי. מי יעלה לנו השמיים זה מילה, והסוף זה יוד קי ואפי. השולחן אורך מתחיל, הרמון אומר שביסי אבי הנגד סומו הוא כלל גודל בתוירה במלס הצדיקים השולך מפני הלכים, כאין ישיב עשו אודו מתנו אויסו ועסוקו ולבדה בבייסו וישיבו סוי ותנו אויסו ועסוקו ולוף נמל גודל ולא ידיבורו ורחוב הספיר כרצוי נמל הוא אימן שבייסר קוי בפקידי בבוי שמלך. כל שכן כשיוסי מאודו, אני בוי שמלך הגודל הקודש ברוך, השמלו יכולו לצקבוי דו אוי מדולו, ורואי במאסו, כמו ישנם אני מסוסר איש במסתום ואני לא הראינו, נו מה שם. יד יגיע אלו ועיר, וכמור הפחת השם מסבור, בושת מנתום. זאת אומרת, השולחן אורך מתחילה, שאדם צריך תמיד רק לצייר לפנו את שם הוואי, שהקודש ברוך הוא נמצא איתו. אנחנו רואים, מסביר הרמו, כשאדם בבית, הוא קצת מתפרק, מדבר עם אשתו ועם הילדים, אין לדוימן כשיושב לפני מלך, יושב לפני מלך, יושב באימה ועירה, מפחד, עוד אחרת, וזה רואים אפילו להבדל אלפא דולרס כשהולכים, אל נשיא מדינה, נשיא ארצות הברית, מאמצה הכי גדולה בעולם, הולכים בדרך ארץ, עם בגד, אף אחד לא ייכנס במכנס קצר ועם סנדלים, בלי גרביים, יפנה לעצמו משהו, איזה לבוש יפה. כל שכן אם אדם יצייר לעצמו שהקדוש ברוך הוא פה, בשביל זה תמיד אני אומר, איך יכולים להיכנס לבית הכנסת בלי מעיל, בלי כובע? אחרים נכנסים, לצערנו הרב, בלי גרביים, סנדלים. תגיד לי, לראש המלך או נשיא מדינת ארצות הברית, היו מעיפים אותך תקיום מיד, עוד נכנסים לכם בבית סוהר. איך אדם יכול לפעול את עצמו, להיכנס בבית הכנסת, בלי מעיל, בלי חליפה? הרי אתה נכנס עכשיו לפני מלך מלכה מלך הקדוש ברוך, אתה הולך עכשיו להתפלל הקדוש ברוך. אז מאין אני יודע שאדם יש לו יראת שמיים? הוא רואה איך שהוא נכנס לבית הכנסת, ואיך שהוא מתפלל. בחור יכולים רק להכיר, אם רוצים שידוף או משהו, יכולים להכיר איך שהוא מתפלל. זה בודק מנוס, אם רוצים לראות בחור איך שמחזיק ביראת שמיים, להסתכל איך שהוא מתפלל. יכול להיות שיש לו ראש מבריק, הוא יכול לתופס את החומר, לומד טוב והכל בסדר. בוא נראה את היראת שמיים שזה, זה מכירים לראות איך שהוא מתפלל. הרגע שרואים איך שהוא מתפלל, מסתכל בכל מקומות, כתוב בזוהר, אסור להסתכל מהם, או בעל פה אתה מתפלל, או בסדר, אבל לא, תוציא את העיניים. וכל שכם שבחור נכנס, בלי שום כבוד לבית הכנסת, בלי חליפה, בלי כובע עליונה, זה כבר לא מדבר עם גרט, כמו שכתוב בשולחן אורך, שצריכים ללכת עם איזו. אבל בפרט כשאדם נכנס סתם עם בגדים מלוכלכים ועם סנדלים בלי גרביים, תגיד לי לנשיא של ארצות הברית, היית הולך ככה? לארץ כמה וכמה. אם אדם היה מצייר שהקודש ברוך הוא פה, אז זה מה שרמו אומר, מיד יגיע אליו העירה. מפחד מהקודש ברוך הוא פה.

וכעת אנחנו כאן בפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ומתלמידיו. מאזינים אהובים, אתם מוזמנים להקשיב לפינת הסיפור הקצר.

בעיר אומן היו הרבה הרבה אדמו"רים וצדיקים קדושים. אבל את זה לעומת זה עשה אלוהים, בניגוד לגדולי וחשובי הקהילה, הייתה בעיר אף מצודה של המשכילים הארורים, וביניהם שלושת האפיקורסים הנודעים, חייקל ושני חתניו, שהיו עשירים מופלגים וקרובים למלכות. חכמים מחוכמים היו, וזכו לקבל מן המלך חרב עשויה זהב טהור, עקב חוכמתם ושנינותם. שמם ניסה ברחבי רוסיה ואף לחוץ על הארץ התפשט. שלושה אלו, חייקל אפיקורס, ככה כינו אותו, עם שני חתניו, הירשבר, שהאפיקורסות שלו הייתה לשם דבר, רחמנא ליצלן, היה מצח הנחש ממש. החתן השני, רופא היה באומן ושמו לנדה. אף הוא אפיקורס גדול, אך לא כגיסוי הירשבר. בני המשפחה הפיצו השכלה ואפיקורסות ככל שעלה בידם. כיוון שדרכו של הרשע להרשיע, הגיעו האפיקורסים ברשעותם ובעיוולתם לידי כך שהחליטו בדעתם לא להזכיר את שם השם בכלל. כי הדיבור מביא למחשבה. על כך קרתו ברית בשבועה. הוחלט ביניהם כי גם במחשבתם התאמצו לו לעלות את שם השם, שם הוויה, וכך ניתקו הרשעים האלו משורשם עד שהעמיקו לדיוטה התחתונה ביותר. בהגיעו לאומן השתעה שם רבנו הקדוש רבי נחמן ונשאר לשבות בה בשבת קודש אצל איש מאנשיו בשם רבי אברהם חיים. האפיקורסים הנזכרים כינו את עצמם בשם אריסטוקרטים, כלומר כגויים שעזבו דרך התורה והיהדות. מכיוון שהיו עשירים ופיקחים, בנוסף לכך קרובים למלכות, הטילו את אימתם על כל האוכלוסייה היהודית המקומית, בפרט על אנשי אומן, עיר מגוריהם. ענייני הקהילה לדאבון הלב התנהלו לפי רצונם של אותם פורקי עול. פחד מוות יראו אנשי הקהילה מפניהם, ביודעם כי רשעים אלו עלולים בעל שנה אחת למלכות לגרום רעה גדולה. אם כי אותם אפיקורסים שנאו והתנגדו לכל דבר שבקדושה, הרי ששנאתם לדרך הבעל שם טוב ותלמידיו לא ידע גבולות ופייפאה בהם כערס של הכנאי. כזכור נמשכו הצדיקים לאומן וחפצו להתייחשב בה, אך משכילים אלו לא אפשרו זאת. עם הגיעו של צדיק לעיר פעלו כל מיני פעולות עד שגרשו אותו משם. מסופר כי הקדושת לוי מברדיצ'ו והצדיק הקדוש משפיטובקה חפצים לשבת על כיסא הרבנות אשר באומן, אך הרשעים מנעו זאת מהם. כאשר שמע חייקל כי רבנו הגיע לעיר, פנה אל חתניו ואמר, אלך ואנסנו בכדי לעמוד על טיבו. כאשר אראה כי יש עם מי לדבר ומתמהמה אינני שם, תבואו אף אתם. באותה עת שהה בעיר גנרל רוסי חשוב. הלז התאכסן בדירה ממול אכסנייתו של רבנו. כאשר הגיע חייקל אל רבנו ואך פתח את דלתו, חייקל האפיקורס הזה, שאל אותו רבנו, מה רוצה יהודי? שמעתי אומרים כי אתה אדם חשוב. שמעתי שאומרים אדם חשוב הגיע העירה. באתי לקבל את פניו. אדם גדול, השיב רבנו, מתאכסן בבית ממול. הצביע רבנו על אכסניה בשעה הגנרל. מדוע אם כן אינך הולך לקבל פניו? חי כאל נדם. לשונו נעלמה. שום תשובה לא עלתה על דל שפתיו. כאשר שב חייקל לביתו, נענה ואמר לחתניו, אמנם לא דיברתי עם אותו רבי יותר ממילים ספורות, ואף ביזה אותי מעט. אף על פי כן, נוכחתי כי יש עם מי לדבר. נוחו מעט, אחר כך ניגש אליו בשעת הסעודה. האפיקורסים הגיעו אל רבנו בשעת עריכת שולחנו הטהור ואמירת התורה. רבנו הפסיק מיד את סדר אמירת תורתו, ובחוכמתו סיבב דבריו והחל לשוחח אודות חשבון עמוק. מקובל כי רבנו שוחח העניין במסכת סוכה, כל עמתה בריבוע, עמתה וכו' בדברי רש"י. בהקשיבם לדברי רבנו נענו האפיקורסים ואמרו איש אל אחיו, דברים אלו אינם מכוונים כלל לחסידיו, אלינו הם מכוונים.
מכיוון שהעמיקו לחשוב באותו חשבון, אך לא ירדו, לא יכלו לרדת לעומקו, פנו אל רבנו. הנכם הרי יודעים הפתרון. אמרו לנו זאת אתם. רבנו הסביר להם החשבון בפרוטרוט, בנמקו ובהסבירו כל עניין לגופו באופן נפלא וברור. המשכילים התפעלו מאוד מן הבהירות ונמלאו שמחה עצומה. מכיוון שראו כי חכם עצום לפניהם, ביקשו ממנו להישאר באומן. כאשר תשלחו לי את הספר ין לבנון, אמר רבנו, אז אשאר לגור בעיר. מה זה הספר הזה? ין לבנון זה ספר שחיבר המשכיל הנודע ויזל על מסכת אבות וקיבל הסכמתו של הנודע ביהודה. את עיקר הספר המלא וגדוש דברי כפירה לא הציג כמובן המשכיל לפני הנודע ביהודה. בערמומיותו חפץ המשכיל לקשר תמה וטהור ולפרסם את רעיונותיו הטמאים עם ההסכמה של הנודע ביהודה כביכול. ספר זה מצוי היה בידיו של הירשבר שקיבלו מרבו ויזל. 8 שנים אחר השתקעותו של רבנו בברסלב, פרצה שריפה בליל שבת קודש ששרפה אף את בית רבנו. נענה רבנו ואמר, די, די, ביום ראשון הגיע שליח מיוחד מאומן שהביא עמו את הספר ין לבנון וביקש מרבנו לבוא להשתקע שם. כך היה, כי מחצית השנה טרם הסתלקותו של רבנו עבר לאומן, שם נסתלק.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה שאתם איתנו. אנחנו כעת רוצים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב אליעזר מלמד, פינת ההלכה.

שלום למאזינים. בפרק השני שבמסכת שבת ישנו דיון רחב בשאלה במה מדליקין ובמה אין מדליקין. הכלל הוא שהפתילה צריכה להיות רכה וסופגת כדי שתמשוך יפה את השמן, והשמן צריך להיות מהסוגים הנמשכים יפה אחר הפתילה, שאם לא כן, השלהבת תקפוץ סביב לפתילה ואורה יחלש, ויש חשש שהרועה יבוא להיטיב את הנר ויעבור על איסור מבעיר ומחבא. ואמרו חכמים שמכל השמנים הקשירים מצווה מן המובחר להדליק בשמן זית, שהוא נמשך אחר הפתילה טוב מכולם, ואורו צלול וזך. וכיום רוב הנשים נוהגות להדליק נרות פרפין, שאורם חזק ויציב יותר. אפשר ללמוד מהדיון הרחב בשאלה זו רמז לדרך שעל ידה ניתן לקיים את שלום הבית. כמו שהפתילה צריכה להיות רכה וסופגת, והשמן קל ונוח להימשך, כך צריכים בני הזוג להתאחד מתוך ענווה. וכשם שעל ידי הדלקת האש בראש הפתילה יוצא אורם המשותף, כך גם בני הזוג על ידי אש התורה יוכלו להתאחד, להתפתח ולהאיר. בלא ייעוד רוחני, במשך הזמן האהבה נובלת, כשם שכל דבר גופני הולך ומתקלה, אך כאשר ישנה מטרה רוחנית משותפת שמדליקה את חייהם, האהבה הולכת וגוברת.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

אמונה. שנתיים תמימות שלא ירדה ולו טיפת גשם אחת בזדות הכפר. אנשי הכפר, שיבולם כמל, חששו גם השנה לפרנסתם. סקן הכפר הציע שכל התושבים יצאו לשדות החיטה היבשים, יישאו עיניהם אל השמיים, יערכו תפילה המונית ויבקשו בכל מועדם ובכל ליבם שירד גשם. אנשי הכפר הסכימו. בערבו של יום החלו להתאסף נשים, גברים, זקנים וטף בשדות הצחיחים. משהתקפצו כולם, הם נשאו עיניהם לשמיים וזעקו את תפילתם. ורק ילד אחד קטן הגיע לאספה הגדולה, ובידו מטריה. אמונה.

השיעור האחרון של המנטור הזקן. בעולם תאגידי שוקק עם קצב חיים מטורף, מנהלים צעירים מצאו נקודת אור אצל איש ותיק וחכם. פניו היו חרוטות בקווי ניסיון חיים עצום, והוא הדריך אותם במבוך האתגרים המקצועיים. המנטור הזקן היה מופיע במשרדים לבוש בחליפה פעם אחת ביום לקראת ערב. הוא היה חולק איתם בכל פעם סיפור חיים אחד על הצלחה וכישלון. המנטור הדגיש את חשיבותן של ענווה ואמפתיה, תכונות שלעיתים קרובות מתעלמים מהן בחתירה להצלחה. המנהלים הצעירים הקשיבו וספגו את מהות הסיפורים שסיפר. ערב אחד, המנטור הזקן עלה עם בני חסותו לגג המשקיף על העיר. כשהם הביטו בקו הרקיע, הוא לחש, "מה שאתם תראו משם, אתם עדיין לא רואים מכאן." המנטור הזקן הצביע לקרקע והמשיך. תמיד זכרו בענווה מאין באתם, כי זה הגורם המעצב שינחה אתכם תמיד בדרך בה תלכו. חודש חלף מאז, המנטור הזקן לא הגיע כרגלו כל ערב למשרדים. המנהלים הצעירים ניסו לברר מה קרה, לאן הוא נעלם. הם הופתעו לגלות שהמנטור הזקן מעולם לא היה מנהל בדימוס. הם הופתעו עוד יותר כשגילו שהוא איש הניקיון השקוף שפרש מעבודתו לפני כחודש. אותו איש שהם היו חולפים על פניו מדי בוקר מבלי להבחין בו, כשהוא לא היה לבוש בחליפתו המהודרת. הם הבינו שהחוכמה נמצאת בכל מקום, מכל אחד ניתן ללמוד, והבינו ביתר סט את השיעור האחרון

יש בחייך נורות הזרה, אל תתעלם מהן. בני זוג נסו לטיול בצפון. בדרך נדלקה נורית השמן ואותתה לנהג שהשמן הולך ואוזל. לאחר מספר דקות נדלקה נורית המים ואותתה שהמים במחל אוזלים. לאחר מספר דקות נוספות, נורת החום נדלקה וצרחה שהמנוע מתחמם יתר על המידה. וכך, כל נורות העזרה נדלקו ברכב. כשראה הבעל את מצגת הנורות, שאל את אשתו. הנורות הללו ממש מציקות לעיניים. יש לך איזו מפית קטנה כדי שאוכל לחסות אותן? כשהתחיל המנוע לעלות השן, עצר ליד רכבם של בני הזוג בחור שהזהיר אותם ואף הציע את עזרתו. אך הבעל נשאר בשלו והמשיך בנסיעתו. כעבור שעה, עצר הרכב בצד הדרך, כשהמנוע נשרף כליל. כולנו נמצאים ברכבו של הבורא, לעולם הזה. נוסעים ומטיילים בעולם. מדי פעם נדלקות לנו ברכב נורות, קשיים, איסורים, נזקים ומחלות. בורא עולם מאותת לנו. חסר לך מעט שמן, תורה. חסר לך מעט מים, חסד. המנוע מתחמם, אהבת ישראל, ועוד. אבל נורות העזרה הללו מסנברות אותנו ואנו מכסים אותן, מתעלמים מהן, לא מבינים את המסר החבוי בהן, ואז המנוע שובק באמצע הדרך. אבא שבשמיים אוהב כל אחד מאיתנו יותר ממה שאנו אוהבים את עצמנו. הוא מעוניין ליישר אותנו, להביא אותנו אל דרך המלך, להשלים את שליחותנו בעולם הזה. לעתים אנו זזים מהדרך הסלולה והולכים בדרך אפר, משקיעים את עמלנו בעולם הזה ומזניחים את העיקר, תורה ומעשים טובים. בורא עולם שולח לנו אנשים טובים בדרך שיכוונו אותנו אל הדרך הסלולה, שנותנים לנו עזרה, שמוליכים אותנו לשיעור, שמלמדים אותנו איך לנהוג בדרכו של המלך. לעתים אנו אומרים, בעזרת השם ובלי נדר, פעם הבאה, ומפספסים את ההסעה. לעתים בורא עולם משתמש ביסורים, חולאים וקשיים כדי שאנו ננתב את הדרך אליו. בורא עולם אוהב אותך. אם חלילה הגיעו אליך נזקים וקשיים, הן נורות אזהרה מהבורא. הוא רוצה שתחשוב מעט, שתתקרב אליו, שתלך למוסך הקרוב ותתקן את הבעיה, שתעשה מעשה ותסלול את הדרך שלך אל דרך המלך. אל תתעלם מנורות העזרה. אל תטטא אותן מתחת לשטיח. תפעל כדי לשנות את המציאות בה אתה נמצא. נורת העזרה היא מתנה עצומה בשבילך. תחשוב כמה היא מועילה לרכב שבו אתה נוהג ותבין עד כמה היא חשובה לחיים שלך. יש בחייך נורות עזרה. אל תתעלם מהן.

שוב שלום לכל המאזינים היקרים, רדיו קול הנחל, ונעבור לשמוע את הפרשה ומפטיר בנוסח מרוקאי.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה ממנהגי ראש השנה. כידוע, ראש השנה עליו הגמרא אומרת סימנה מילתא. הסימן הזה יש לו השפעה במציאות לפי תחילת השנה, זה משפיע על כל השנה. לכן בראש השנה בשולחן ערוך מביא סימן שלם על המנהגים. יש דברים שאנחנו לא עושים אותם, כל מיני מאכלים לא טובים, השם שלהם לא טוב. עוד דבר, יש כתוב מן דדמיך, מי שישן בראש השנה המזל שלו ישן בר מינן כל השנה. פה אני רוצה לגוע בדבר הזה. מה, יומיים לא נשן? אז רבותינו קברו זמן שלא לישון זה מעלות השחר ועד חצות היום. חצות היום תראו בלוח בצהריים, עד חצות היום אדם לא ישן. מה זה עלות השחר? זה בערך 72 דקות לפני הזריחה. מה יעשה אדם? מאז יהיה ער? אז גם בזה נחלקו הפוסקים. יש אומרים, רק מי שיתעורר, אסור לו ללכת לישון. אבל אם הוא ישן, לא צריך לדאוג לקום. אתה כבר ישן, בפרט שבדורות האלו, זה לא מה שהיה פעם. פעם רוב האנשים היו קיים מוקדם. היום, מעט קמים בשעות האלו. זה לא שעות של קימה. ולכן הלכה למעשה, אדם שקשה לו, לא חייב לקום בעלות השחר. אישן, מתי אתה מתפלל? ב7? תקום ב6:30, 20:07. אבל אם הוא קם לפני כן, פה יש להקפיד לא לחזור לישון. עד חצות היום. אבל אם הוא יתעורר, אומר, תראה, אני לא יכול, אני לא יכול לכוון בתפילה. שינה לצורך כוונה בתפילה, היא מותרת ללא חשש, ואין לו מלפחד, לא ייפגע, לא מזלו ולא שום דבר. תודה רבה וכל טוב.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה בנושא של ריצוי בין אדם לחברו, בפרט בימים האלו לפני יום הכיפורים. כפי שאמרתי, אין יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם לחברו עד שירצה את חברו. שאלה נשאלת, אדם שלא ריצה את חברו, האם כלפי בין אדם למקום, בעבירות בין אדם לקדוש ברוך הוא, זה גם מעכב? שרי, נכון שאתה צריך לרצות את החבר, אבל גם הקדוש ברוך הוא ציווה אותך לעשות את זה. ואם אתה לא עושה את זה, אז אתה מסובך לא רק עם החבר, אלא גם עם המקום, דהיינו הקדוש ברוך הוא. יש על זה הרבה דיון נשפך ברבותינו, ראשונים ואחרונים. הלכה למעשה, יש הבדל בין עבירות שהן בין אדם לחברו לבין אדם למקום. דבר שהוא ביני לבין חבר, פגעתי בו ולא ביקשתי סליחה ועשיתי תשובה, ביקשתי מבורא עולם סליחה, שם לא רק שלא חיפרתי מה שבין אדם לחברו, גם החובה ביני לבורא יתברך על העבירה הזאת לא תעזור לי תשובה, כי זה מותנה, קודם כל תסתדר איתו, הם קשורים יחד הבן אדם למקום עם הבן אדם לחברו. אבל לדוגמה, פגעתי בחבר וחלילה אכלתי דבר איסור, שם אין קשר בין העבירה הזאת לבין אדם לחברו, שם התשובה מועילה על העבירה ההיא, והעבירה הזאת של אדם לחברו אתה בבעיה. זאת אומרת, תלוי איזה עבירה בין אדם למקום. אם זו עבירה שהיא חלק מהבין אדם לחברו, שם אתה חייב לבקש סליחה. אם לא, גם אתה תקוע עם בן אדם, לא עזור לך תשובה. אבל דבר אחר, יועיל בו תשובה, וכמובן החוב שלך פתוח בין אדם לחברו. שנזכה לרצות גם את קודשה בריחו וגם בין אדם לחברו. תודה רבה וחתימה טובה.

0: היא באה, הנה היא באה, הנה היא באה, שבת הקודש, שבת המלכה. כולה מחויכת, כולה טובה. כמו אמא טובה שבאה ולחבק אותנו ולאסוף אותנו אליה. לנחם אותנו, לחזק אותנו, לאהוב אותנו. כל כך חיכינו לך, אמא, שבת קודש המלכה. כל אחד עבר עליו מה שעבר עליו במשך השבוע. ריצות ועניינים וסידורים ואכזבות ונפילות וכימות, והנה באה שבת קודש, שבת המלכה, לאסוף אותנו אליה. בואו בניי, בואו בניי אהוביי, בואו תשירו, בואו תאכלו, בואו תשבו על שולחן המלכים. תשירו, תשמחו, תטעמו במעדני השבת.
1: לכו נרנן על השם.
0: כולכם לבושים כל כך יפה, כל כך נעים לראות אתכם. גם אני התגעגעתי לכם, אומרת שבת המלכה. עומת פורסת את כנפיה על כולנו, תחבק אותנו, תאהב אותנו, תיכנס לתוכה, להתעבר בתוכה, בתוך אמא שבת קודש המלכה. מעין עולם הבא השתבר.

שלום לכם, מאזיני רדיו כל הנחל, אנחנו כעת בממתק לשבת. מפי הרב נחמיה וילהלם, כי מה יותר מתאים מאיזשהו ממתק לשבת? בבקשה.

בעיירה קטנה ברוסיה היה חי יהודי עשיר שהיה קמצן גדול. כל מי שהגיע לבקש ממנו צדקה קיבל מטבע נחושת חלודה, ואנשים היו זורקים לה אותה בחזרה בפנים. יום אחד באותה עיירה היה חתן יתום שעמד להתחתן, והגיע מפקד המשטרה ולקח אותו לגיוס לצבא. בעל התניה שהיה באותו יום בעיירה ניגש למפקד וביקש ממנו לשחרר את הבחור. בהתחלה הוא לא רצה, אבל לאחר דין ודברים הוא הסכים תמורת 1,000 רובל לשחרר את הבחור. והרבי הבטיח לו שעד השקיעה הוא יביא לו את הכסף. העסקנים שהיו איתו לא הבינו מאיפה הרבי מתחייב על כזה סכום גדול, אבל הרבי לא בזבז זמן, הלך מיד לרב העיירה, ביחד איתו ישבו והכינו רשימה של כל התורמים. לאחר שסיימו את הרשימה, פנה בעל התניה לרב העיר ואמר לו, למה לא כתבת את שמו של העשיר? והעשיר אמר לו בגיחוך, מה, אנחנו צריכים את המטבע החלודה שלו? אבל בעל התניה התעקש שהוא רוצה ללכת אליו ראשון. פנו לביתו של העשיר, העשיר אמר להם להמתין, ומיד הביא את המטבע החלודה שלו, נתן להם אותה. רב העיר פתח את פיו להגיד משהו, אבל מיד בעל התניה הקדים ואמר, תודה רבה, אנחנו מאוד מודים לך על התרומה שלך. איך שהם באו ללכת, העשיר אומר להם, חכו חכו, אני חושב שזה מעט מדי, אני אתן לכם קצת יותר. הוא הוסיף להם עוד קצת, הם שוב באו ללכת, הוא הוסיף להם עוד, ועד שהוא פנה אליהם והזמין אותם להיכנס אליו הביתה. הוא סיפר להם שלפני שנים הוא נתן לעני את המטבע הזה, והעני זרק לו את זה בחזרה. הוא החליט באותו יום שהוא לא ייתן צדקה עד שמישהו ייקח ממנו את המטבע. אומר לו, היום, כשאתם לקחתם ממני את המטבע, פתחתם את ליבי, אני כמובן אתן לכם עכשיו את כל הסכום, ומהיום אני אתחיל לתת צדקה בהרחבה. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על מצוות השכחה. ושכחת עומר בשדך, לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. והתורה מוסיפה, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. לכאורה, כשאנחנו מסתכלים על מצוות השכחה, שזה אומר אם אדם שכח תבואה בשדה, אסור לו לחזור לקחת את זה, זה צריך ללכת לעניים. השאלה היא למה באמת מגיע לו ברכה על כך? הבן אדם שכח, התורה מצווה עליו שזה ילך לעניים, אבל הוא לא התכוון לתת להם. מוסבר על כך בתורת החסידות שבעיקרון יהודי בטבעו רוצה לעשות טוב, רוצה לעשות מצוות ולקיים את רצון השם. אבל לפעמים יצרו מפריע לו. כשהוא מצליח לעשות את הדבר הטוב, הוא שמח בכך שהוא עשה טוב. ולכן הוא מקיים מצווה ומגיעה לו ברכה. כך גם אדם שאיבד מטבע, ואני מצא את המטבע, ההלכה היא שהוא קיים את מצוות הצדקה, כי בפנימיותו הוא רוצה לעשות טוב. יהי רצון שנזכה לקיים מצוות במודעות, ושנשמח תמיד במצוות, ונזכה לברכת השם שתלווה אותנו תמיד עד לגאולה השלמה בקרוב. כתיבה וחתימה טובה, ושבת שלום.

שלום לכל מאזיני רדיו קול הנחל. נעבור לשמוע בעזרת השם יתברך את תוכניתו של הרב בן יהודה שלו, בבקשה.

0: שכנעת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום.
0: בת שלום.

נרדם? מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים, שפוך שיחה דרוס אליך מאדון האדונים.

יש בזה רמז. מתחילים התארים. הרב הגאון, המקובל האלוקי, זה כל מיני הגדרות. שבסדר, מכבדים את כבוד התורה וכו', אבל פה אדם נמצא בסכנה. הוא נמצא גם בסכנה. למה? כי הוא צריך גם להיזהר. שהכבוד הזה שניתן לו, זה לא שלו, זה רק ניתן לו, והוא חייב להשתמש בזה אך ורק לכלי שרת לעבודת הקודש. צריך להיזהר בזה מאוד. למה? וחשקת בה. יש לו חשק לזה. יש לו חשק לתארים והכבוד והשם ישמור ויציל. ולקחת לך לאישה, והוא לוקח את זה לעצמו. זה הכל רמזים אל עולם הנשמה שלנו. אז מה אומרים לו עכשיו? אתה צריך להיזהר. אשריך, אתה מגדיל את גבולות הקדושה, אבל היצר בתחבולותיו אלוף בלקחת את האדם למחוזות שהם לא ראויים, והוא צריך להיזהר שהוא לא לוקח את הכבוד לעצמו, אלא כל המטרה היא זה להגדיל שמו יתברך. והוותה אל תוך ביתך, וגילך את ראשה ועשתה את ציפורניה. מה אומרים לו? אתה צריך, איך אומרים, לא לקחת הכבוד לעצמך. לנבל את זה, לא לרצות את זה. אלא להשתמש בזה על מנת כבודו יתברך. שיתמלא כבודו יתברך בעולם, שיכבדו את השם, למשוך את כל הכבוד הזה לשם. להפיץ אורו של השם יתברך בעולם. אדם זוכה לקבל פרסום, זוכה לקבל תהילה, הוא צריך להשתמש בזה אך ורק להיות כלי שרת להשם יתברך ברוך השם. כמה שיותר לעבוד על הנקודה הזאת, איך הוא משרת את מציאות הבורא. אז לכן הוא גם צריך לעבוד על המוסר שלו, וגילחה את ראשה, ועשתה את ציפורניה, והסירה את סמלת שוויה מעליה, וישבה בביתך, וכו' וכו'. למה? שיתבונן ויראה שהוא לא, הוא לא חושק בה. אומרים לו, חודש ימים, היא תהיה מנובלת בעיניך. שלא תראה יפה בעיניך. תברח מהתארים, זה סתם. יש כבוד התורה, וזה דברים חשובים ודברים נכונים וכו' והכל, אבל המטרה היא זה רק להעלות את כבודו יתברך בעולם. ולכן כל גדולי ישראל תמיד היו שהיו מקבלים הרבה הרבה כבוד, וזה כבוד התורה, וזה נצרח, וזה דבר חשוב, ויש לנו גם את הדעים ההלכתיים בזה, אבל הם תמיד משכו את זה לשם. איך לשרת את כבודו יתברך בעולם? איך להפוך להיות כלי שרת לכבודו יתברך בעולם? ורבי נתן אומר, והמטרה היא מאוד פשוטה. איך לקרב כל יהודי לתכלית? איך ללמד אותו את הדרך של התפילה, את הדרך של ההתבודדות? וכן על זה הדרך, וכן על זה הדרך. אז לכן צריך להיזהר בנקודה הזאת, וזה נקודת האמונה, שגם האדם מקבל שפע משמיים, רוחני וגשמי, הוא צריך לדעת שזה רק ניתן לו, והוא צריך להיות כלי שרת לעצמו, דהיינו שיתקדש ויתעלה מעלה מעלה, ולאחרים, להגדיל שמו יתברך בעולם. דוד המלך, שבנה את היסודות של בית המקדש, שלמה המלך שבנה את בית המקדש, עם כל זה, שהיה להם תהילה וכבוד והכל וכו', הכל היה למען שמו, בית המקדש למען שמו, למען עם ישראל, שיתקרבו להשם יתברך, שיעיר האור של השם יתברך, זכה שלמה המלך שהאור הזה עבר דרכו, אבל למען שמו יתברך, למען שמו יתברך, וזו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. עכשיו, כי תצא למלחמה על אויביך. יש לנו אויבי הנפש, נכון? יש לנו אויבי הנפש. טבע האדם שבשורש הוא רוצה בטן גב, הוא לא רוצה להילחם. הוא לא רוצה להילחם. ואז מה קורה? הוא לא מרחיב גבולות. ברגע שהוא מוכן להילחם, הוא מרחיב גבולות. מה זה המושג של מלחמה אצלנו? המושג של מלחמה זה נקרא התגברות על מניעות. יש מניעות. אדם רוצה להרחיב גבול, ללמוד יותר, להתפעל יותר, ויש מניעות. ברגע שהוא עובר את המניעות, המניעות הופכות להיות נעימות. אומר רבי נתן, חבלים נפלו לי בנעימים, אל תקרא בנעימים, אלא במניעות. המניעות הופכות להיות נעימות, רק מה? גם שיוצאים למלחמה להרחיב גבול, צבא נכון וצבא אמיתי, זה צבא שגם בונה אסטרטגיית מלחמה. לא תוקפים ככה. הכר את האויב, תראה את הנקודה שלו, תראה את החלישות שלו, תראה את כל הנקודות שלו. תיצור גם צבא ביישוב הדעת שידע גם לכבוש את הארץ. אותו דבר גם בקדושה שלנו. אדם רוצה להתעלות. זה דבר נכון ודבר נפלא. רק הוא לא יכול להסתער בלי דעת. רבנו אמר שצריך אמונה, אבל אמונה עם דעת. חכה, תבדוק את המציאות. אתה רוצה להוסיף, אתה רוצה להרחיב גבולות. תדע לך שצריך

אדריכני חוקיך, אני מבקש ממך, ריבונו שם, תדריך אותי, אדריכני בעמיתך, למדני חוקיך, תדריך אותי, שיהיה באמת הרחבת הדעת בצורה נכונה, ולא בריבוי אור, וצריך להתפלל על זה. גם רבי נתן מסביר את זה, שצריך אדם להתפלל, שיהיה לו התעלות מעלה מעלה, בקדושה ובתורה ובמצוות, ביישוב הדעת. ביישוב הדעת, עקב בצד אגודל. עכשיו יש לנו מצווה, מצווה מאוד מעניינת שאנחנו נקרא את זה בפרשה, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך. למה? כי התורה אומרת, כי יפול הנופל ממנו. עכשיו בוא ניקח את הדוגמה הזאת. מה זה המצווה הזאת? אדם עכשיו יש לו חלונות. הוא צריך לדאוג שהחלונות האלה יהיו על פי ההלכה. אם החלון לדוגמה עכשיו סגור, לצורך העניין. יש עכשיו חלונות, השנבים, זה סגור, זה נקרא בגדר סורגים, למה שמישהו לא ייפול משם? חס שלום, צריך להיזהר, צריך גם שיהיה גובה מהקיר, זה 80 סנטימטר, ואם לא, אז הוא צריך לשים סורגים. זה מצוות עשה מן התורה, שהאדם יהיה נשמר בביתו. לשים סורגים, דלת נכונה שסגורה, וכן על זה הדרך, כל דבר, ועשית מעקה לגגיך, לפחות המעקה צריך להיות מהרצפה 80 סנטימטר. ולפי אחינו האשכנזים מחמירים יותר לגובה מטר. עכשיו, גם אדם יש לו עליית גג. הוא עולה עכשיו לגג, הוא צריך לדאוג, אם זה מקום שעכשיו הוא מיישב אותו, לא יודע מה, זה דירת גג וכו', הוא צריך לדאוג שיהיה חומה, חומה לפחות בגובה 80 סנטימטר, מטר, סורגים, מעקה, ועשית מעקה לגגיך, למה? שמה ייפול ממנו הנופל. מה הכוונה? מידת הדין מקטרגת במקום סכנה. אז צריך להיזהר, יש מצווה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז צריך לדאוג שיהיה לו, לצורך העניין, אם זה מעקה, אם זה סורגים וכן על זה הדרך. עכשיו יש עוד דבר, שאדם יש לו עליית גג, אז הוא צריך לדאוג שעכשיו בגג, שעכשיו הוא הולך שמה, הוא צריך לדאוג שמה שיהיה שמה גובה כמו שצריך, של 80 סנטימטר מעקה, חומה וכו', כדי שלא ייפול. אור החיים הקדוש מסביר שהמחשבה שלנו היא כנגד הגג. אנחנו צריכים לדאוג שיהיה לנו מעקה. מה הכוונה היא? הגדרות לכוחות שלנו. אדם יש לו כוח בדיבור. אבל יש לו אפשרות שהוא רוצה לסגור את הפה, הוא סוגר אותו מלשון הרע, מרחילות, מליצנות וכן על זה הדרך. אותו דבר בשמיעה, יש לו אפשרות לסגור את האוזניים, לא לשמוע לשון הרע, אותו דבר בראייה. יש לו מעקה שכל פעם הוא יכול לסגור אותו, אבל על המחשבה, אומר אור החיים הקדוש, היא פזורה ומפוזרת, והוא צריך בעצמו לעשות מעקה לגג, דיינו למחשבה. ועשית מעקה לגגך, שמירה על המחשבה. וזה על ידי לימוד התורה, וקיום המצוות, והתבודדות, וחשבון נפש, שאנחנו זוכים לעשות בהתבודדות כל יום, לחשבן את היום, ועשית מעקה לגגיך שהגג יהיה שמור. רבי נתן מסביר את זה בהלכות תפילין, בצורה מאוד מאוד מעניינת, שהוא מסביר, יש לנו תפילין של יד, ויש לנו תפילין של ראש. בתפילין של יד, שאנחנו קושרים את זה על היד, זה כנגד הלב, כנגד תאוות הבהמיות, כנגד התאוות של הלב. והתפילין של ראש זה כנגד השמירה של המחשבה של הנשמה. עכשיו איך התפילין של ראש בנויות? שימו לב, יש לנו את הרצועה שהיא יושבת לנו בעצם על הראש. והיא יושבת כאין מעקה לגג, ככה מסביר רבי נתן. יש לנו את המחשבה שזה הראש, צריך שמירה, שמים את הרצועה של התפילין סביב הראש. וזה מעין מעקה לגג. ברגע שיש לך את ההגדרות האלה, יש את התפילין של ראש, שהן יושבות בראש, על משכן הנשמה, משכן המחשבה, ככה מסביר גם נפש החיים, ואז ממילא מה שקורה, אתה מקבל יניקה על ידי התפילין של ראש, מהעולמות העליונים אל המציאות של הרוחניות וגשמיות לעבודת השם שלך. התפילין של ראש הם מעין אנטנה, מעין קליטה, שדרכה אנחנו מקבלים את האור האלוקי. עכשיו, בתפילין של ראש, תשימו לב, שיש לנו צד אחד שכתוב שינים, עם שלושה קווים, וצד שני שין עם ארבעה קווים. ביחד זה שבע, זה כנגד שבע הספירות התחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. בתפילין של ראש יש לנו חריצים, אם תראו שם כמו חריצים, התפילין של ראש, מציץ מן החרקים. זה החריצים שדרכם אנחנו מקבלים את האור האלוקי. עכשיו, החריצים האלה זה סוד הצמצום. דהיינו שאני רוצה לקבל אור אלוקי, אני גם צריך ללמוד להגביל את עצמי, להגדיר את עצמי להגדרות ההלכתיות לקבל את האור האלוקי. זה נקרא סוד הצמצום. זה היי נוח בעבודה רוחנית בין לאיש לבין אישה. נכון שגברים מניחים תפילין ולא נשים, אבל בעבודה רוחנית, בהתבנות הרוחנית, זה היי נוח לכולנו. עכשיו, בתפילין של ראש, אתם תראו שיוצאים שלוש שערות. השערות האלה, שער זה אותיות שער. שדרכם יורד עוד האור האלוקי, זה השער לקבל את האור האלוקי. איפה זה?

יושב על הראש, על המוחין, מקום משכן הנשמה והמחשבה. מהתפילין של ראש יורד לנו רצועה אחת ימין שהיא ארוכה יותר, רצועה אחת שמאל שהיא קצרה יותר. הימין זה כנגד החסד, השמאל זה כנגד הגבורה, כנגד הדין, והגוף שהוא באמצע זה כנגד התפארת. ועל זה התיקוני זוהר מביא, מה שאנחנו קוראים גם פתח אליהו, חד אריך, חד קצר וחד בינוני. חד אריך זה כנגד החסד. חד קצר זה כנגד הדין, חד בינוני, שזה כנגד התפארת, וככה האדם מקבל את הספירות האלה, שנקראות חסד, גבורה ותפארת אל המערכת הרוחנית שלו. עכשיו, הרצועות משתלשלות כלפי מטה, אל גובה פחות או יותר הטבור של האדם. מה זה הטבור? מקום היניקה שהוא היה ברחם אמו. מורידים את האור אל מקום היניקה. אל מקום הצמצום, אל מקום היניקה. וכך האדם מקבל את האור האלוקי בצורה מאוזנת. אז מה מלמדים את האדם? אתה צריך לקבל אור אלוקי, אבל הוא אור אינסוף. אתה צריך להלביש אותו על המושג שנקרא תפילין ועשית מעקה לגגיך. סוד הצמצום שזה נקרא החרקים, דהיינו מגבלה. מה זה צמצום? לא ביטול, מגבלה. הגדרות למציאות, להלכה. ואז יורד לחסד, לגבורה ולתפארת, ואז זה מאזן את האדם. חסד, גבורה ותפארת זה מאזן את האדם. וזה יורד את האור האלוקי עד אליו, ברוך השם, בשפע, ברכה והצלחה. זה מה שנקרא גם, כי בחוכמה ייבנה בית. הבית זה האמונה, כמו שרבנו מסביר בתורה י'. אנחנו צריכים לבנות את האמונה בדרך גם הלכתית ונכונה. נכון שבמקום שנגמר השכל, שם מתחילה האמונה. והמצוות שאנחנו מקיימים, זה קודם כל עובר דרך העניין של השכל. מה הכוונה היא? אנחנו לומדים את התורה שהיא כנגד השכל. אבל לימוד התורה וקיום המצוות ולימוד ההלכה, דוד המלך אומר, כל מצוותיך אמונה. יש בזה כוח לעלות אל המקום של האמונה. לכן אי אפשר להיות אדם גם מאמין בלי לימוד ההלכה. כי אז הוא ימציא אמונות כוזביות. הוא ימציא דמיונות. האמונה היא לא נגד ההלכה. הכל זה משרת, כלי שרת את הקדוש ברוך הוא. הכל, הכל, הכל, בכל דבר. גוף הקיום הלימוד ההלכה זה עבודה על האמונה. עכשיו, מה זה הלכה? הגדרה. להיות מוגדר. מה לעשות בכל מצב. וזה נקרא כי בחוכמה ייבנה בית. ומה זה הבית? זה האמונה. ובשביל לבנות את בית האמונה צריך גם חוכמה. ורבנו לא ביזה את החוכמה. רבנו ביזה את ההתחכמות, כי רבנו אמר שהוא נחל נובע מקור חוכמה. ורואים שהולכים על פי דרכה של תורה, על פי ההלכה, זה בונה את הבית, את הדעת של האדם. רק מה, רבנו הזהיר? כי עיקר היהדות היא פשיטות ותמימות, אבל על מה? חוכמות אין צריך כלל, מה הכוונה? התחכמות. מה זה חוכמות? רבנו מסביר, יש חוכמות שהן חומרות יתרות. ואז הוא הולך עם חומרות יתרות בעבודת השם, וזה לא גם המדרגה שלו. ורבנו אומר, הוא נמצא בסכנה שמרוב שהוא מחמיר על המצוות, הוא בסוף לא מקיים אותן. והוא חושב שזה שמקל במצווה, שיש פוסקים שמקלים, והשולחן ערוך תמיד יודע לתת את החומרה ואת הקולה, והוא חושב עכשיו בזה שהוא מקל, הוא לא ירא שמיים. הגמרא במסכת ביצה בדף בית עמוד בית מביאה, גדול כוח דהתרה. גדול כוח דהתרה. כוח דהתרה זה כוח עצום, כי להחמיר כל אחד יכול. עכשיו, מה קורה שאדם נכנס לחומרות יתרות? הוא נכנס לדינים, הדינים האלה מתלבשים על האמונה, ואז הוא לא מקיים את המצוות. או שהוא בעצבות ומרה שחורה. בחוכמה ייבנה בית, תלמד את ההלכות, קודם כל תלמד עיקר הדין, העיקר תהיה בהתקדמות, העיקר שיער לך יישוב הדעת, לאט לאט אתה רוצה להחמיר לפי מדרגתך, למה לא? אבל החשיבות היא, והמבחן הוא, שאתה נשאר ביישוב הדעת ובשמחה. אתה רואה שאתה מחמיר על משהו, וזה מעציב אותך, וזה מלחיץ אותך, וזה לא עושה לך נעים בנפש, וזה מכניס אותך לסטרסים, זה לא המדרגה. תקל. תבדוק את הפוסקים, תראה, תתייעץ, תראה. ברוך השם, העיקר להיות בהתקדמות וקצב טוב. לכן, בחוכמה ייבנה בית. איך אדם יכול לבוא ולהגיד, אני מאמין בשם, אשריך, אבל הוא לא לומד הלכה. אם אנחנו מאמינים בשם, אנחנו צריכים ללמוד את תורתו, ולקיים את מצוותיו, על פי ההלכה, ברוך השם. וזה נקרא כי בחוכמה ייבנה בית. אבל איזה בית גם? כי תבנה, יש לנו עוד עניין, בית חדש.
אז נכון שבפשט שאדם בונה בית חדש, הוא צריך לדאוג שיהיה סורגים ויהיה מעקב וכו'. אבל יש בזה עוד רמז שרבנו בא ואומר שאתה בונה בית חדש, אני רוצה שתבנה את בית האמונה שבתוכך מתוך התחדשות. וזה מה שרבנו הדגיש כל כך, שבניין האמונה אצלנו יהיה מתוך התחדשות. והתחדשות זה לא דבר קל, זה מאוד קל לקיים את זה. פשוט להגיד, המחדש בטובו בכל יום תמיד. אני מתחיל לעבוד לך מחדש, אני מתחיל ללמוד מחדש, אני מתחיל להתפלל מחדש, להוציא את זה מהפה. האדם לפעמים עובר כל כך הרבה מניות שנראים לו עכשיו כמו מסע שלם. המידע מיושב עליו במקום הזה חבל על הזמן. אבל אם אנחנו הולכים עם העצה של רבנו, כמו שמביא בתורה ממדל את חלק שני, שהאמונה תולה בפה של האדם, והבית זה כנגד האמונה, וההתחדשות זה כנגד האמונה, אומר רבי נתן, המחדש בטובו בכל יום, תמיד צריך בשביל זה אמונה. אז אתה מוציא מהפה, תחילת ההתחדשות, תוציא את זה בדיבור. אני מתחיל מחדש. אני לומד מחדש, אני מתפלל מחדש, נולדתי היום מחדש. מה קורה בפעולה הזאת? הדיבור מקבל התחדשות, מקבל הערה של התחדשות, ואתה תראה גם שהמציאות לאט לאט מהמחשבה אל הדיבור, אל המעשה, מתחיל לקבל התחדשות. ורבי נתן אומר, שלהוציא מן הכוח אל הפועל, הכלי שרת הוא הדיבור. לכן הדבר הכי קשה לאדם זה להוציא את זה בדיבור. אומר דוד המלך, הודיעך אמונתך בפי. אני מודיע את האמונה לעצמי, לקבל את ההשראה האלוקית על ידי הדיבור. תשימו לב, פעמים שיושבים ומדברים דברים לא חיוביים חס ושלום, אז תמיד, או דברים עצובים, אז תמיד יש אחד שאומר, רבותיי, בוא נשנה נושא. משנים נושא, משנים תודעה. בוא נשנה נושא, בואו לא נפתח את זה. בוא נעצור כאן. ואז רואים באמת שמדברים דברים טובים, זה מקבל גם חיות, ואם לא, השם ישמור. הדיבור יש לו כוח להשפיע על האדם, התיישנות והתחדשות. אז להגיד בפה מלא, ריבונו של עולם, אני מתחיל לעבוד אותך מחדש. מתחיל לעבוד אותך מחדש. וצא לזה. תחיל לדבר מהתחדשות, לשיר מחדש, ללמוד מחדש, אתה פותח את הספר, זה טוב להתאמן על זה, אני מתחיל ללמוד מחדש. אתה הולך לבית הכנסת, אני מתחיל להתפלל מחדש. לתרגל את זה, הדיבור מוביל למקום הזה של ההתחדשות. הדיבור מוביל למקום הזה של ההתחדשות. מסביר גם רבנו, זה מופיע אגב בליקוטי מוהר"ן בחלק א' בסימן, כמדומה אני חושב שאני רואה פשוט זה קטן, אבל אני חושב שזה בתורה סמך בתוך אף ב', שעזות דקדושה, זוכן על ידי נעשה ונשמע. עכשיו, הזאת הקדושה זה דבר נפלא. זה דבר מצוין, מצוין, מצוין. הזאת הקדושה זה דבר טוב, אבל הזאת הקדושה. עכשיו, הזאת הקדושה, למה היא נקראת הזאת הקדושה? כי הזאת הסיטרה אחרא, אין לה מגבלה, היא פורצת לכל המקומות בלי חשיבה, בלי כלום. הזאת הקדושה, קדושה זה הפרשה. הזאת מתוך הפרשה, מה זה הפרשה? מתוך הגדרות, הרי את מקודשת לי, מותרת לי אסורה לאחרים, הגדרות. וצריך הזאת הקדושה. ומה זה הזאת הקדושה? שאדם מגיע מהמקום שנקרא נעשה ונשמע. ברגע שהוא זוכה ללמוד תורה ולקיים את המצוות, ומתקדם צעד אחר צעד, זה נקרא הזאת הקדושה טובה שמהירה בו. צריך בזה גם סובלנות והתמדה, עבודות קטנות, צעדים קטנים, עקב בצד אגודל, יישוב הדעת, ולהתקדם מעלה מעלה. קובץ על יד ירבה, כמו שמלמד אותנו שלמה המלך. חושבים שעזות הקדושה זה הסתערות, שבירת כלים. זה עזות הסיטרה אחר. גם בתוך עולמה של תורה, אם תורה באדם ככה בריבוי אור, זה עניין של זמן עד שיפול לדמיונות וקריסות. עצור, עצור, יקירי, חכה. אתה רוצה לדעת איך להתקרב, חכה. תלמד הלכה, תתקדם שלב אחרי שלב. תפסיק לספק למוח שלך דמיונות שבאו לך מכל מיני מקומות חשוכים ואפלים. אנשים רק שמים כיפה על הראש, בטוחים שיכולים ללמד את כל העולם. חכה, יש תלמידי חכמים, תייעץ איתם, קבל דעת תורה, לאט לאט תתקדם, תהיה. שם יעזור ויציל. והזאת הקדושה, זוכין על ידי נעשה ונשמע. עכשיו, מה אנחנו חווים בבית, שאדם בונה בית חדש? הוא זוכה להתקדמות, הוא מראית את הבית, הוא מסדר את הבית, הוא צובע את הבית, וכן על זה הדרך. הוא מוציא מהכוח אל הפועל. אותו דבר זה נעשה ונשמע. להוציא מן הכוח אל הפועל.
להוריד אל עולם העשייה, כמו בבית, שאת אוהב לעצב אותו ולסדר אותו, אותו דבר גם בעבודת הקודש. עכשיו, רבנו מסביר, בליקוטי מוהר"ן בספר המידות, באות לימוד, שהאדם רק לומד תורה ולא מקיים מצוות, זה כמו הדס שיש לו ריח. וזה דבר יפה. כמו הדס שיש לו ריח. אדם לומד תורה, בוודאי שהמהות הפנימית שלו מקבלת עיבוד טוב, שמחה, חיות, כמו ריח טוב, ודאי. אבל רבנו מאוד היה חשוב לו, והיה רצונו שנוריד אל עולם העשייה, שנוריד אל העשייה, אם זה חסדים ומצוות וכו' וכו'. היה חשוב מאוד לרבנו העניין הזה, להוריד אל עולם העשייה, אל מצוות מעשיות, כי לא המדרש הוא העיקר אלא מעשה. אבל רבנו מלמד שאדם זוכה לא רק ללמוד את התורה שזה בחינת ריח, לקיים את המצוות זה בחינת טעם. ככה רבנו מסביר בספר המידות. ולכן רבנו רוצה אותנו כמו את רוג, שיש לו ריח ויש לו טעם. והדבר הכי יפה, שהוא רוצה את זה ביישוב הדעת. שהוא רוצה את זה עקב בצד אגודל. שהוא רוצה את זה מתוך התבוננות, מתוך סובלנות. נעשה ונשמע, צעד אחר צעד, וזה נקרא עזות הקדושה. שהוא בחינת תורה ותפילה. נגלה ונסתר. איזה יופי. רבנו אמר, המתנגדים אומרים שהעיקר זה לימוד התורה. והחסידים אומרים שהעיקר זה תפילה. ואני אומר, תפילה, תורה ותפילה. תפילה לפני לימוד התורה, שנזכה להבין נכון, ללמוד נכון, ותפילה אחר התורה שנזכה לקיים נכון. איזה יופי. איזה יופי רבנו משלב. ורבי נתן מסביר שעל ידי התפילה הוא מתחיל להוציא מן הכוח אל הפועל מה שהוא לומד. איזה יופי, איך רבנו מסדר הכל בצורה נפלאה. בבחינת בראשית ברא וצריך לילך, מדרגה לדרגה, איזה יופי, שימו לב את הלשון, צריך לילך. לא לרוץ. לא כל מיני עבודות של שיגעון. צריך לילך, עקב בצד אגודל, מדרגה לדרגה. אז זה לא זוהר בהתחלה, וזה לא מפוצץ אולמות בהתחלה, וזה לא מאיר באור ענק בהתחלה, וזה לא בוהק ברגע אחד. זה לאט, עקב, בצד, אגודל, עוד קצת תהילים, עוד קצת הלכה, לאט, לאט להתקדם. ככה בהתבודדות, קובץ על יד ירבה, כל יום עוד קצת ביישוב הדעת, תקבל את המקום של ההתקדמות מתוך סובלנות. עכשיו, למה קשה לנו לקבל את זה? כי הסיטרה אחרה לא עובדת מדרגה לדרגה, היא הכל מזנקת לכל הכיוונים בהשתוללות. עכשיו, מה קורה? האדם נחשף בעולם הסיטרה אחרה לכל כך הרבה מידע, בלי כלים, מה שנקרא, וטוב מאוד גם שאין לו כלים, כי השם ישמור ויציל לקבל את זה. אבל לכל כך הרבה מידע, לכל כך הרבה דברים, עכשיו, הסיטרה אחרה אלופה בלהרים אותו, פתאום הוא נכנס לעולמה של תורה, הוא רוצה לעשות אותו דבר. הסתערות, בלי הגדרות, בלי קובץ על יד ירבה, בלי מדרגה לדרגה, רוצה לדלג ולקפוץ למדרגות, והוא כבר בטוח שהוא חולב מלאכים. מה קורה בפעולה הזאת? פירוק. פיצוץ, ואחרי זה אומר רבי נתן, הריבוי אור שישבור אותו, יגרום לו לסלוט חס ושלום מהתורה, הוא ישנה את זה כבר. עד כדי כך הכוח של השבירת כלים. תשימו לב, אדם יכול כל יום, שתי מזמורי תהילים, חמש מזמורי תהילים, ומתקדם לאט לאט יום יום. ואותו פתאום בלי הנערה במפורת יוסף, אחרי חודש מסיים ספר תהילים, חודש וחצי. לעומת אחד שבא לך בריבוי אור כל יום ספר תהילים. אז הוא מחזיק עם זה יום, יומיים, שלושה, שבוע, אחרי זה הוא מקבל שבירה, הוא לא יכול לראות מזמור תהילים אחד. כי עכשיו הוא נמצא בשבירת כלים. והוא מבחינתו לחזור לקרוא תהילים, זה רק לפי הריבוי אור שהיה לו. הוא לא מוכן לקבל את העבודות הקטנות. ואתה רואה את אותו אחד, עוד חודש מסיים תהילים, ועוד חודש, ולאט לאט קובץ על יד ירבה, ועוד חודש, ועוד התקדמות, ולאט לאט, ועוד הלכה. תראו איזה יופי דף היומי. איזה יופי דף היומי לראות את דף היומי. איזה יופי לראות את זה. איזה כיף לראות את זה. איך אנשים מתקדמים דף אחר דף, שורה אחר שורה. איזה יופי, מדרגה לדרגה. למה? כי צריכים להשתדל לעשות מהנעשה ונשמע, מהנסתר ונגלה. יש נשמע בבחינת נסתר גבוה ממנו, ואחר כך ילך מדרגה לדרגה גבוה עוד יותר, להשיג גם זה הנשמע. עכשיו, מה קורה? יש לנו נעשה ונשמע. עכשיו, לצורך העניין, מה זה הנשמע?
עם ישראל, נכון, אמרו, הקדימו, נעשה ונשמע. אמרו, קודם כל אנחנו מקבלים את המצוות. עכשיו נשמע מה לעשות. אבל איך אדם בפועל מקיים את המצוות? הוא שומע, מזין את זה לפי מציאות החיים שלו, ודרך זה הוא מתקדם. אז יש אחד מתפעל בנץ. יש אחד מתפעל בשבע. יש אחד עושה סליחות בחצות. יש אחד עושה סליחות באשמורות בוקר. יש אחד גם עושה סליחות לפני השקיעה. שלהלכה זה גם אפשר. עושים את זה הרבה לחיילים. כל אחד לפי המציאות שלו. מישהו בא ואומר לי, איך עושים סליחות? חצות לילה עקום לך, באשמורות לילה עקום לך. פתאום אני רואה אנשים עושים סליחות שעה לפני מנחה. אמרתי לו, צדיק שלי, אנחנו אנשי הלכה, להלכה זה מותר. חוץ מזה, זה טוב מאוד. מה, יש חיילים בצבא, לא יכולים לעשות סליחות בלילה. למה שלא תיתן להם לעשות סליחות להלכה? הכל בסדר, זה מותר לפני השקיעה. שעה לפני השקיעה, שעה וחצי לפני השקיעה, עושים סליחות, אחרי זה עושים מנחה, מצוין, שיעור תורה בין לבין, למה לא? לא, חצות לילה אקום להודות לך. אמרתי לו, חביבי, הוא בחצות לילה בשטח. יש אחד לא יכול לקום חצות לילה. כל דבר זה שיקול. התבוננות. אנחנו עובדים על פי הלכה. מותר, הולכים עם זה. הכל בסדר, מתקדמים. העיקר לחטוף מצוות. ריבוי אור יוצר פירוד. הוא קרא את הפסוק, חצות לילה אקום להודות לך, לא למדת הלכה, ועכשיו מתחיל לעוף על עצמו, זהו, לתת כבר הוראות ו... יש כף החיים, סימן תף קוף פי א', שכף החיים כותב, בחצות לילה זה הזמן שהקדוש ברוך הוא נכנס לגנה להשתעשע עם הצדיקים. וכף החיים כותב, ושלוש שעות לפני הלופת של שחר בערך בזמן הזה, זה הזמן שהקדוש ברוך הוא משייט ב-318 עולמות, משהו כזה. שזה מדרגות, הוא מסביר רבני הבן יודע שזה מדרגות רוחניות מאוד מאוד מאוד גבוהות. וזה את רצון מאוד גבוה. אז יש אחד עושה בחצות, יש אחד עושה לפני עלות השחר, יש אחד עושה גם לפני תפילת שחרית שזה כבר אחרי עלות השחר. כל אחד לפי המדרגה ומציאות המקום שלו, העיקר שיהיה בעשייה. אבל אם הוא לא לומד את ההלכה, הוא מתחיל לזרוק כל מיני רעיונות באוויר. וזה השם ישמור ויציל, הוא מוציא עצות לא ברורות. חכה, קח את הפסוק, בוא תראה. קמתי באשמורות בוקר, נכון, חצות לילה, אבל חכה, יש את ההגדרות ההלכתיות, חזה מלמדים אותנו איך לעבוד עם זה. עכשיו, מה קורה שהאדם מתקדם, לוקח את הנשמע, לומד את התורה, מוריד אותה לנעשה, עכשיו הוא מקבל נשמע יותר גבוה. אני אמשיל לכם את זה בדוגמה. לצורך העניין, אדם עכשיו לומד איזה הלכה. זה בחינת נשמע. מוריד אותה לעשייה, מקיים אותה. עכשיו הוא לומד את ההלכה עוד הפעם, יצא לו אחרי תקופה ללמוד את ההלכה עוד הפעם. פתאום מה קורה? קופצים לו קושיות, ברורים. איך להבין את ההלכה בפן יותר עמוק ופנימי. זה נשמע יותר גבוה, שנוצר לו עקב הלימוד הראשון. הלימוד הראשון הוא למד, הלימוד השני הוא מתחדד יותר. ואז ברוך השם הוא יותר מחובר להלכה. וככה זה סירקולציה כזאת. הוא לוקח את האור האלוקי, מוריד אותו לעשייה, מקבל הודעת. זה היופי שבתורה שהיא עמוקה מיני ים. הוא לומד, מקיים, מתעלה, מחכים, לומד יותר, יודע יותר, וכן על זה הדרך, חוזר, משנן. לכן אני אומר לאנשים, אם אתה תצפה לפתוח ספר ולהבין אותו בפעם אחת, אתה יודע מה יקרה? שאתה לא תפתח אותו בפעם השנייה. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה לך? עושה לך מתנה נפלאה. שאתה תלמד, ואתה תפתח את הספר עוד הפעם ותחזור ותשנן. למה? כדי שתבין יותר טוב. אז גם אם הבנת בפעם הראשונה, אתה תבין בפעם השנייה שיש לך עוד מה להבין. אז מה אתה תגיד? אז מה שהבנתי בפעם הראשונה לא שווה? לא, התחדדתי יותר. ואין דבר כזה שאני אבין עד הסוף. תמיד יש עוד מה להתעלות בהבנה ולחדד ולהקשות מיני ובה וכו'. וזה טוב על מנת שלא תעזוב את הספר. תחשבו, אדם היה לומד את כל השעס, והיה מבין כל דף וזוכר כל דף בעל פה וכו', תתתתתתה והכל. הוא לא היה חוזר על הלימוד. רבנו אומר שיש מעלה לשכחה בלימוד התורה. יש מעלה, איזה מעלה? שכחה זה בחינת עבדה. רבנו אומר, כדי שתהיה התורה חביבה על לומדיה, כך הוא מביא את חז"ל, שתהיה התורה חביבה על לומדיה כפעם ראשונה שלומד. שיהיה חשק תמיד להתעלות ולהתקדם וכו', וזה נקרא מדרגה לדרגה, וככה האדם מתעלה מנעשה לנשמע, מנשמע לנעשה, ומתעלה וגדל מעלה מעלה. ואז הוא זוכה גם להגיע לרבדים יותר עמוקים ויותר פנימיים. אז זה היופי, אחים יקרים, וזה המתיקות שיש לנו בתורה ובמצוות ובעבודת השם, ואשרנו ואשר חלקנו. רק מה? ועשית מעקה לגגיך.
שמור על איזון, שמור על הגדרות, ואני ראיתי את זה בחוש. אנשים שעוסקים בלימוד ההלכה, הם מקבלים יישוב הדעת נפלא נפלא בעבודת הקודש. ולא סתם רבנו הדגיש שיהיה לימוד הלכה. רבי נתן כותב דבר חשוב, נקודה מאוד מאוד חשובה, שאדם יהיה לו לימוד הלכה והתבודדות. רבי נתן אומר, לקבל את האור של הצדיק גם, זה חייב לעבור דרך התבודדות, וההלכה כך הוא מקבל את היישוב הדעת. וכמובן לנסוע לרבנו. השתבח שמו לעד. זה מתיקות, זה נפלא, זה חיות. התורה צריכה לענג אותנו, לשמח אותנו, שנתענג על השם. כך אומר המסילת ישרים בפתיחה לדבריו, לא נברא אדם כי אם להתענג על השם. ולהתענג על השם אי אפשר לא במיעוט אור ולא בריבוי אור. חייב שיהיה ביישוב הדעת. וככה לאט לאט, שלב אחרי שלב להתקדם. וחשוב מאוד ללמוד מספריו ולקיים את סותיו. ולדעת שכל תורה שרבנו מלמד אותנו בליקוטי מוהר"ן, מה שרבי נתן בליקוטי הלכות, הכל מבוסס על התורה הקדושה ועל דברי חז"ל. הכל. תורה קופי חט, דקי צריך לנסוע לצדיק לחזור אחר עבדתו. איפה כתוב בתורה שצריך לנסוע לצדיק? איפה המקור לזה? בוודאי שיש מקור. בספר שמות, כמדומני פרק למד ג', כתוב על משה רבנו שהוא לקח את האוהל ושם אותו מחוץ למחנה. והיה כל מבקש השם, יבוא אל משה, ככה הפסוק אומר. רבנו בחיי שואל, מבקש השם? מבקש משה. מי שמבקש את השם, עכשיו יצא לי מחוץ למחנה, ילך לאוהל מועד וילמד תורה ממשה רבנו. אבל מה זאת אומרת מבקש השם? הוא יוצא אל משה, משה לקח את האוהל מועד ושם אותו מחוץ למחנה. מבקש משה, לא מבקש השם, ככה מקשה רבנו בחיי. אומר רבנו בחיי, שאתה הולך לצדיק, שאתה הולך למשה רבנו, זה נקרא שאתה מבקש את השם. מי שהולך למשה הוא מבקש את השם, מי שהולך לצדיק הוא מבקש את השם. אז דה, כי צריך לנסוע לצדיק, גם עם ישראל היו צריכים לצאת כביכול ממחנה ישראל, על מנת להגיע למשה רבנו. דה, כי צריך לנסוע לצדיק, זו אותה בחינה. לחזור אחר עבדתו, לבקש קרבת השם. חוץ מזה שהמשנה ברורה כותב, שנסיעה לקברי צדיקים, היא בגדר לימוד תורה שמותר בשביל זה לצאת מארץ ישראל. כמו שמותר לצאת מארץ ישראל למנת ללמוד תורה, מותר ככה גם לנסוע לקברי צדיקים. כשלומדים את תורה קופי חי, דקין צריך לנסוע לצדיק לחזור אחר עבדתו, ולומדים אותה, ורבנו שם מביא את הגמרה במסכת קידושין למד וכו' וכו', והכל מבוסס על פי התורה הקדושה. ומי שלא למד, יקשה קושיות שהן בחינת בורות ועם הארץ, מדאורייתא ומדרבנן, שהוא לא למד ספרים, הוא לא למד את התורות, הוא לא פתח ספרים והוא הוגה דעות. אין לך עם הארץ יותר גדול מזה מדאורייתא ומדרבנן. שאדם מדבר בשם רבנו ולא פתח דף ברבנו. הוא לא סיים את הליקוטי מוהר"ן. הוא לא הלך על הליקוטי הלכות. הוגה דעות על משהו שהוא לא למד. עזבו אתכם שזה בגדר חוצפה. איך אתה עכשיו אומר משהו שלא למדת, שלא פתחת, שלא הבאת מקורות? הכל יש ברבנו. והוא מרחיב לנו את גבולות הקדושה, והוא נותן לנו דעת תורה נפלאה בספרים שלו. להתקדם ביישוב הדעת, בסובלנות, בערך אפיים. ולא נברא האדם כי אם להתענג על השם, עם כל המעברים המשתנים שיש. אשרנו ואשר חלקנו, שיהיה לכם בשרות טובות ושבת שלום, היה לי כיף איתכם. כל הישועות כולם. ביי ביי, שבת שלום.

וכעת נעבור לשמוע את שיעורו של הרב יניב רפאלי, שיעור בתורת רבנו, שמחה ואמונה, התחזקות תורה ותפילה. ומה לא? בואו נשמע מה יש לרב יניב רפאלי לחדש לנו היום.

ליקוטי הלכות לפרשת כי תצא. היום בסדר הלימוד שלנו נלמד למעשה קטע מתורה בליקוטי מורן. אומרת התורה, חומש דברים פרק כ"ג פסוק כ"ה, כי תבוא בחרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שובעך ואל כלייך לא תיתן. אומר רבנו בליקוטי מורן חלק ראשון סימן רנ"ז, תורה שנקראת כי תבוא בחרם רעך. אלו המילים הראשונות של הפסוק שבו אנו עוסקים. אומר רבנו כך, כי כשאוכל יותר מצורכו, כשאדם אוכל יותר ממה שהוא צריך לשם שביעה, זה המאכל מזיק לו. כי כל דבר יש לו שורש שיש לו חיות ממנו. כל דבר בבריאה יונק את החיות שלו משורשו. החיות שלו זה הקיום שלו, במרכאות, השמחה שלו, ההוויה שלו, המציאות שלו. כגון הסמים, התרופות, יש להם חיות ממה שהאדם לוקח אותם לרפואה. וכן המאכלים, יש להם חיות מזה שהאדם אוכל אותם ומקבל חיות מהם. מזה יש חיות למאכלים. איזה נפלא. רבנו מביא לנו פה שתי דוגמאות של סמי הרפואה, התרופות, או כל מאכל שאדם אוכל. הם בעצמם יש להם חיות, יש להם קיום. ממה החיות שלהם? מזה שהם מגשימים את התכלית שלשמה הם נבראו. בשביל מה נבראה התרופה? בשביל מה קיימת תרופה? בשביל שיבוא האדם ויקח אותה ויתרפא על ידה. כשהיא ממלאת את התכלית שלשמה היא נבראה, מזה היא בעצמה יש לה חיות וקיום. יש לה במחאות שמחה. המאכלים, כל מאכל שאדם אוכל, הם בעצמם יש להם חיות וקיום מזה שהם מגשימים את התכלית שלהם. שמה היא? שיבוא האדם היהודי ויאכל אותם ויקבל מהם כוח לעבודת הבורא. כשבא האדם ואוכל את המאכלים, הם מגשימו את התכלית שלהם, ואז הם בעצמם יש להם חיות. כלומר, רבנו פה מגלה דבר נפלא. החיות של כל דבר נמשכת מהתכלית שלו, מזה שהוא ממלא את התכלית שלשמה הוא נברא. ואם זה לא קורה חס ושלום, אז הוא נרכב ומת. למה הפירות אחרי זמן מה הם נרכבים, קלים, נאבדים ונפסדים? למה? כי לא אכלו אותם. הם לא הגשימו את התכלית שלהם, אז אין להם חיות. כשאין להם חיות, אז במרכאות הפרי נהיה עצוב, אז הוא נרכב ונפסד. מת, הפרי מת, כי הוא לא מילא את התכלית שלו. אותו דבר בית, בית חדש, ישירות מהקבלן. התכלית של הבית זה שיגורו בו. כשהוא לא ממלא את תכליתו ולא גרים בו, הבית עומד דרק, אז הוא במרכאות נהיה עצוב, אין לו חיות. אז מה קורה? הוא מתחיל להתבלות, הוא מתחיל להתקלקל. אז פתאום הטיח נושר, פתאום הצינורות מתפוצצים, פתאום הברזים נרכבים, מחלידים. מה קרה? זה בית חדש, לא עשו בו שום שימוש. למה שהוא יתבלה? למה שהוא יתקלקל? כי הוא לא מילא את התכלית שלו, הוא לא מילא את התכלית שלו, הוא לא יונק חיות. הוא לא יונק חיות, הוא מת. אותו דבר, רכב חדש, רכב יוקרתי, נאמר, מרצדס חדשה מהניילונים, שעומדת בה, במחסן שלה, בגראז', בלי שימוש. אז פתאום האוויר יורד מהצמיגים, והמנוע לא עובד, אחרי שנה שהיא עומדת, והצינורות שם, המנגנונים מתקלקלים. למה? הרי זה רכב חדש שלא עשו בו שימוש. אדרבה, זאת התשובה, היא הנותנת. בגלל שלא עשו בו שימוש, בגלל שהוא לא מילא את תכליתו לשרת את האדם, תכליתו שיסעו בו, בגלל זה נחסר את חיותו, נחסר מהחיות שלו, והוא מתקלקל ומתבלה ומת. לכן גם הגמרא אומרת שבית שעמד ריק ולא היה מועמד לסחירות, עמד ריק, ובא בן אדם נכנס לגור בו, ראה הבית נטוש, נכנס לגור בו. אחרי זמן מה חוזר הבעלים, ואומנם הדייר הבלתי קרו יצא משם, פינה את הבית לבעלים, אבל הבעלים אומר לו, תשלם מסחירות. הרי גרת בבית שלי, תשלם לי שכירות. הדין הוא שהוא פטור. למה? כי בסופו של דבר הוא עשה לך טובה. מכיוון שהבית לא עמד ריק, שאז הוא היה עוד פעם מתבלה, והמרצפות או הצינורות והטיח וכן הלאה, שאר המרכיבים של הבית היו מתקלקלים. מכיוון שלא קרה כך, אלא אדרבה, אותו תושב, אותו דייר, עשה לך טובה. בעצם העובדה שהוא גר בבית שלך, הבית הזה מילא את תכליתו באותו פרק זמן, אז הוא נשאר שלם, הוא נשאר קיים, הוא שמר לך על הבית, ובלי להתכוון אפילו. אז הוא פטור מלשלם. וזה עיקרון נפלא. לכל דבר בבריאה יש חיות, יש לו נפש, והיא נמשכת מזה שהוא ממלא תכליתות. ונאמר במאמר מוסגר, שעיקר העיקרים צריך להבין את זה על האדם בעצמו. שאדם בעצמו לא מקיים את תכליתו, שהתכלית היא לדעת ולהכיר את השם יתברך, לעבוד את השם יתברך, בתפילה, בתורה, במצוות, לדעת ולהכיר את השם, אז אין לו חיות, אדם מרגיש שחסרה לו חיות. נפשו חסרה, אין לו שמחה, עיקר החיות של האדם זה שמחה, ואז הוא מתבלה,
והוא מזדקן. מזדקן גופנית, באיברים שלו, בבריאות שלו ונפשית. הוא חסר חיות, חסר התחדשות, חסר שמחה, חסר מרץ לעשות ולפעול בעולם, חס ושלום. וכשהוא מקיים את תכליתו, אז הפוך. אדם צעיר, אפילו שהוא זקן בגילו, הוא מלא חיות ושמחה, נפשית וגופנית. ממשיך רבנו ואומר, אבל כשאוכל יותר מצורכו, שאדם אוכל יותר מהצורך שלו, יותר מכפי שצריך לגופו ואפילו לנפשו, אין לזה המאכל ממי לקבל חיות, מאחר שאין האדם צריך אליו. כמה נפלא. אדם אכל וסבא. כשהוא מכניס מאכלים יותר מזה, אז המאכלים האלה כבר לא מקבלים חיות. למה? כי החיות שלהם היא מזה שהם מחיים את אותו אדם. אבל הרי הם כבר לא מחיים את אותו אדם, כי הם יותר מדי. הם מותרות, הם מיותרות. אז הם לא נותנים חיות לאדם, וממילא הם לא מקיימים את התכלית שלהם. התכלית שלהם זה לחיות את האדם שאכל אותם. הם לא מקיימים את התכלית שלהם, אז הם בעצמם אין להם חיות. מאחר שאין האדם צריך אליו. והוא דומה כאילו הניחו האדם לתוך כלי. זה כמו שאדם לקח את המאכל הזה, ושם אותו בתוך כלי ריק. הוא דומה למאכל שהניחו אותו בתוך צנצנת. למה? כי אפילו שהכנסת אותו לבטן האדם, אבל האדם לא מתחיים מזה. כי זה כבר מיותר, זה יותר מהצורך שלו. כמו מאכל שהניחו אותו להחסנה בתוך כלי, שבוודאי אינו מקבל חיות משם. ועל כן המאכל מבקש לו חיות להחיות עצמו. המאכל צריך חיות, נכון? ואזי הוא מוציא החיות של האדם. המאכל הזה צריך לנוק חיות. אבל הוא לא ינוק חיות מזה שהוא ישלים את תכליתו, כי הוא לא ישלים את תכליתו. הוא לא מחיה את האדם. זה מאכל מיותר שהאדם אכל יותר מדי. לכן מה הוא עושה על מנת לנוק חיות לעצמו ולהשלים את עצמו? הוא יונק חיות מאדם עצמו, מנפשו של האדם. מה יוצא מזה? שהוא מחליש את האדם שאכל אותו. ואזי הוא מוציא החיות של האדם, ועל ידי זה הוא מזיק לאדם. ומחמת זה נצטרפים עמו, אפילו שאר המאכלים הוא מזיקים לו. כלומר, אפילו המאכלים הראשונים שאדם אכל שכן לצורכו, שכן לצורך בשביל להסביע את עצמו, להסביע את נפשו, הם מצטרפים לאותו מאכל מיותר שהוא אכל בסוף, והם כולם ביחד גורמים לו נזק. לאדם מזיקים לו, אכילה היתרה, כמה היא מזיקה לאדם. וזה מה שכתוב בפסוק שלנו. ואכלת כנפשך סובעך, לא יותר. הפסוק מלמד אותנו, אתה תאכל כנפשך סובעך, בשביל להסביע את נפשך, עד הסביעה שלך, עד שיעור הסביעה שלך, ולא יותר מזה. ממשיך הפסוק ואומר, ואל כלייך לא תיתן. היינו שלא תאכל יותר מצורכך, שזה דומה כנותן לתוך הכלי. ואל כלייך לא תיתן, כלומר אל תיתן את המאכל לתוך כיבה שהיא כבר מלאה, שזה כמי שנותן את המאכל לתוך כלי. ואל כלייך לא תיתן. אל תיתן את המאכל לתוך כלי ריק. כלומר, תאכל יותר מדי, שזה כנותן לתוך הכלי. מאחר שאין צריך לו, כנל. כלומר, שאדם אוכל כפי צורכו, הוא מקבל כוח מאכילה. אבל שהוא אוכל יותר מצורכו, אוכל אכילה מיותרת, אכילה מרובה, אכילה גסה, אז אותו מאכל מיותר שרוצה לינוק לעצמו חיות מהאדם על מנת להשלים את עצמו, כי הרי הוא לא ממלא את תכליתו, אותו מאכל מצרף אליו גם את שאר המאכלים הקודמים שאדם אכל שהיו כן לצורכו, והם ביחד מצטרפים חס ושלום ועלולים לגרום לו נזק, להזיק לאדם. אז בעזרת השם, שנזכה לאכילה בקדושה, בבחינת צדיק אוכל לסוף ונפשו כמה שאנחנו צריכים ולא יותר, ונקבל כוח מאכילה, בוודאי שלא תזיק לנו כלל, ונזכה יותר מזה, לקבל אנחנו חיות מהתכלית שלשמה אנחנו נברנו, האדם היהודי, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לעבוד את השם, לדבוק בו בשמחה, ויזכו כל ישראל במהרה בימינו, ברחמים וחסדים גמורים וגלויים, אמן ואמן.

ועכשיו נעבור לשמוע את התוכנית סיפורי ילדים של הרב יגאל כהן מאתר ענפים. מי שמעוניין לראות את הסיפורים בווידאו מוזמן להיכנס לאתר. שמחים שאתם איתנו, אוהבים אתכם, מקווים שתיהנו. רדיו כל אנחנו.

בגדד, 1920. נשמה מיוחדת הגיעה לעולם, עובדיה הקטן שעתיד להאיר את העולם באור התורה. ילד קטן בן 4 בלבד היה עובדיה כשעזב את ביתו בבגדד הרחוקה והגיע לארץ ישראל. כבר מגיל צעיר התגלה עובדיה כנער מיוחד. הוא בילה שעות על גבי שעות בלימוד התורה, וזיכרונו היה חד כלהב. סיפורים נסובו סביבו על יכולתו לשנן דפים שלמים מגמרא, ורבנים גדולים התפעלו מגאונותו וחזו בו עתיד גדול. עם השנים גדל הרב עובדיה והפך לתלמיד חכם מובהק. הוא הרגיש שליחות עמוקה להפיץ את תורת ישראל לכל שכבות העם. שמו של הרב עובדיה יוסף יצא למרחוק. אנשים מכל רחבי הארץ והעולם היו מגיעים לשמוע את דברי תורתו. הוא נחשב לאחד מגדולי הפוסקים בדורו, והשפעתו על הציבור עצומה. הוא חיבר עשרות ספרים בהלכה ובדרוש, והידוע בפסקיו ההלכתיים המפורטים והברורים. אך מעל הכל, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, אביהם של ישראל, אדם צנוע וענב, הוא הקדיש את חייו ללימוד התורה והוראתה מתוך אהבה עמוקה לעם ישראל. הרב עובדיה יוסף היה פוסק הדור שזכה לשילוב מיוחד של כבוד והערצה הודות לגדלותו התורנית וענוותנותו המופלאה.

הרב יצחק זילבר, אחד מגדולי המחזירים בתשובה ומנהיגי הרוח בדורו, נולד בשנת 1917 בקזן שברוסיה. מאז ילדותו הוא עמד באומץ על שמירת התורה והמצוות, גם כשהשלטון הקומוניסטי ניסה למחוק כל סממן דתי. סיפור חייו רצוף באירועים שמעידים על הקשנותו ונאמנותו לדרך היהדות, אפילו בתנאים הקשים ביותר. אחד הסיפורים המרגשים ביותר מחייו התרחש במחנה עבודה סובייטי, שבו הצליח לקיים את מצוות הדלקת נרות חנוכה בתנאים בלתי אפשריים. הרב זילבר היה כלוא במחנה עבודה שבו תנאי החיים היו קשים מנסו, אך גם במקום האפל והמדכא הזה הוא לא שכח את חג החנוכה המתקרב. השאלה שהעסיקה אותו הייתה איך אוכל להדליק נרות חנוכה. לאחר חיפושים וחשיבה מעמיקה, פנה הרב יצחק לצייר יהודי בשם דוברוביצקי, שעבד במחלקת התרבות של המחנה. דוברוביצקי נחשב למקורב להנהלה ורבים חששו ממנו. אחריו זילבר זיהה בו לב טוב והחליט לבטוח בו. הוא סיפר לו על חג החנוכה ועל הנס הגדול שקרה בבית המקדש, כשכמות קטנה של שמן הספיקה לשמונה ימים. דוברוביצקי התרגש מאוד והחליט לעזור. הוא הצליח להשיג נר אחד, מצרך נדיר ויקר ערך במחנה. הרב זילבר חילק את הנר לשמונה חלקים, כך שבכל יום ידלק חלק אחד למשך חצי שעה, בדיוק לפי ההלכה. במחנה הייתה שמירה קפדנית, והמפקח נהג להיכנס לתאים כל רבע שעה. כעת נותרה השאלה, איפה אפשר להדליק את הנרות בלי שהמפקחים יגלו? הרב זילבר חשב על פתרון יצירתי, להדליק את הנרות בבית המרחץ של המחנה, שבו לא הייתה השגחה צמודה. בלילה הראשון של חנוכה, כשכולם התאספו, רבי יצחק הדליק את הנר הראשון וסיפר לחבריו את סיפור נס פך השמן בבית המקדש.

לאחר כרבע שעה, דפיקות נשמעו על דלת בית המרחץ. היה זה מפקד המחנה. הנוכחים נרעדו, אבל הרב, מבלי לאבד את השתונותיו, אמר לו, אני שוטף את הרצפה עכשיו. תוכל להיכנס רק בעוד רבע שעה. באורח פלא המפקח עזב את המקום, והיהודים המפוחדים נשמו לרווחה. הרגעים סביב הנר היו מיוחדים במינם. בעיניים דומעות התבוננו האסירים בנר הקטן, שסימל עבורם את התקווה, האמונה והחוזק של העם היהודי. במשך שמונת ימי החנוכה הצליח הרב זילבר לקיים את המצווה, להדליק נר, לשיר שירי חנוכה ולספר על הנס. המעשה האמיץ הזה הפך לאחד הסיפורים שממחישים את דמותו הייחודית של הרב זילבר. איש שהאמונה הייתה נר לרגליו גם כשכל התנאים היו נגדו. הוא לימד את חבריו במחנה שיעור חשוב. גם במקום החשוך ביותר אפשר להדליק אור קטן שיביא תקווה.

0: מלחמת גדעון. המדיינים פעלו ביד קשה נגד עם ישראל. במשך 7 שנים הם פשטו על הערים ובזזו מהם את הצון והבקר והשחיתו את כל היבול. אפילו חיטה לא נותרה בשדות. עם ישראל התדלדלו מאוד, ומעומק הצער הם זעקו אל השם שיושיע אותם. השם שלח את פנחס בן אלעזר הנביא שיוכיח אותם על כך שהם עובדים עבודה זרה, שבעקבות זה באה עליהם צרת מדיין. עם ישראל הצטערו על מעשיהם, והשם בחר בגדעון בן יואש משבט מנשה להיות מושיעם. מלאך השם נגלה אל גדעון ואמר לו,
1: השם עמך גיבור החיל, לך בכוחך זה והושעת את ישראל.
0: גדעון נבהל מהמשימה. הוא היה הצעיר במשפחתו ולא האמין שהוא מסוגל להיות המושיע של ישראל. אבל המלאך חיזק אותו שלא יירא, כי השם יהיה בעזרו. גדעון ביקש מהמלאך שייתן לו סימן שיצליח במלחמה. הוא הכין מנחה של בשר ומצות, והמלאך אמר לו להניח אותה על הסלע שלפניהם. וכאשר המלאך נגע בה במקלו, יצאה אש מהסלע ואכלה את המנחה. גדעון קיבל עליו את השליחות, והמלאך בירך אותו שיצליח במשימה. באותו לילה, השם נגלה לגדעון וציווה אותו להשמיד את העבודה זרה שעם ישראל עבדו בעיר אופרה. גדעון פחד מאוד מאנשי המקום שהיו עבדי עבודה זרה. לכן הוא התגנב בלילה, ובהוראת השם הוא הרס את המזבח של הבעל ובנה במקומו מזבח להשם. ואת עצי האשרה שחרט, הוא סידר על גבי המזבח והקריב עליהם את הפר המשובח שיעדו ישראל לעבודה זרה. בבוקר, כאשר גילו אנשי אופרה שמזבח הבעל מנוטץ ועצי האשרה נחרטו, הם רצו להרוג את גדעון. אבל יואש, אביו של גדעון, הצליח לשכנע אותם לוותר, כי הבעל יוכל לנקום את נקמתו מגדעון מבלי צורך בעזרתם. בינתיים נאספו המדיינים להילחם עם ישראל, וגייסו עמם גם את לוחמי עמלק וקדם. צבא האויב האדיר חנה בעמק ישראל. גדעון הזעיק לעזרתו אנשים משבטו, שבט מנשה, ומהשבטים הסמוכים, אשר, זבולון ונפתלי. יחד נאספו לקריאתו 32,000 לוחמים. אבל לפני היציאה אל הקרב, השם מצווה את גדעון לדלל את כמות הלוחמים ולסלק מתוכם את האנשים שעבדו עבודה זרה. גדעון ביצע את הסינון בשני שלבים. בשלב הראשון נשלחו הביתה כל האנשים שפחדו מהמלחמה. 22,000 איש שבו הביתה ונותרו לגדעון רק 10,000 איש. בשלב השני נדרשו האנשים הנותרים לשתות ממימי המעיין. מי שהתכופף כדי לשתות ונראה היה שהוא משתחווה לבבואה שלו שהשתקפה על פני המים, נשלח הביתה. ורק מי שמילא מים בידו וליקק מהם בלשונו, נשאר. סך הכל נותרו לגדעון 300 איש בלבד. ב-300 האיש המלקקים הושיע אתכם, כך הבטיח השם לגדעון. גדעון חילק את צבאו ל3 קבוצות של 100 לוחמים. וכל לוחם צויד בשופר ובחד חרס שבתוכו הונח לפיד. באמצע הלילה פתח גדעון במתקפת פתע על מחנה האויב מ3 כיוונים. כאשר התקרבו לוחמי גדעון אל צבא האויב, הם שברו את הקדים וחשפו את אור הלפידים והחלו לתקוע בשופרות בקולי קולות. צבא מדיין התעורר בבהלה והבחין מרחוק בצבא גדעון שזהר באור הלפידים מקיף אותם משלוש רוחות. הם ברחו אל הרוח הרביעית לעבר מעברות הירדן, ושם קידמו את פניהם בני אפרים שהוזעקו על ידי גדעון למשימה, ויחד הם היכו את האויב האדיר. במהלך המרדף נהרגו זבח וצלמונה מלכי מדיין, ועורב וזאב שרי מדיין. בעקבות הניצחון הפלאי על ידי גדעון, ביקשו כל ישראל מגדעון שינהיג אותם. אולם בצניותו סירב גדעון ואמר שלא הוא ולא ילדיו ימשלו בישראל, כי אם השם לבדו יהיה המושל שלהם. ילדים יקרים, גדעון היה איש פשוט, אבל רבותינו מגלים שהשם בחר בו להיות מושיע, מפני שהוא כיבד את הוריו וגם דיבר טוב על עם ישראל, שזה מעיד על מידותיו הטובות. ומי שיש לו מידות טובות, הוא אהוב על השם ועל הבריות.

שלום לכל המאזינים היקרים שלנו כאן ברדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים לאורך כל היום. רק רצינו לאחל לכם באמת שתהיה שבת מתוקה ושמחה, שבת של עונג ואמונה, שבת ללא שום דינים, שבת של חסדים והרחבת הדעת. אמן ואמן.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו נמצאים בתקופה מעניינת מאוד, תקופה שכל אחד מאיתנו צריך לחשוב איך להתחזק באמונה, בעבודת השם. עובר על כל אחד בכלליות ופרטיות מה שעובר, דברים לא פשוטים על עם ישראל בכלל, על כל אחד מאיתנו בפרט, וגם בכל העולם כולו אנחנו רואים. אבל תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא עובד, הצדיקים, רבנו עובד. אנחנו מתקרבים לדור הגאולה, זה דור גאולה. אנחנו כפשוטו בדור של משיח. אז בדור כזה, רבותיי, צריך להתחזק באמונה, כי עובר כל מיני העניינים, לא בשמיים, זה עכשיו נמצא כבר פה. מרגישים את זה קרוב מתמיד. זה ברור לנו היום כשמש. כל המאורעות שאתם רואים מסביב שעוברים, זה ניסיונות שעוברים על האדם, בפרטיות ובכלליות. אז אנחנו צריכים להתחזק, לא להתרגש מזה יותר מדי ולהיבעל חס ושלום. רבנו אמר שמי שאין לו התבודדות כשיבוא משיח יהיה מבועל ומבולבל. שיודיעו הודעה כזאת גדולה, יהיו מבועלים ומבולבלים. אבל מי שאחז בהתבודדות, ואנחנו שכנו ברוך השם זמן לאחוז בהתבודדות, אז לא יביא לו אותו כלום. אז אנחנו רואים כל פינה בעולם, יש עניינים, יש דברים שעוברים על העולם, כל מיני צונמי ורוחות ושריפות ומגפות ו... הרבה דברים, וזה מבעיל, אבל זה רק מבעיל, כי אנחנו צריכים להתחזק באמונה. רבנו אמר, ניצחתי והנצח. רבי נחמן ברסלב עובד, רבותיי, צדיק האמת נמצא בשטח בכל פינה בעולם כבר. הוא אמר, תמצאו אותי בכל מקום, אתם תראו. כל מקום מדברים היום על רבנו בעולם. פלא עצום. אין מקום בעולם כבר שלא שמעו. מה זה ברסלב, מה זה אומן. הצדיק מגלה לכל העולם. למה? יש לו כוח עצום. הוא מגלה את השם, כוח הקדוש ברוך הוא בעולם, כוח הבריאת האמונה. לכן כששאלו את רבי נתן, מה הייתה הצוואה של רבנו? מה ציווה רבנו? רבי נתן בעצמו שאל את רבנו, מה צריך לעשות? מה להשאיר? מה אתה רוצה ממני? התשובה שהייתה, רבנו אמר, יפוצו, מה נותך החוצה? תפיץ, תפיץ את האמונה, תפיץ מה שלמדת ממני כל הזמן. אחד אחרי השני, מרב לתלמיד וכן הלאה, רבנו רצה רק להפיץ את הקדוש ברוך הוא, את התורה שתגלה בעולם. אין עוד מלבדו. וזה לא משנה מה יעבור עליך בחיים, אמר לרבי נתן. לא משנה איך, על כל אחד מאיתנו, בין בגשמיות, בין ברוחניות, צריך להמשיך ולא לעזוב. כך היה רצון השם, וזאת תכלית הבריאה. אנחנו צריכים להכיר את הקדוש ברוך הוא, לשתים מודעין, להכיר, להידבק בו. להיות קשורים לקדוש ברוך הוא. רבנו אמר שהמטרה שלנו זה דבקות בהשם. התורה אומרת, ולדופקה בו, תקלטו את הקדוש ברוך הוא, לקלוט מה זה, להבין, ממש, אין עוד מלבדו. ויש על זה מניות גדולות. זה המלחמה, מלחמת עולם, על הדבר הזה, על האמיתות של הקדוש ברוך הוא בעולם. אנחנו צריכים לאמת אותו בלב שלנו. ולכן אנחנו נדבקים בדברי צדיקי אמת, בדברי משה רבנו, בדברי התורה הקדושה. וידעת היום והשבות האלה ברוך, כי השם הוא לאלוקים. משה רבנו אומר את זה בתורה בריש גלי, שזה ייכנס, אתה הורית על הדעת, שירד לך ללב. וידעת היום, כל הפסוקים האלה בשביל להכניס לך דעת שהקדוש ברוך הוא נמצא, זאת התכלית, הוא הטוב האמיתי, ואתה צריך לעבוד על זה כפשוטו. אחים יקרים, זה העניין שלנו, כל השיעורים שאנחנו עוסקים מסביב, כל מה שאנחנו מפיצים, כל הדיבורים ברדיו, בספרים של רבנו, בהפצה שאתם רואים, כל העניין הוא להכניס את הקדוש ברוך הוא לדעת. אתה הורית על הדעת. אז נכון, זה קשה, ויש מניעות, ויש מלחמות, ודברים הזויים שעוברים על העולם. אבל זאת המלחמה, האדם הראשון היה דבוק בקדוש ברוך הוא, עד שבא הנחש, ועשה פירוד בין הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. אחרי שהאדם הראשון נמצא בגן עדן, כתוב מלאכים היו צמים לו בשר, איזה דבקות. בא הנחש ואמר לאישה, אף כי אמר השם, מה אתם צריכים לשמוע על הקדוש ברוך הוא? אתם יכולים להיות כמוהו ממש, מה אתם צריכים להיות? לא, זה סכנה גדולה לשמוע. ואז אדם הראשון נפל לחטא, ומה עשה? נעלם, עזב את הקדוש ברוך הוא. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? מה אמר הקדוש ברוך הוא? זה מילה שתמצאו אותה הרבה בברסלב. אייכה, אייכה, איפה אתה? איה מקום כבודו. חסידי ברסלב צועקים, איה.
איפה השם? אדם הראשון אמר לו הקדוש ברוך הוא, תחפש אותי. אל תעזוב, אל תשמע לצד הנחש, לריחוק. זה הצד היצר הגדול, נחש הקדמוני. וזה מרחיק אותך מגן עדן. כל מי שעוזב את הקדוש ברוך הוא לרגע, ידע שהוא מתרחק מהגן עדן, מהקדוש ברוך הוא, מהדבר הנפלא הזה, מהאהבת השם, מהיראה, מהביטחון. צריך להיות חזק ולא לוותר, אחים יקרים. זאת מלחמה, אנחנו מכירים את הסיפור הזה של האבות הקדושים. זה לא רק אדם הראשון, כל התורה מספרת. האבות הקדושים עברו, איזה ניסיונות עברו בשביל להמשיך בדרך, ובשביל לנקות לנו את הדרך. רבנו אמר, מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? האבות הקדושים הצדיקים עברו עליהם כאלה דברים שניקו לנו את השטח, לא השאירו אבן אחת, אבן נגב קטנה בשבילנו. אז כשאנחנו נחזיק באמונה, אז ככה זה עובד. אין דור שלא עבר את העניין הזה. וצריכים לזכור, אפילו מעט של מאמץ גם טוב. מעט מן המעט, תלמד, תראה מה זה התחזקות, תשמע הצעות, זה יחזק אותך. אנחנו, בעזרת השם, נעשה עבודה על העניין הזה. זה כל הרצון שלנו, להתעורר מהשינה. רבנו אמר, ועבדה דעת המלך, לא, אסור ללכת לישון. הלך ונרדם 70 שנה. לכן, כשיש אדם ניסיון שידע, זה בא לאור אותו משנה, שלא יבהל. ניסיון באמונה. את זה צריך לחזק את הדור הזה. הדור הזה עכשיו יש לו ניסיונות עצומים. וזה לא ניסיון שהתחיל אצלך. אמרנו, מהאבות הקדושות, האבות הקדושים, האימהות הקדושות, כולם עברו ניסיונות עצומים באמונה. אין דור שלא עבר את זה. אנחנו זוכרים איזה מאבק של יעקב ועשיו. מאבק שהתחיל עוד מהבטן, ברחם. הייתה מלחמה. מי יצא? יעקב או עשיו? כוחי ועוצם ידי של עשיו, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, עשיו כולו עשוי, עולם העשייה, זה מה שהולך להיות בעולם, או יעקב אבינו, איש תם, יעקב איש תם, יושב אוהלים, חלק, אמונה, תמימות, פשיטות, עדינות, איזה כוח יוביל את העולם, הכל ללקות, מה שיעקב אומר, תם, רק השם נמצא פה, פשוט, או כוחו של עשיו, כוחי ועוצם ידי, זה שני הנהגות רבותיי שהולכים להוביל את העולם, וזאת המלחמה הקשה שהייתה בין יעקב אל עשיו, זה מהאדם הראשון, מה ינצח, ואנחנו נמצאים באותו מקום, באותו מלחמה. אז כל אחד צריך לקחת ולדעת, זה עבר עליו ועובר על כל אחד. ואם אנחנו נהיה חזקים, נעבור את הכל. צריך לראות איך יעקב עשה את המלחמה. כשעשיו רצה לצאת, מה עשה יעקב? הוא תופס לו בעקב. אתה חביבי צריך לעצור, אמר לו יעקב, ואחר כן יצא אחי בידו חזד בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. יעקב לא נותן להנהגה, אתה, אני לא צריכים לתת לשום הנהגה אחרת בעולם, של כוחי ועוצם ידי, של דמיונות להשתלט על העולם. זה לא נקרא מבניו של יעקב. אנחנו מחזיקים בעקב עשיו, אם אתה רוצה להשתלט על העולם, לא ניתן לך, מעקבים אותך. זה לא פשוט, זה קשה, אבל לא מבטרים. יעקב משך בעקב, לא נתן נלחם, ובסופו של דבר, קראו ליעקב ישראל, ישר אל, זאת ההנהגה. ההנהגה שלנו זה ישר על הקדוש ברוך הוא. מלמטה, אפילו אם היינו במצב של עקב, ונפילות והכל, פונים ישר על הקדוש ברוך הוא. אין כוחי ועוצם ידי. אין כוחי ועוצם ידי, אלא רק הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו, יש רק השם בעולם. בין למעלה, בין למטה. אחרי הוא נעדים את הילדים בגן עוד. השם הוא כאן, השם הוא כאן, השם נמצא בכל מקום בעולם. מגיל קטן, זה מה שלומדים את ההנהגה. כי זה התחיל בבטן של רבקה אמנו, שיעקב אמר את זה ולא ויתר. שיעקב היה עובר ליד בתי מדרש, היה רוצה לצאת. זאת ההנהגה שאני רוצה בעולם, אלקות. וכשעשיו היה רוצה לצאת, היה ההנהגה של העבודה זרה בעולם. אנחנו צריכים להשתמש בכוחו של יעקב. יש לנו אמונה, אנחנו לא נוותר על הנהגת השם בעולם, על הצדיקים. אנחנו נמשיך ונתמודד ונחזיק מעמד. ואנחנו נהיה כמו יעקב ישר אל, לא פוחדים מכלום. בסופו של דבר רבותיי, אנחנו בדור המשיח. זה המצב עכשיו. כמו שאנחנו אומרים, הרגע זה הדור של המציח. רבנו אמר, ניצחתי ואנצח. אני מהרגע שרבנו ירד לעולם, הוא כבר ניצח. ואנחנו ממשיכים לנצח עם הדעת של רבנו. זה הדעת שיורדת עכשיו לעולם. אז ודאי שהקליפה במצב כזה עושה הכל לבטל את האמון אחת ושלום. אבל לא, יש לנו פה ברוך השם אנשים חזקים מאוד באמונה, שלא נבעלים.
כי רבנו יש לו כוח עצום בעולם, ורבנו דוחף אותנו קדימה, שלא יהיה לנו פחדים. זה דבר עצום, ברוך השם, שזכינו להיות מהמקום הזה, של האמונה הזאת, ועובר על כל אחד ואחד ניסיונות מאוד קשים באמונה, כי הוא באמת מייצג את מה שאמרנו יעקב אבינו. אז הזכרנו את עניין יעקב ועשיו. וזה לא רק אצל יעקב ועשיו, אנחנו יודעים את ההיסטוריה של עם ישראל. התורה הקדושה מספרת על משה רבנו. משה רבנו נלחם בעמלק. זה אותו כוח. אומר רבנו שמשה היה כלול מהאבות הקדושים. זה אותה מלחמה, בתורה נונחית. ובכוח הזה היה לוחם כנגד העמלק. בכוח הזה, שהוא היה מהאבות, כי האבות היו שומרי הברית. הם היו כולם, היה להם ברית קודש, שמרו, האבות הם היו הברית. איך כתוב שם, וזכרתי את ברית יעקב, רבנו מביא את זה בתורה הזאת. והמלאק תימא את הבריתו, את הברית שלו, אשר ככה בדרך. לכן, אנחנו רואים במלחמת המלאק, כמה מאמץ השקיעו, אהרון, חור, לחזק אחד את השני, להחזיק את הצדיק, את משה רבנו באמונה. ולכן כשהיה משה רבנו, שתיקן את הברית, נגד התומעה של המלאק, אשר ככה בדרך, היה יכול לנצח. והיא ידע ואמונה, כוח עצום, תיקן את הברית רבנו אומר. ולכן זכה בכוח הזה של תיקון הברית. מה זה תיקון הברית? תיקון המוחין, בסופו של דבר, שהברית של האדם מתוקן את המוח שלו, נקי. יש לו מוח שיכול להסתכל רק על הקדוש ברוך הוא. זה אדם כזה, זה קדוש. אנחנו צריכים לעבוד על העניין הזה, גם כן רבנו עבד חזק מאוד, התיקון הכללי, תקן את הברית. למה? שיהיה לך מוח נקי, מוח קדוש. אז רבנו עבד ונתן לנו את הכוחות האלה להתמודד גם בעניין הזה, של תיקון הברית, של תיקון הממון, של תיקון כל הדברים האלה, זה תיקון הכללי. תתקנו את המידות. אם אתם תצליחו לעמוד בתיקון המידות, אף אומה בעולם, אף אחד לא יכול להזיק לך. לכן צריך רק להתחזק באמונה. על כל מה שעובר אלינו, כי יש לנו כוח של צדיקים שפעלו במלחמה הזאת. יעקב, האבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, ראינו עוד מאדם הראשון, משה רבנו, החזיקו באמונה, תקנו את הברית, יעקב, מה כתוב על יעקב אבינו? בגיל 84, ראובן ראשית עוני, כמה מאמצים שלמים עשה לשמור את עצמו, בכוח הברית ניצח. מה זה חרב נוקמת? הברית, התפילה, הדעת, נקייה. כשאדם שומר את הברית יש לו מוח, יש לו ישר אל, הוא יכול לדעת מה עושים. הוא פוגע קולה על המטרה, ואם חס ושלום לא, זה הולך לקליפה, לתאומה. אז אנחנו צריכים לשמור על קדושה עצומה. רבי נתן לנו את הכוח לשמור על הקדושה. עבודת השם שלנו זה להתעסק רק בקדושה, גם אם עובר עליך מה שעובר. לא ליפול, להחזיק. אנחנו יודעים רבנו עבר עליו מה שעבר בנסיעה לארץ ישראל, בדבריה, הישמעאלים שם עשו שם צרות, רבנו ברח והחזיק מעל, ככה, החזיק אבנים שם בדבריה, והסתכל למטה, ראה שם על המזח, שאם הוא עוזב את הידיים הוא נופל ומתרסק חס ושלום למטה, אז מה אמר שם? הוא למד, אין מה לעשות, צריך להחזיק. תעזוב מה יקרה, נופל, נופל יכול להתרסק. אז גם אם קשה לך, בסדר, תחזיק מעמד, ולא לתת לאף אחד להפיל אותך. כי מי שרוצה לעשות עבודת השם, תדעו לכם רבנו, כל דבר הוא אמר שבעבודת השם היה לו קשה מאוד. היצר לא בחל בשום תחבולה להפריע לרבנו לעשות ולעסוק באמונה. כל עבודה הוא אמר שהוא רצה לעשות, הייתה לו מניעה קשה. אבל הוא לא נשבר, מניעה ורבנו ממשיך. כי רבנו אמר, אנחנו צריכים להמשיך לנצח את המלחמה, ניצחתי ואנצח, אסור לוותר, להמשיך בדרך, כי המלאק זה אשר ככה בדרך. המלאק לא רוצה שתחזיק מעמד. המלאק יודע, העיקר זה להחזיק מעמד. אז מה? אז אני אקרר אותך מהאמונה, אני אפיל אותך באמונה, אני אפחיד אותך בכל מיני דמיונות, כמה מניעות. לכן אהרון וחור תמכו ידיו, אחד מזה ואחד מזה, והי ידיו אמונה. אתה צריך למצוא עצות. לפעמים רבנו אומר, נקודת החבר, נקודת הרב, שמישהו יחזק אותך, תחזיק מעמד, יש אין סוף עצות כיצד להתחזק. כי זאת עיקר המלחמה של המלאק על הדרך שלך בחיים. אמרנו, הדרך להגיע לדבקות, אשר קרחה בדרך, זה כוח המלאק, הוא יעשה הכל לקרר אותך. כל מיני תחבולות, כל מיני עצות משונות.
יעצור אותך בשיטה הזאת, יעצור אותך מהכיוון הזה, יפחיד אותך להגיע לצדיק, לנסוע לאומן, אם אתה תעשה, יעשו לך ככה. כל דבר שתרצה לעשות בעבודת השם, הוא ימצא לך מניעות מפחידות. אבל אתה צריך כבר להיות מנוסה, מנוסה בסיפור הזה. מה עבר על חסידי ברסלב בחיים כדי להגיע לרבנו? כמה מניעות אינסופיות. ניסו לקרר אותם מכל הכיוונים. אבל המשיכו, המשיכו ולא נשברו. וגם מי שלא הצליח, לא נשבר. יש מניעות מהמדינה, מהבית, מהאישה, מכל מיני עניינים. המלאק מוצא כל מיני תחבולות לקרח את האדם. מה ההתלהבות, רבן אומר, מה ההתלהבות להשם יתברך, הוא עובד. עובד חזק, אשר רש"י כותב שם, צינך ואפשיך מרתיחתך. שם כולם פחדו מעם ישראל ביציאת מצרים. עם ישראל עובר, ניצח, עבר את מצרים. מי יכל לצאת מצרים? מה כתוב? ויבוא עמלק. נכנס. רואה, אתה מוציא עם ישראל, שלם, מנצח את העולם. אלא משה רבנו הכניס בהם כזה ביטחון ואומץ להמשיך במדבר, פתחו את הים, אף אחד לא יכול להזיק להם. פתאום בא עמלק, שאת כל הדעת העצומה הזאת שקיבלו, אתה הורית על הדעת כי השם הוא אלוקים, משה הכניס לנו את העניין הזה, אין עוד מלבדו, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה הנביא, אין להם דבקות כזאת, ופתאום, ואף אחד לא יכול להתקרב.

לראות את השם, את הפחד, דמיונות, להוריד אותך, להפחיד אותך. וזה, ברוך השם, לכן רבנו בא לעולם לנצח את המלחמה הזאת, וזה עכשיו עיקר המלחמה, בתקופה הזאת, בדור של המשיח. רבותיי, עיקר הניצחון, אחים יקרים, זה לקלוט שאין עוד מלבדו, אף אחד לא יכול להפחיד אותי. אף אחד לא יכול להפחיד עם ישראל, למה כתוב ויהי אדם אמונה. רבותיי, איך מנצחים? אמונה, אמונה ועוד אמונה, להאמין שהכל, כולל הכל, מה שעובר עליך, זה הקדוש ברוך הוא. גם המניות, זה הפלא הגדול, גם המניות שעוברים על האדם, זה מהקדוש ברוך הוא. כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים, ואם לא, היו נופלים חז ושלום. תראו, שימו לב לפסוק. כל זמן שהיו מסתכלים כלפי מעלה במלחמה, תראו, מה קורה במלחמה? מסתכלים על האויב. מה זה? נלחמו עם המלאק. לא, כשהיו מסתכלים מעלה, לא הסתכלו מה יש מסביב, לא נבעלו. מסתכלים על הקדוש ברוך הוא, לא היו מחפשים קומבינות, איך מנצחים, מה עושים, איך לעשות, מה לעשות. הלא במלחמה יש לחץ, יש פחד. אולי נעשה ככה, אולי נעשה קומבינה כזאת, נבוא מכאן. לא, רבותיי, מסתכלים כלפי מעלה. תן לקדוש ברוך הוא להוביל, אומר להם משה רבנו, ואי ידיו אמונה. וכי ידיו של משה עושים מלחמה, אלא רבותיי אמונה, את הכוחי ועוצם ידי של עשיו, הלא יד, עשיו הכוח שלו בידיים, כביכול, אנחנו יודעים. כוחי ועוצם ידי, היו הידיים ידי עשיו. נו, אז מה נעשה, איך אפשר לנצח? אצלנו הידיים זה לא ידי עשיו, אצלנו זה יד השם, ואי ידיו אמונה. אנחנו מרים את הידיים למעלה, לקדוש ברוך הוא, אנחנו נכנעים רק לקדוש ברוך הוא, לרצון השם. וגם אם לפעמים נראה שעובר על האדם משהו לא טוב וקשה לו, הוא לא מוותר, הוא ממשיך להרים ולהסתכל למעלה. אם אנחנו צריכים עזרה, זה רק מהקדוש ברוך הוא, שהשם יעזור לנו. אהרון וחור, צדיקים, מי שיכול לחזק אותך, כמו שאמרנו, תשמע אותו. תשמע רק צדיק שרוצה לחזק אותך. מקבלים דין מדין, חבר, מי שאוהב אותך, מי שמקרר אותך, שלח אותו. זכור את אשר עשה לך המלאק, לא תשכח. אתה כבר יודע מה צריך לעשות, יש לך ניסיון. תפנה רק לקדוש ברוך הוא. דמיונות, פחדים, לא רוצה לשמוע. זה לא השטח שלי. השטח שלי זה אמונה, תפילה, מרים ידם רק לקדוש ברוך הוא. מבקש ומתפלל רק אצל הקדוש ברוך הוא. ואדם ידע אם הוא יעשה את הדבר הזה, ויקבל אהבה, באהבה, כל מה שעובר עליו, אי אפשר שינצח אותו אף אחד בעולם. אין מציאות כזאת. הוא יעבור הכל. סיפר לי מורי ורבי, שם ערך ימיו ושנותיו בנעימים, רבנו רבי אברהם ציון, שסיפר שלפני 40 שנה, שרצו לצאת לאומן, היה לו מניות, איזה מניות עצומות, ויש מניות על כל דבר. היה תקופות לא קלות, קשות ביותר. והוא לא ידע איך עוברים את המניות, רוצים לשבור את המניות. את המניות, לפעמים הכיוון לשבור את המניה, אתם יודעים, זה לעשות ולהתווכח ולריב. אז אמר לו, מוארוש, זכר צדיק לברכה, אומר לו, אתה רוצה לצאת לאומן? אתה יודע מה יש באומן? מה אתה רוצה לקבל שם, באומן? אתה רוצה לשבר את המניות. רבנו אומר, לשבור את המניות. אז לפעמים אתה חושב שלשבור מניות זה לעשות, להתווכח, לעשות איזה פעולות קשות עם הבית, עם המשפחה, עם... לא, אמר לו, מהראש אמר לו, בשביל מה אתה רוצה לסוע לאומן? מה הטעם? זה לא בשביל לקבל אמונה, לקבל שהקדוש ברוך הוא מנהיג, הוא המלך, הוא זה שמחליט, לא את זה אתה רוצה לקחת? נו, אז מה עכשיו? אמר לו, אם אתה יודע שגם זה מהשם, שאתה יושב עכשיו פה ועובר עליך מה שעובר, ואתה מקבל את זה פה, אז קיבלת גם דעת של רבנו, גם שאתה נמצא פה. ואחרי זה, כשאדם מגיע לזה, הכל נפתח. לכן צריך לבד, בשביל מה נוסעים? אמר לו, מה? סתם הרב אומר, נוסעים בשביל טייל? מה, אתה נוסע כדי לקבל כיף? לא, אתה נוסע לקבל אמונה. ככה שוברים מניות. על ידי האמונה, מניות לא שוברים על ידי מלחמות. אנחנו יודעים שהמניעה זה מהקדוש ברוך הוא. ואמר שם הרב, וזה כמו שכתוב, משה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. הערפל זה המניות. דווקא שם נמצא אלוקים. רבנו מביא את התורה הזאת. בתוך המניות.
זה הקדוש ברוך הוא.

תדעו לכם, זה לא החייל שעומד בגבול, ולא איזה מניע שבא מהבית, או לא איזה פרויקטור כזה, ולא, ואף אחד. אתה רוצה להגיע לאיזשהו מקום, בעבודת השם, אתה יכול להגיע. אתה רוצה להגיע לאומן, תבקש, תתפלל, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה רק אותך. תעשה לנו, הרב אומר, קפיצת הדרך, שנהיה רואה ואינו נראה. בכל מצב. וככה אפשר להגיע בפשיטות ותמימות לכל מקום. מה שהקדוש ברוך הוא מחליט, זה מה שיהיה, רבותיי. לא אף אחד יכול אחר להזכיר, לעשות כלום מבלעדי הקדוש ברוך הוא. תדעו לכם, זה פשוט, דבר פשוט מאוד, וככה צריך להתנהג. כמה שהאדם חפש יותר, אומר רב, קומבינציות לעשות דברים, הוא מרחיק את עצמו מהקדוש ברוך הוא. קומבינה כזאת, ואני אעשה ככה, ואני אעשה... כל הזמן אומר, אני אעשה ככה. תמימות פשיטות, תן לקדוש ברוך הוא לעשות את העבודה בכל התחומים. הלא מה עשה שם משה רבנו? משה רבנו הרים ידיים למעלה, והיא ידיו אמונה, אני לא יכול לעשות כלום במלחמה, רק לדבר איתך השם, רק באמונה אני מנצח את הכל. וזה כולל הכל, רבותיי, בכל תחום, הכל תלוי באמונה שלך, כמה אתה מחזיק בזה. אנחנו יודעים, כתוב בפרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך. שם שואלים, לא צריך להיות כתוב תצאו למלחמה. מה זה כי תצא? מלחמה יוצאים. תצאו למלחמה. אלא אומרים המפרשים, מדובר על האדם עצמו, הוא יוצא למלחמה. ועל אויביך, מי זה אויביך? אנחנו יודעים, אומר שם יוצא, האויביך שלך זה היצר הרע של האדם. מה זה היצר הרע של האדם? הדמיונות שיש לו. הדמיונות שיש לו, הפחדים, שהוא נותן איזה כוח אחר בעולם שיכול לעשות משהו. אף אחד לא יכול לעשות לך כלום. לכן, כי תצא למלחמה, אתה צריך לצאת להילחם במדמה, במלאק, בספקות שמכניס אשר ככה בדרך. זה האויב הכי גדול, זה היצר הכי גדול. המדמה והדמיונות שמפחיד אותך. אתה צריך לצאת בזה במלחמה. ויצא משה וילחם במלאק. על ידי מה? והיה ידע ומונה. הרים את הראש למעלה, שמיים, כמו שלמדנו היום. ואת זה צריך להמשיך. אנחנו צריכים לדעת שאין עוד מלבדו ממש, וחז ושלום להפחד מכלום בעולם. אחים יקרים, אם אנחנו נתחזק באמונה הזאת, עשינו את מה שרבנו ביקש. זאת הדרך להגיע, לקבל, זה מה שרבנו רצה לתת לנו. אמונה, להיות חזקים באמונה, שאין עוד מלבדו, וכל מה שעובר על האדם, זה צריך לעבור ממילא, והוא יכול לנצח את כל המלחמות, בין ברוחניות, בין בגשמיות, על ידי שהוא פורס ידיו לשמיים, מסתכל למעלה, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מוסר לך הכל. רבנו כשהיה קם בבוקר, ידוע, שם יד על המזוזה, הוא הולך למקווה, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מוסר לך מעכשיו, את כל המחשבות שלי, את כל הרצונות שלי, שלי, של כל התלויים בי, ויותר לא אכפת לכלל, מוסר לך הכל. אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות בכל מצב, וכל מה שעובר על האדם, לא משנה מה, תמסור לקדוש ברוך הוא, להשם המלוכה, ואין מה לדאוג, אז בעזרת השם, שיהיה לנו כוחות להמשיך באמונה הזאת, אמן ואמן.

נפלנו, כמה טעינו, כמה התרחקנו, כמה ברחנו, כמה פספסנו. תמיד, תמיד, תמיד.

מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה בעזרת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור.

חסד השם שאנחנו זוכים שוב לדבר בתורתו של אור האורות, רבי נחמן מפגס, רוב להגן עלינו, בעזרת השם, בהתקשרות הרבנו הקדוש, נזכה לשמוח בתורה הזאת ולחדש בה, להתחדש עם התורה של רבנו הקדוש. תורה הקדושה פותחת בפרשת כי תצא, כי תצא למלחמה לאויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, ושבית שביו, וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. התורה מצווה שיוצאים למלחמת הרשות, הנה מנצחים את האויב, שובים שבויים, ובין השבויים יש אישה, אדם חושק באשת יפת תואר הזאת, רוצה לקחת אותה לא לאישה. התורה מצווה שיביא אותה לתוך ביתו, וגליחה את ראשה ואת ציפורניה, חולה וישבה ביתך וחתה את אביה ואת אמה ירח ימים. התורה עושה כמה דברים, נגרום לבן אדם שבסוף ימאס באותה גויה, באותה שטפת תואר, שהוא חשק בו במלחמה. הרש"י הקדוש מסביר, לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אל הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור, אם הקדוש ברוך הוא לא יתיר לו, הוא ייקח אותה באיסור. אחורה צריכים להבין, האם זו הדרך של התורה, אדם שבא לפניו, חש ושלום חשק לעשות עבירה, האם בגלל שקשה לו להתגבר, נתיר לו לעשות העבירה, כי אם הוא לא תתיר לו, יעשה אותה באיסור. כמו שכתוב פה, שאם הקדוש ברוך הוא מתירה, יסיין לה באיסור, אז אולי אפשר להסביר את זה, שהתורה מאמדת אותנו את הדרך להתמודדות עם היצר הרע, כמו שרבנו אומר, לעניין המחשבות, שמבלבלים את האדם בתפילה, שלא יועיל לו מה שיזרוק את הראש ימינה ושמאלה, בשביל להזיז את המחשבות הזרות, אלא פשוט יעביר מחשבתו למקום אחר, אומר רבנו, כי אי אפשר לשני מחשבות שיהיו ביחד. אז הנה רבנו נותן פה עצה לעניין מחשבות זרות, שאדם לא ילחם ברע במחשבות הרעות, אלא יזיז את המחשבות למקום טוב, יחשוב על מה שהוא מוציא מהפה, ואז כך הוא יכוון בתפילה. ורבנו אומר בספר המידות, שאדם שהעץ הרע מנסה להחטיא אותו, שלא ייכנס עם פיתויו בתואם וניתן, שלא ייכנס עכשיו בראש שלו בשקלה וטריה, כן לעשות העבירה, לא לעשות העבירה, כי בסוף העץ הרע יתגבר עליו. אלא יסיט את דעתו משם. אותו דבר פה, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אל תלחם ביצר הרע הזה. תגיד, בסדר, הנה מותר לי לקחת את שטיפת תואר הזאת. אבל בסוף, כשאדם מקיים את ציווי השם, כשהקדוש ברוך הוא אומר שיקח אותה לביתו, ותסיר בגליחה את ראשה, ובחלה את אביה ואת אמה, בסוף היא תימאס בעיניו. צריכים לדעת שרבנו הקדוש, היה יסוד השולחן ערוך, הוא ציווה אותנו ללמוד בכל יום שולחן ערוך, גם אם אדם לא יכל לעמוד בסדר שלו באותו יום, לפחות יפתח את השולחן ערוך, ילמד סעיף קטן בשולחן ערוך, ורבנו ציווה עלינו שלא נזוז בסעיף קטן בשולחן ערוך, ורבנו עמד על זה, שלא נזוז מההלכה, אדם לא יכול לעשות לעצמו כולו, תהנה העץ הרע רוצה להתגבר עליו, אז הוא יקנע לו, אלא אדרבה רבנו אמר, אל תיכנס איתו בתואם וניתן, שלא תעבור על ההלכה. ואיך אדם מתנהג עם המחשבות שקופות אותו ומטרידות אותו. רבי נתן מספר בהשמטות בחיי מורן זה מובא. לעניין המראה שחורה שמבלבלים את האדם ובפרט בשעת התפילה ומכניסים ספקות ובלבולים מחשבתו בעבור שזה הדבר לא עשה כהוגן ונכשל באיזה איסור חד ושלום. אדם מתחיל לבלבל אותו מחשבות רעות שהוא התנהג לו בסדר והוא עשה לו בסדר. כל מיני בלבולים. אז מרבנו סיפר מעשה מהבעל שם טוב, שפעם אחת עמד הבעל שם טוב להתפלל, והוא לא יכול להתפלל כי נפל בלבול במחשבתו. ואיזה בלבול נפל הבעל שם טוב? בעל שם טוב היה מעשן את הלולקה, את המקטרת שלו, את סנר של חלב, ונכנס לו עכשיו בראש שהוא נכשל באיסור חלב, ובגלל זה הוא לא יכול להתפלל. וכל מה שהוא רצה להתגבר, להתפלל, ככה לדחות את המחשבות שלו, להעביר את מדעתו, לא יכול בשום אופן. כי בלבלו אותו בכל פעם שהוא נכשל באיסור כזה, באיסור חלב, עד שלא היה אפשר לו להתחיל להתפלל. ויותר מזה, הוא שמע כרוז שהוא עבר על איסור חלב, והוא איבד את עולמו על ידי זה. אז מה עשה הבעל שם טוב שבאה המחשבה הכפייתית הזאת על הראש שלו ולא, והתרידה אותו ולא עזבה אותו? עמד הבעל שם טוב, קפץ ונשבע, שיעשן לעולם עלול כעץ נר של חלב, כי אין בזה שום איסור כלל. הוא קם ועד רבה נשבע שדווקא הוא יעשה את אותו דבר שמטריד אותו כי אין בזה איסור כלל.
הוא לא עובר פה לשולחן ערוך, רק שרצו לבלבל אותו במראה שחורה, וכך היה בעל שם טוב מקפיד כל הזמן להדליק את המקטרת שלו דווקא אצל נר של חלב. רבנו זה שסיים את הסיפור הזה אמר, שמי שהכיר את הבעל שם טוב, תמיד הוא הדליק את הלול כציבך, את המקטורת שלו, עם נר של חלב. אז צריכים לדעת, ראשית, שאחד מהיסודות בחסידות ברסלב, זה מה שרבנו הקפיד, על לימוד שולחן ערוך בכל יום, ולא לזוז מילימטר, סעיף קטן מהשולחן ערוך. ובוודאי אדם צריך להתגבר בכל כוחותיו, להינצל מהיצר הרע, לא לעבור חב שלום על דברי הקדוש ברוך הוא. כבר חז"ל אמרו, שאדם שבא להתגבר עליו היצר הרע, אולי הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אז מה נשארנו לעשות? זה לצעוק אל השם, שאדם לא ייפול, שהשם יציל אותו. כמו שבבוקר אומרים, נצלנו מיצר הרע. אדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שישמור אותו מהיצר הרע, מהדברים הרעים, מהמשיכה אל הרע, אל העצבות, אל הלא טוב. זה דבר ראשון שאדם, צריך לדעת, השולחן ערוך הוא לא זז מהשולחן ערוך. או מדברים שהעצם מכניס באדם דמיון, לכאורה יש פה איסור, נכנס בו מחשבות כפייתיות, לפעמים הוא צריך כביכול להיכנע לכפייה כמו שעשה בעל שם טוב. זה עוד תחבולות לעשות מלחמה, ללחם בעץ הרע, שהוא נשכם ונשבע שלעולם הוא יעשן את הלולקה, את הסיגריה, ידליק אותו דווקא בנר של חלב, להוציא מהלב שלו את המחשבות הכפייתיות הזאת, שהוא עושה עבירה, שהוא מעשן לנר של חלב. אותו דבר, גם אצלנו זה יכול לקרוא, הנה רואים אדם, יודע שכתוב על השולחן ערוך, שאדם צריך להקפיד, כשהוא קורא קריאת שמע, זה מצווה מהתורה, צריך לתקדק ולבלוע את המילים, המילה תזכרו את הזין להתיז, שיצא, שהמילים לא ידבקו, עוד מהם לא ידבק בעוד מהם של האחריה, צריך להפריד ביניהם. אז אדם רואים, יכול להיכנס לחומרות בראש, אני לא קורא שטוב את הקריאת שמע נכון, ואני לא יוצא לתוך את קריאת שמע מהתורה, אז הוא מתחיל לקרוא את הקריאת שמע עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, כמו שרואים את זה, אדם נכנס בו משהו שקופה אותו, ולא עוזב אותו, מטריד אותו. אז רבנו נתן פה עצה, תקרא דווקא את הקריאת שמע בצורה רגילה, בלי חומרות ועניינים, דווקא תקרא את זה כפשיטות, בפשיטות ותמימות, כל קריאת שמע, וככה תצא ידי חובה, ככה יצא ממך השיגעון הזה, הכפייתי הזה, ואז ככה אדם זוכה לצל מהיצר הרע, כשהוא הולך עם העצות של רבנו, בכל דבר ודבר, ואז הוא זוכה לקיים את השולחן ערוך בשלמות, והעיקר מעל הכל, שתמיד הוא זוכה להיות בשמחה.

כי תצא למלחמה. רבנו הקדוש, אלקוטי מורן, עניין הפי בית, נתנו עצה על כל הזמן שאנחנו נמצאים במלחמה, כל דבר שכל פעם אנחנו נתקעים בקשיים נגד רצוננו. בתורה הזאת רבנו הקדוש נקיינו את העניין הזה, למה אדם נתקע בקשיים בחיים, דברים שמתנגדים לרצון שלו. ועוד דבר, למה אדם שפתאום זוכה להצלחה, לעשירות ולגדולה, הוא שוכח מהקדוש ברוך הוא. אדרבה, התקרבת אותו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליך טוב, למה אתה שוכח אותו? ואיך משה רבנו עשה שהקדוש ברוך הוא ימחול לעם ישראל אחרי את העגל? אז רבנו הקדוש אומר, למה כל הזמן אדם מלחמות? כל אדם נלחם, כל הזמן באדם נלחם עם המציאות. כל הזמן הוא מנסה לעשות איזה עניין, והנה יש לו התנגדות. מנסה לעשות איזה מהלך ולא הולך לו. וכולנו מכירים את זה, זה כולנו בכל יום. פעמים כמה פעמים ביום, הנה אנחנו באים לנסוע לשום מקום, הנה פתאום מופיע פקק שמשבש לנו את כל התוכניות. ועוד כהנה וכהנה. ומאיפה זה בא שכל יום אנחנו במלחמה? מסביר רבנו הקדוש בתורה הנפלאה הזאת, ששלמות כל הדברים הם דווקא כשמיוחדים וקושרים הקדוש ברוך הוא. ככל דבר ודבר בעולם, השלמות שלו, המילוי שלו, זה החיות שלו, זה הנשמה שלו. וזה החוכמה שיש בכל דבר ודבר. כוח מה? השכל שהקדוש ברוך הוא שם בהנהגת מלכותו, בזה הוא מחיה אותה. והשלמות של כל הדברים זה השכל של הקדוש ברוך הוא שיש בכל דבר ודבר. זה כוח מה? מה זה רומז לאדם? כי האדם זה רומז לשלמות. כי עיקר השלמות, עיקר השלמות שיש בו את החיות, את הנשמה של הדבר, יש בו את החיות שלו, זה עיקר השלמות שלו. כמו שרואים דבר שמסתכלת לו הנשמה, זהו, נגמר. ומה החיות של כל הדברים? אומר רבנו הקדוש, הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, אתה מחיה את כולם. ואיך המילה אדם מרמזת על השלמות, על הקדוש ברוך הוא? אומר רבנו, שניקח את האותיות של שם השם, נכתוב אותם במילוי, לדוגמה, את האות י' נכתוב י' ו' ד', לאחר מכן את האות א', א', א', את האות ו', ו', א', ו', ואחרי זה את האות א' האחרונה, א', א', זה גמטריה מב', זה שם השם במילוי אלפין, זה גמטריה מב', והאדם גם עולה מב'. גמטריה של המילה אדם, א', ד', ומ', זה גם 42. אז האדם מרמז על השלמות, שהקדוש ברוך, השלמות זה הקדוש ברוך הוא, זה החיות, זה השכל, זה הנשמה שיש בכל דבר ודבר. ומה גורם לאדם שהולך לו שלא כסדר? כשהוא מוציא את הנשמה, את החיות מתוך הדבר, את האלוקות מתוך הדבר, כשהוא לוקח את המלכות לעצמו, אז אין לו חיות במה שהוא עושה. אין נשמה במה שהוא עושה, ואז הוא נתקל בקשיים. הוא אומר רבנו, כשראה אדם בעצמו שהולך לו שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות. למה הולך לך לא בסדר? כי יש לך גדלות. היינו, ענה, אמלוך. אתה אומר, אני אמלוך. אז מה יעשה? יעשה תשובה וישפיע את עצמו ויהיה בחינת מה. מה זה מה? מה זה ענווה? כמו משה רבנו והארון שמעו ונחנו מה? ואז כשאדם מגיע למצב הזה של הנבא, שמכניס את המלכות של הקדוש ברוך הוא, אז דברים הולכים לו כסדר. ומתי זמן של עיקר התשובה, אומר רבנו, זה בחודש אלול. למה? כי בחודש אלול זה ימי רצון, שמשה רבנו עלה לקבל את הלוחות האחרונות, ומשה רבנו פתח דרך כבושה שנלך בה. ומה הדרך שמשה רבנו פתח? שעד איזה הקדוש ברוך הוא קיבל בעם ישראל בתשובה. משה רבנו, אומר רבנו, הוא קשר את עצמו אפילו לפחות שבישראל,
ומסר נפשו על עם ישראל, כמו שכתוב, עם עין מחנינה. מה הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מוכר לעם ישראל, תמחה אותי. וזה ויקן משה, משה היה מאסף ומייחד ומקשר את עצמו עם כלל ישראל, אפילו עם הפחות, פחות שבפחותים. זה מה שכתוב, כולו סג יחדיו. משה רבנו, שהיה רואה אדם, שהוא סג מהכל מהקדוש ברוך הוא רחוק לגמרי. חפי כן, משה רבנו אמר, אני צריך שנהיה יחדיו, צריך לייחד, קשר, קשר אותו איתי. ואיך משה רבנו עשה את זה? כי משה רבנו הבין שבכל נשמה, שבנשמה של יהודי יש את האלוקות. זה מה שכתוב, מלכותו בכל משלה. האדם הכי הכי הכי רחוק מהקדוש ברוך הוא, גם שם יש אלוקות. ברגע שמשה רבנו הסתכל על האלוקות שיש בכל אחד ואחד, אז ויקל משה יכל להקהיל אותו ביחד איתו. ואז ככה משה רבנו, שהוא הסתכל על הנקודה הטובה, על הלקות, וזהו, חיבר את הלקות ביחד וקרב את אותו אדם הקדוש ברוך הוא. אז זה הדרך לעשות תשובה ולזכות את עם ישראל, לאסוף את כל עם ישראל באהבה. ועוד משהו שהיה אצל משה רבנו, זה כתוב אצל משה רבנו, ומשה עלה אל האלוהים. מה זה משה עלה אל האלוהים? רבנו אומר פה דבר נפלא, רואים אדם שהוא בגשמיות, שהוא למטה בדחקות, אז הוא בית השם, מכיר אותו, והנה הוא קורא תהילים, מתבודד, מתחנן לקדוש ברוך הוא, כשהוא עולה למעלה, הוא נתעשר, אז חבי שלום הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. אבל הצדיקים זה לא ככה. דוד המלך אמר, אם יש שק שמיים שם אתה, אפילו בשמיים שם יש הקדוש ברוך הוא. כי בכל עלייה ועלייה צריך למצוא שם את הקדוש ברוך הוא. דווקא שאתה בעלייה שם, תעלו חיים שלום לשכוח מהקדוש ברוך הוא. הנה אתה במצב טוב, טוב לך. שם אתה צריך להיזהר, לא לשכוח את הקדוש ברוך הוא, כמו שאלישע אחר, חזל אומרים שעולה לרקיע ידי שם. תהיה למדרגה כל כך גבוהה, ואז כפר בעיקר.

על עצם השמש מזיק לעיניים שלו. אותו דבר, זה הסיבה של האדם כל כך מתקרב לקדוש ברוך הוא, עושים לך כזה טוב ופתאום אתה שורח עם הקדוש ברוך הוא, זה הסיבה שמרוב האור מהאדם מסתנבר. וזה מה שכתוב אצל משה רבנו, שכתוב כשהוא ביקש לראות הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא אמר לו, וחסקותי כפי עליך, כלא יראני האדם וחי וראית את אחוריי. כבכל הקדוש ברוך הוא הסתיר את עצמו, שתראה רק את האחורה, למה שלא תסתנבר? זה מה שמשה רבנו אמר. כתוב אצל משה רבנו, משה עלה אל האלוהים, גם כשהוא היה במדרגה גבוהה, אצל האלוהים, גם אז, הוא לא הסתנבר, הוא הצליח להחזיק מעמד. זה מה שדוד המלך אומר בתהילים, מסביר רבנו, ואחר כבוד תיקחני. תקרב אותי באחר כבוד. זכה אותי להתקרבות של משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא קירב אותו, שהקדוש ברוך הוא יראה לו את האחורה, שמשה רבנו אמר, הנה נא את כבודך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, וראית את אחוריי, ואחר כבוד. דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, שאתה מקרב אותי לקדוש ברוך הוא, שאני לא אסתנבר, ואני לא אשכח ממך, שאתה מעלה אותי לגדולה, אתה נותן לי עשירות, אתה נותן לי חוכמה, אתה מגלה לי אותך דווקא אז, ריבונו של עולם, שמור אותי שאז, חב שלום, אני לא אכפור בך, שאז אני לא אפול לגמרי. וזה המעלה הגדולה של משה רבנו. משה עלה אל האלוהים. בזה רבנו מסביר למה האדם שנהיה לו פתאום טוב, הוא שוכח מהקדוש ברוך הוא. ובעניין שאדם הולך לו כשלא כסדר, הולך לו הפוך, אומר רבנו שזה התנגדות הרצון. הנה אני רוצה שיהיה ככה, בא לי להפך, בא לי שלא כסדר, נהיה לי מלחמה. ואיך אדם עושה שילך לו כסדר? אז אומר רבנו, זה על ידי שהוא ישוב בתשובה, יחזור לקדוש ברוך הוא. הנה הוא נתקע במשהו, יעצור, ריבונו של עולם, שכחתי ממך, איך לא ביקשתי ממך שתצליח את דרכי מה שאני רוצה לעשות. וזה בעצמו שהוא פונה לקדוש ברוך הוא, הוא מזכיר את הקדוש ברוך הוא. על ידי הוא מחזיר את החוכמה, את הכוח, מה, את החיות, הנשמה, של הדבר שהוא רוצה לעשות, הוא מחזיר לו את הנשמה, מכניס בו נשמה, מכניס בו חיות, מכניס בו את הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא מחיה אותו, ואז הדברים מסתדרים, הולכים לו כסדר. ובזה מה מסביר רבנו את הפסוק. כי תצא למלחמה, כשהולך לך שלא כסדר, יש לך התנגדות הרצון, יש לך מלחמה, ונתנו השם אלוקיך בידיך. אתה רוצה שלא תהיה לך מלחמה, שכל הרצונות האלו שמתנגדים לרצון שלך יתבטלו, שילך לך כסדר כרצונך, זה העדה ושבית השוויו. שתשווה כי ביכולת האלוקות, תכניס האלוקות במחשבתך, במחשבה שלך, זה אותיות מחשבה, חשוב מה? שתמיד תקשר את, במחשבה שלך את האלוקות, זה מה שכתוב, מלך אסור ברעתים, בראיתי מוכין דילך, הקדוש ברוך הוא כביכול יהיה אסור בתור מחשבתך, תשווה את הקדוש ברוך הוא לתוך המחשבה שלך, תקשר את האלוקות לתוך המחשבה שלך, אז, יתבטל ממך כל המלחמות, כל הרצונות שנגד רצונך, ואז יהיה לך כסדר. עבדה השם שנזכה ללכת בדרך של משה רבנו, יתאחד באהבה עם כל עם ישראל, שזה מה שמשה רבנו כולו שג יחדיו. תסתכל על הלוקות שיש בכל אדם ואדם, ועל ידי זה הלוקות זה טוב, על ידי זה הסתכלות על הטוב הזה, על ידי זה, על ידי זה הוא גרם לעלות את כל עם ישראל ביחד איתו, על ידי זה הוא גרם שבחודש אלול הקדוש ברוך הוא קיבל את עם ישראל בתשובה. גם את העניין הזה שגם שאדם זוכה לגדולה, תמיד לזכור את הקדוש ברוך הוא,
וגם

שרבנו התחיל בתורה שאדם יש לו מלחמה, יש לו קשיים, ידע שהפתרון היחיד זה רק לפנות לקדוש ברוך הוא ולהכניע את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, להכניס במחשבתו את הקדוש ברוך הוא, שזה כל מה שקורה פה זה מהקדוש ברוך הוא, בזה בעצמו הוא יגרום שילך לו כסדר והרצון שלו יתקיים, כי אדם שמבטל רצונו מפני רצון השם, יש ברוך הוא מבטל רצון אחרים מפני רצונו.

חוזה מלובלין, אחד מהצדיקים הקדושים, שהסכמתו לכותב מאורן הודפסה, היה נקרא החוזה כי היה לו רוח הקודש. הוא העיד על עצמו שכבר בילדותו, הוא היה יכול להביט למרחוק, היה רואה דברים, והוא התפלל לקדוש ברוך הוא שיקחו לו את המידה הזאת, אבל לא לקחו לו וכוחו נשאר. והיה נאמר עליו שהוא היה יכול להביט למרחק של 400 פרסה. בית מדרשו שבלובלין הוא הפך לתל תלפיות, רבים נערו לבקש ממנו תורה, ולצד מעריציו הרבים והבתם של חסידיו שהוא ככה אהבו אותו, מצד שני גם היה לו התנגדויות קשות, היה לה מחלוקת גם גיוני תורה, גדולי הדור, מתנגדו לדרך החסידות שלו ולשימוש באורח הקודש, הוא היה משתמש ברש גלה. מגדולי המתנגדים היו רבה של לובלין, רבי עזרי הלוי אורוויץ, שהיה נקרא ראש הברזל מרוב החריפות שלו, וגם רבי בריש אלפרין, שהיה מגיד בלובלין, גם התנגד אליו לחוזה מלובלין, והחוזה מלובלין, על אף ההתנגדות וההתבטאויות שלהם, שהתבטאו נגדו בחריפות, הוא שמר על כבודם, התייחס אליהם בדרך ארץ, והוא מנע מאנשי שלמה שיקנו לכבודו, כי הוא הבין שהם תמידי חכמים אמיתיים, וכל מחלוקתם מלשם שמיים. ומספרים שלאחר פטירת אשתו של החוזה, בא אחד אל רבי עזרי הלוי אורוויץ, והציע לו להשיא את ביתו לחוזה, ידי כך יהיה ביניהם שלום. אז רבי עזרי הגיב בביטול על ההצעה הזאת ואמר, שמצאנו בפרשת כי תצא שכתוב את ביתי נתתי לאיש הזה לאישה, לאיש אמרה תורה, נתתי את ביתי ולא למלאך. פפי שחלקו עליו מעריכו את גדלותו, ומלבד שצדיקים חלקו עליו גם היו רשעים שניסו לפגוע בו, ומסופר שאחד מהרשעים הלך פעם והשין עליו לפני השלטונות איזו עלילה שפלה, שהוא מבקש למרות בה המלכות וצריכים להניש אותו. אז החוזה מובלין לא היה לו מספיק עסקנים שלחו, שמקורבים שלחו לבטל את העלילה, והוא נאלץ להסתתר בעיירה בשם ליביבינה, ושם הוא שעה בימי ראש השנה. ואיתו היו עוד צדיקים, בראשם היה הרעבד של לובלין, רבי יום טוב מצ'חיוב, שהיה מתלמידי החוזה. ומתפילת 18 של ראש השנה, רבי יום טוב העריך בתפילה, והחוזה כבר סיים, והחזן רצה להתחיל, החוזה אמר לו תמתין עד שהרעבד יסיים. אחרי שעה ארוכה, פסר רבי יום טוב לאחוריו, ואז הוא ניגש אל החוזה ולחש באוזנו, ברוך שפטרנו מעונשו לזה, שעכשיו התבשרתי שהמלשין שהלשין עליך מת. ואז נענה החוזה ואמר, ידעתי בני ידעתי. וככה המתנגדים של החוזה כל הזמן ניסו לעצר לו, כמו כל הצדיקים האמיתיים שעליהם מחלוקת, ולא בושו לעשות כנגדו מעשים שפלים ונבזים. פעם סופר, הרשעים האלו רכשו בקבוק של יין מהגויים ושמו את זה לשולחן של החוזה. אמרו, הנה, חוזה יבוא, ויש לו יין נסך על השולחן, וישתה מהיין, מהיין נסך. וכשהגיע החוזה לשם, עמיד בקבוק וציווה לו, הוציא אותו מלפניו ולהביא בקבוק אחר. ככה כל הזמן היו מצירים לחוזה מלובלין. ולשיא השפלות הגיע אחד מבאי בית המדרש, בחור צעיר שקראו לו יחזקאל אגה, שהוא נתפס להשכלה. והחוזה שהכיר בו, שהוא נתפס ככה לכפירות, להשכלה, הרחיק את התלמידים ממנו, שאמר, לא ידברו איתו, לא יתעסקו איתו, ואותו משכיל, חרה לו מאוד. ופעם אחת, הגדיל לעשות, לקח איזה קלף ישן ורשם עליו באותיות אשוריות, יצחק יעקב בן מטל הוא משיח, יצחק יעקב בן מטל זה היה חוזה, אז ככה הוא כתב, והכך, את הקלף הזה, הוא כתב את זה על הכלב והוסיף עוד כמה צירופים שניים על פי הקבלה, גמטריות, שמות, ושזה יראה פתק שנפל מהשמיים. ולקח את הכלב הזה והניח אותו בתוך החליפה של החוזה מלובלין. והוא היה סבור, כשיבוא החוזה מלובלין, ויראה את הכלב הזה בפנים, הוא יקום ויחיד על עצמו כמשיח, ואז עוד יותר יחלקו עליו, הוא יהיה לג ולכלס. ככה הוא רצה כל כך להשפיל את החוזה מלובלין. כשלבש החוזה מלובלין את הבגד ומצא בו את הפתק, קם והכריז, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ואם אין חותם שנאמת על הכלב, סימנו שהוא כתב שקר, ואז קרא בכל שלוש פעמים, שקר, שקר, שקר. ופני אותו בחור יחזקאל חפו, לאחר שעמד החוזה על זהותו,
שהתגלה לו מי עשה את זה, הוא התנבא ואמר שהוא עתיד להשתמד ולהמיר את דתו, וככה כן היה. ומסופר לאותו כופר, שפעם אחת הוא ראה את אחד מהצידי פולין, שהגיע לבקר את החוזה, והוא רואה שהחוזה מקבל אותו בביות, בכבוד גדול, יצאו עינה מכינה, והוא בא בקובלנה לחוזה, מדוע אין דעתך נוחה איתי ואתה רודף אותי עד חורמה, שמעתיד אני לצאת מכלל ישראל, ואת האציל הפולני שהוא גוי מבית ומלידה אתה מכבד ומקרב. נשיב לו החוזה, אנחנו רואים פרשת קיציצה, כתוב על בן סורר ומורה שהוא נענש בסקילה בגלל שהוא נידון על שם סופו, והוא עתיד ללסתם את הבריאות ולעבור על איסור רציחה, אז עונשים אותו בסקילה. אז תמה, יש פה קושייה, למה מיטתו כל כך חמורה בסקילה ולא כמו כל רוצח שנידון בסייף, הוא אפילו לא רצח, אלא אמר החוזה מפה ראיה שחמור הוא האיש שנמצא בדרכו לצאת לתרבות רעה, ממי שכבר נמצא בדרך אטומה או גרועה, ההתחמצות מהחומץ. ככה אמר לו החוזה מאובלין לאותו אדם. ואותו אדם, אף על פי שהוא השתמד, ובכינו אותו חץ כן המשומד, והוא התנצר, כל ימיו הוא השתדל אצל שיתונות למען יהודי דורו. ורבי בוני פשיסחה אמר לו פעם, לא יעזור לך שום דבר, אתה תמות כבעל תשובה. ואכן, אותו יהודי בסופו של דבר נפטר בלונדון כבעל תשובה גמור. זכות כל הצדיקים שהזכרנו, חוזה מלובלין, רבי בוני פשיסחה וכל הצדיקים, תגן עלינו, אמן.

פרשת כי תצא, בעניין השבת אבדה, התורה אומרת שאדם שצריך להשיב את האבדה שלו, להשיב אותה, דרוש הכיחה אותו, דרשהו שלא יהיה רמאי, כמו שאנחנו יודעים את ההלכה, שצריך לתת סימן, איך היה נראה, מה שהוא איבד, הסמלה, החבת שהוא איבד. שאדם דרוש הכיחה אותו, תדרוש שהוא לא יהיה רמאי. אומר רבנו הקדוש, שאותו דבר, כשאדם רוצה לשוב בתשובה לקדוש ברוך הוא, בודקים אותו משמיים עם הכוונה שלו אמיתית, אם הוא באמת רוצה, מנסים אותו בכל מיני ניסיונות עד שהוא זוכה שיהיה לו הוויה בעולם. אומר רבנו בלקוטי מורן תורה וב, שאדם לפני שעשה תשובה אין לו הוויה בעולם, כאילו לא נמצא. כי חז"ל אומרים שמי שחוטא טוב לו שלא נברא, אז אותו אדם כאילו לא פה. ואחרי שהוא עושה תשובה הוא נדבר בקדוש ברוך הוא, אז הוא זוכה שיהיה לו הוויה בעולם. אומר רבנו שהדרך של התשובה, אדם צריך להיות בקי ברצו, בקי בשוב. זאת אומרת, כשהוא בירידה, הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא. כשהוא בעלייה, יראה כמה הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. ותמיד אדם צריך כל הזמן להיות בתשובה, אין שלב. קטע בחיים שאדם אומר, זהו, חזרתי בתשובה. כי עוד, כי הוא צריך לחזור בתשובה יותר. כשהוא עולה מדרגה, הוא מבין כמה הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, איך הוא גישם, כביכול את ההשגת הלקות, גישם את הקדוש ברוך הוא, אז הוא עושה תשובה על זה. וככה כל הזמן בחיים אדם עושה תשובה על תשובה על תשובה, כל הזמן הוא מתקדם מעלה עד אין סוף. ואומר רבנו שאדם צריך למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. כי מי שרודף אחר הכבוד הוא לא זוכה לכבוד אלוהים, אלא לכבוד של מלאכים. כבוד של מלאכים, הכבוד בעולם הזה, חולקים עליו, חוקרים אחריו. הוא ראוי לכבוד הזה האדם הזה. אבל אדם שממעט בכבוד עצמו, מרבה בכבוד המקום, אז הוא זוכה לכבוד אלוהים. ועיקר התשובה אומר רבנו, כי ישמע בזיונו ידום וישתוק. ואדם שרוצה עכשיו לחזור בתשובה, אומר רבנו, אדם שזוכה לחזור בתשובה, רוצה שיהיה לו הוויה בעולם, זה בחינת כתר. מה זה כתר? אומר רבנו, לשון המתנה. כמו שחז"ל אומרים, משל אחד שבא לקנות הפרסמון, אומרים לו המתן, אדם בא לקנות שמן הפרסמון, שזה מן מאוד משובח, אומרים לו תמתין, קח זמן עד שתקבל את השמן הזה. זה מבחינת כתר, כי כתר זה כתר להיזהר ואח ותחכה בסבלנות, תמתין לי מעט ואז אחבק, אני אראה לך. אז דבר ראשון רבנו מלמד אותנו שאדם שרוצה לשוב בתשובה, הוא צריך לדעת שעליו להמתין בסבלנות, אין מה לעשות, רק לחכות בסבלנות. מאוד אומר רבנו בלקוטי מורן קפ"ח, דע שצריך לנסוע על הצדיק לחזור עליו את דעתו. כי חז"ל אומרים, קודם שיוצא האדם לאוויר העולם, מלמדים אותו, מראים לו כל מה שהוא צריך לעשות ולעבוד ולהשיג בעולם הזה, מראים לו מה הייעוד שלו בעולם. וכיוון שיצא לאוויר העולם, מיד נשכח מאיתו, שוכח. מה זה שכחה? זה אבדה. כמו אדם שנאבד לו משהו. מה זה נאבד? הוא שכח איפה הוא הניח את זה. חז"ל מכנים את מי ששוכח עובד. כמו שחז"ל אומרים, אחד מהמידות של התלמידים, מהיר לשמוע או מהיר לאבד. מה זה לאבד? הוא מהיר לשכוח את מה שהוא שמע. השכחה זה אבדה, וצריך לחזור ולבקש עבודתו. צריך לחזור ולבקש, לחפש מה הייעוד שלו בעולם הזה. הרי הראו לו לפני שהוא יצא לעולם, מה הוא צריך להשיג בעולם הזה. ואיפה האבדה שלו? אומר רבנו, אצל הצדיק. כי הצדיק חוזר על אבדתו עד שמוצאה. הצדיק כבר זכה למצוא את האבדה שלו, ואחרי שהוא מוצא אותה הוא חוזר לבקש אחר אבדות אחרים, עד שמוצא גם את אבדתם, עד שהוא מוצא את כל האבדות של כל העולם. על כן צריך לבוא לחכם, לבקש ולהכיר אבדתו, ולשוב לקבלה אצלו. אדם צריך לזכות, להתקרב לצדיק האמת, כי אצלו נמצאים כל האבדות. הוא מצא את האבדה שלו, כבר זכה לתיקון שלו, עכשיו הוא מחזיר את האבדות של כל העולם. אך אומר רבנו, הצדיק אינו משיב לו האבדה, עד שיתרשנו מנו רמאי ושקרן. כמו שכתוב, הדרוש אחיך והשבותו לו, עד שתדרוש את אחיך ממנו רמאי. אדם, רואים אדם מתקרב לרבנו, ובאמת משתדל ומנסה ורוצה ולומד ולא מאיר לו. עדיין לא מאיר לו האור של רבנו. השם מזכה אותנו שבאמת אין לנו האור הזה. אז אומר פה רבנו שהצדיק בודק ממנו רמאי. אם אדם מתעקש וממתין בסבלנות, בסוף הוא זוכה שהתורה הזאת שרבנו תאיר לו. רבנו הקדוש אומרנו בספר המידות, בעוד תשובה סימן ע"ו, המתחיל לעבור את השם
הקדוש ברוך הוא אומר לו, יודע אני שחפצך ורצונך לעבוד אותי. אבל מהו הבטוחות שמה למחר תעזוב אותי? איך אני יודע שאתה באמת תישאר איתי, שאני אגלה לך את הסודות שלי? אם כן, איך אקרב אותך בשביל הרצון שרצית? ואיך אגלה לך תכף דברים נסתרים? איך אתה כבר רק הגעת, רק התחלת, אני כבר אגלה לך דברים נסתרים, רק בגלל זה שאתה רוצה? אלא כן תעשה, בתחילה אהב אותי כך, ותעשה מצוותיי, אף הפי שאתה יודע השכל של המצווה, ועבוד אותי פשוט בלא חוכמות. כשתעבוד אותי כמה זמנים, אז אני אאמין לך ואגלה לך טעם ושכל של כל דבר ודבר, שזה תענוג עילאי שאדם זוכה להבין מה שהוא רואה פה בעולם הזה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אחרי שתעבוד אותי בפשיטות ובתמימות, בלי חוכמות ובאהבה, אני אגלה לך טעם ושכל של כל דבר ודבר, ואקרב אותך בכל מיני התקרבות. כי הזמן הרב שעבדת אותי מקודם הוא בטוחות שלא תעזוב אותי. אז אומר פה רבנו, יסוד שהעיקר, העיקר אדם צריך תעזר בסבלנות, צפות לקוות לישועת השם, לעבוד הקדוש ברוך הוא בתמימות ופשיטות. והזמן הרב הזה שעובר, זה בטוחות, הקדוש ברוך הוא כביכול, שלא תעזוב אותו, ואז הקדוש ברוך הוא מגלה לך את הסודות שלו. והעיקר שאדם, הוא צריך למעט בכבוד עצמו, להרבות בכבוד המקום, כמו שאמר רבנו, שאחד מהדברים, רבנו אמר שעיקר התשובה זה ישמע בזיונו ידום וישתוק, הנה אדם בא מבזה אותך, אתה כזה וכזה וכזה, הוא אומר לך דברים לא טובים, והנה בא כולך, רותח, בא לך להגיב, להחזיר לו מנח את הפיים, איך אתה אומר לה דברים כאלו, ואתה מתגבר ושותק, למה? כי אתה מעט בכבוד עצמך, מרבה בכבוד המקום, אתה מאמין, שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, שיבזה אותך, הקדוש ברוך הוא שלח לך את הביזיון הזה, בזה אתה מרבה בכבוד המקום, וזה מה שאומר רבנו, רבנו אומר בלקוטי מורן, תורה קובזיין, זה כמה שהיצר הרע רוצה מהאדם להכניס בו גאווה, מי שלא יהיה, איפה שלא יהיה, העיקר הוא רוצה להפיל אותו בשכחת השם חד ושלום, שאדם מרבה חד ושלום בכבוד עצמו, במקום להרבות בכבוד המקום, במקום להרבות בכבוד השם, שיקח את הגאווה אל עצמו. וזה אומר רבנו, הפסוק, כי תצא למלחמה לאויביך ושבית שביו. זאת אומרת רבנו, כי תצא למלחמה לאויביך שהוא היצר הרע, ונתנו השם אלוקיך בידיך, כלומר, היצר הרע ייתן, כלומר, ימסור את השם אלוקיך בידיך. היצר הרע, הוא בא לבן אדם, למסור את השם, בידיים שלו. אז מה יצא על זה? ושבית השביו. כלומר, אם משהו רוצה להתגבר עליך, הנה בגדלות, בזה תתגבר עליו, שתאמר לו איך אני מושל, כשיש לי גאווה, ואין הקדוש ברוך הוא, שורי מי. היצר הרע, הדברים הרעים של הבן אדם, מושכים אותו לגאווה. גם כשהוא עוסק בתורה, כוח המדמה, היצר הרע, עלול להתגבר עליו ולומר לו, הנה השם אלוהיך בידיך. כבר הסתקת את הקדוש ברוך הוא, את הצדיק מושל בעירת אלוקים, אז היצא לזה, אומר רבנו, ושבית השביו, במה שהוא רוצה לשבוט אותך, במה הוא רוצה לשבוט אותך, בגדלות, שתרבה את כבודך, במקום לעבוד את כבוד השם, דווקא בזה, תתגבר עליו ותאמר לו, איך אני מושל, כשיש לי גאווה, והקדוש ברוך הוא לא שורה עימי, כי הקדוש ברוך הוא מלך הכבוד, הכבוד של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה לוקח את הכבוד אליך, דחקת את הקדוש ברוך הוא, דחקת רגלי השכינה, הקדוש ברוך הוא לא שורה איתך. אז בזה דווקא, בשבית השביו, בזה דווקא, בזה תנצח את היצרה, שתאמר לו, בזה אתה רוצה להפיל אותי בגדלות, להראות כמה עשיתי, כמה אני חשוב, כמה צדיק אני, בזה דווקא תראה לו, אם אני מרגיש את עצמי, אם יש לי גאווה, הקדוש ברוך הוא לא איתי. ואני אדם זוכה כל הזמן, שממעט בכבוד עצמו, מרבה בכבוד המקום, ויש מכניס בדעתו את מציאות השם, בזה הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שורה איתו, והעיקר, לזכור מה שאומר רבנו, שמי שרוצה שמן המפרסמון, שזה שמן משובח, אומרים לו, אמתן.

0: וכימוים נפשי חדו סגי ייתי ועל חדת הרתי נהור.
1: התורה הקדושה אומרת פרשת כי תצא שבלעם בא לקלל את עם ישראל ויהפוך השם אלוהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך השם אלוהיך. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. מה זה אהבה של הקדוש ברוך הוא? זה אהבה בלי סיבה. פשוט הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, את עם ישראל. על פי שפעמים מתרחקים מהאבא, מתרחקים מהקדוש ברוך הוא, תמיד הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אהבה אינסופית. למה? כי עם ישראל הם חלק אלוה ממעל. אולי אפשר להמשיך.
2: כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, עליכם השלום, בכל מקום בו אתם נמצאים. זהו, לאחר הפוגה של מוזיקה וניגונים טובים, אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, בהתחזקות ואמונה, מפי חברינו, ידידינו, הרב בן יהודה שלו, תודה השם ברך, דיבורים שמתק שפתיים נפלאים וטובים ומחזקים באמת, ומי מאיתנו לא צריך חיזוקים טובים באמת. לפי מכין דיבור אחד טוב, זה יופיע לך על הלב, פשוט ממשיך אותך ונותן לך כוח להמשיך הלאה. וכולנו צריכים התחזקות ולעורר את נקודת האמונה בכל יום ויום, שוב ושוב, כי אמונה זה לא דבר שנקנה, זה כל פעם קונים אותו שוב ושוב. ותודה השם ברך שנזכה לקנות אמונה, ובשביל זה צריך לדבר עם אמונה, לשמוע על אמונה, לשנן אמונה. אז אינו, ברוך השם, הרב יהודה, הרב בן יהודה שלו, יחזק אותנו באמונה ובהתחזקות אמיתית ונפלאה מפי ומתורתו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. לאחל לכולם המשך הזנה ערבה לתועלת מרובה בעזרת השם ברך. זהו, אנחנו כבר עוברים איתכם לתוכנית עם הרב בן יהודה שלו.

וכעת שיעור עם הרב אברהם ציון שליטה, ליקוטי מוהר"ן, עם פירושו הנפלא בשפה ברורה, פירוש בהיר ונהיר ופשוט. הרב אברהם ציון, בבקשה.

0: וכותב מורן חלק ב' תורה פי ב' כי תצא למלחמה. אומר רבנו, כתוב בפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. כתוב בתהילים, אחור וקדם צרתני. בפסוק זה מדובר על שתי בחינות שעוברות על האדם, בחינת כסדר ושלא כסדר. קדם הוא בחינת כסדר, היינו שהולך לו בחיים כרצונו, זה נקרא כסדר. רוצה משהו, הוא הולך כמו שהוא רוצה. הוא צריך רק להזכיר את הנקודה הזאת, שרצון האדם זה המלכות שלו. רבנו מזכיר שהמלכות, המלכות של האדם, השלטון, שעושים רצונו. מתי זה נקרא לבן אדם שיש לו מלכות? שמה שהוא רוצה נעשה, זה נקרא מלכות. הרצון שלו יוצא לפער. אז המלכות היא נקראת גם רצון. אז שלא כסדר שהולך לו, כקדם זה כסדר, שהולך לו כרצונו. זאת אומרת, יש לו את המלכות, והוא מוציא כמו שהוא רוצה. הדברים יוצאים כמו שהוא רוצה. זה נקרא שיש לו מלכות.
1: אפשר
0: לנפש
1: קשור?
0: כן.
1: סבין, מורית,
0: כן.
1: שלמה בן חנוכה.
0: אז זה נקרא כסדר. כמו בחינת א', ב', ג', כסדר, לפי האותיות, והחור הוא מהסוף להתחלה, בחינת ת', ש', ר', ק', היינו שלא כסדר האותיות, לרמז שהולך לו נגד רצונו. וזה בחינת אדם והווה, כסדר ושלא כסדר. אדם והווה, גם כן זה נקרא כסדר שלא כסדר. למה? היינו כאשר הוא אדם, אזי הולך לו כסדר. אדם והווה, אדם זה כסדר. כשאדם הוא אדם, אז הולך לו כסדר. ואדם הוא הוויה במילוי אלפין כזה. יודקה ואפקה. גימטריה ממה, 45 גימטריה אדם. אז כשאדם הוא אדם, אז הולך לו כסדר. מה זה אדם? כשההוויה נמצאת אצלו במוח. מלך אסור ברעתים, בסוף התורה רבנו אומר, מלך אסור ברעתים, שהקדוש ברוך הוא, המלך נמצא אצלו בתוך הדעת, אז הוא נקרא אדם. ואם הוא אדם, אז הולך לו כסדר. הולך לו כרצונו. שנקרא אדם, לרמז, שנקרא אדם כאשר הקדוש ברוך הוא שוכן במוחו. ואז גם חווה, המלכות, של השם בידו. חווה מרמזת על המלכות. אז כשהמלכות, המלכות שייכת לקדוש ברוך הוא, אז כשהמלכות היא נמצאת ביד של הקדוש ברוך הוא, אז הכל מתנהל בסדר, כסדר, על פי המלכות של השם. כשהקדוש ברוך הוא נמצא מלך אסור ברעתין, בריתם וחין דילך, בתוך הראש של האדם נמצא הקדוש ברוך הוא, אז גם המלכות של השם נמצאת אצלו, אז הולך לו כסדר.

0: והווה, עכשיו הוא מסביר איך שהווה המלכות, מה היא המלכות? הווה הוא בחינת מלכות פה. היינו שלטון ומלכות על ידי הפה, שהם קיימים את רצונו. כשהם קיימים את רצון האדם, זה נקרא שיש לו מלכות, שלטון. מה שהוא אומר, עושים. אז המלכות היא מלכות פה. ותורה שבעל פה קרנן לה. היא נקראת תורה שבעל פה, כי על ידי התורה שבעל פה, השם מולך עלינו ומצווה את רצונו. כי אי אפשר לדעת מה כתוב בתורה, המצוות בלי תורה שבעל פה. אז התורה שבעל פה היא רצון השם, והיא המלכות של השם, שאנחנו מקיימים את רצונו, מה שכתוב בתורה, תורה שבעל פה. והווה לשון דיבור. כמו שכתוב, לילה לילה, אהבה דעת. אז הווה זה לשון דיבור, והווה זה מלכות. אז רבנו רוצה להוכיח שהמלכות היא הדיבור. שאתה אומר משהו ומתבצע הדבר. היינו מלכות פה, מלכות על ידי הפה. כי המלכות נקרא דיבור, על שם, כי אין מלך בלא העם, ואין העם יודעים רצונו, אלא אם כן, כשהמלך מגלה מחשבתו ורצונו לתוך דיבורו, או מקיימים רצונו. נמצא שעיקר הנהגת מלכותו, הנהגת העולם, איך שיצאו כל הדברים לפועל, איך יצאו, איך לא יצאו, אינו אלא על ידי דיבור, על ידי חווה, וזה פירוש מלכות פה. אז יש לנו פה הוויה, אדם, והווה מלכות, השלטון. אז ההווה, המלכות, היא צריכה להיות אצל השם. זה הסדר הנכון. שקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, זה הסדר הנכון. עכשיו רבנו אומר, זה גימטרי האדם, מתי הולך לאדם כרצונו? כשהקדוש ברוך הוא אצלו. כשהקדוש ברוך הוא אצלו, אז גם המלכות אצלו, אז ילך כמלכותו, כרצונו. רבנו מביא, בתורה קוף עין זין, בקדיש. התגדל בתקדה. כן. התגדל בתקדה של הבא. בעל מה? דיברה כרעותה, והמליך מלכותה. בעל מה כיברה כרעותה, שנעשה רצונו, והמליך מלכותו. אז הרצון הוא המלכות. וזה שאנו רואים שלפעמים הולך לאדם שלא כסדר, הפוך ממה שרוצה, זה מפני שאינו דבוק בקדוש ברוך הוא ואין לו מלכות. כי שלמו את כל הדברים. אינו אלא כשהם מיוחדים ומקושרים בו יתברך וממנו מקבלים חיות. כי השלמות והמילוי היא החיות. כי עבר שנסתלק ממנו החיות, אזי נקרא חיסרון. והחיות היא המוחין והשכל האלוקי שנמצא בכל דבר להחיותו ולהוציאו לפועל. כמו שכתוב, והחוכמה תחיה את בעליה. אז עכשיו, כשאתה רוצה שיצא לפועל הדברים שלך, צריך שהקדוש ברוך הוא יהיה דבוק במוח של האדם. כי הקדוש ברוך הוא זה החיות. החיות, להחיות דבר זה גם להחיות פעולה. פעולה גם צריכה חיות, לצאת לפועל כדי שהיא תתקיים. אז כשהיא דבוקה בקדוש ברוך הוא, המוח של האדם דבוק בקדוש ברוך הוא, אז הפעולות שהוא עושה הן פעולות עם חיות אלוקית שבתוכם, שהן המוציאות לפועל. אז יש לו את המלכות ביד, את חווה. והחוכמה הוא בחינת מה? כמו שאמרנו, גימטריה, מה זה אדם? כוח מה? היינו הכוח של מה? של הוויה. חוכמה. הכוח, חוכמה זה הכוח של מה? מה זה הוויה? שם השם. כי מה הוא חיינו? איך מה הוא חיינו? הנשמה היא החיות שלנו. והנשמה זה הניצוץ האלוקי. חלק לא הממעל. אז מה חיינו? היינו הכוח של מה? של הוויה. כי מה הוא חיינו? ומה הוא כוחנו? מה חיינו? מה כוחנו? מה חיינו? מה כוחנו? זה לא בשאלה. אלא בקריאה, סימן קריאה, עובדה. מה חיינו? מה הוא חיינו? מה זה הקדוש ברוך הוא? גימטרי 45. הוויה. הוא חיינו. מה הוא כוחנו? הוא המלכות. העין הוא הכוח שמחיה כל דבר. ומה? הוויה הוא אדם. כי לת אדם בלא א', זה לא נקרא אדם. כמו שרבן אומר בתורה ז' מחלק ב', לא נקרא אדם, רק מי שיש בו דעת. מה זה דעת? דעת אלוקים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בראש שלו. אז הוא נקרא אדם. אז הזוהר אומר, לת אדם בלא א', אי אפשר לכתוב אדם בלא א'. זאת אומרת, הוא לא אדם אם אין לו א'. מה זה א'? אלופו של העולם. החיות האלוקית לא בתוכו, הוא לא אדם. היינו בלא הוויה במילוי אלפין, היינו בלא החיות האלוקית, אין נקרא אדם. היינו, הקדוש ברוך הוא חיות של כל הדברים, כמו שכתוב בפסוק, ואתה מחיה את כולם. נמצא זאת הבחינה מלכות חווה, שהיא מקושרת לאדם, לבחינת מה? היינו לקדוש ברוך הוא, היינו כאשר המלכות ביד השם, אז יש לה שלמות. לכן, כאשר הקדוש ברוך הוא במוחו, המלכות בשלמות, והולך לו כסדר כרצונו. כי השכל שקדוש ברוך הוא שם בהנהגת מלכותו, בזה הוא מחיה אותה. כמו שכתוב, החוכמה תחיה. היינו, ללא חיות אין קיום לשום דבר. וזה פירוש הפסוק, להשם הארץ ומלואה. כלומר, כשהארץ, היינו פינת חווה, מלכות, מקושרת להשם, אז המלכות יהיו במילואו ובשלמות, והדברים יכולים לצאת לפועל כסדר. ומי שמחלק פינת חווה מלכות לעצמו, שאומר אנא אמלוך, הוא מפריד את עצמו מהקדוש ברוך הוא, ורוצה אני, מה שאני רוצה אני ואני, אנא אמלוך, בזה הוא מחלק ומפריד אותה מהקדוש ברוך הוא, שמקומה הטבעי של המלכות אצל הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה עכשיו מה אני רוצה, אז הוא לקח את המלכות לעצמו. כשהמלכות עכשיו היא בעצמה פועלת, היא לא כסדר. כי הסדר שהיא מצייתת לקדוש ברוך הוא, זה הסדר הנכון. עכשיו, כשהיא לא מצייתת לקדוש ברוך הוא, כי הוא לקח אותה לעצמו, הוא לא כסדר. זה לא הסדר. אז הולך לו שלא כסדר. ומי שמחלק פינת חווה מלכות לעצמו, שאומר אנא אמלוך, בזה הוא מחלק ומפריד אותה מהקדוש ברוך הוא. אזי המלכות אינה בשלמות, כי עיקר חיותה אומה. היינו השכל האלוקי, השכל, האלוקות הדבוקה במוחך. וזה פירוש הפסוק, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך. פירוש, שכלם של כל חכמי העולם אין כל כך גדול להחיות ולהנהיג את מלכותם, אלא רק החוכמה האלוקית יכולה להחיות את המלכות, להנהיג את העולם, להוציא דברים לפועל בשלמות. כשהוא מהלק את מלכות לעצמו, אז הולך לו שלא כסדר, כי הוא בתוך בחינת שלא כסדר. היינו בתוך מלכות, חווה, תשרק, שאינה מקושרת לקדוש ברוך הוא, אלא לשכלו, וזה שלא כסדר. כשזאת הבחינה חווה, היא מקושרת לאדם, היינו לקדוש ברוך הוא, אזי הולך לו כסדר. כי באתר דיד דחר, נוגבה להתקרתמן. במשל, במקום שהשמש מהירה, הנר אין לו שום תפקיד. אז במקום שהזכר פעיל, הנקבה לא נזכרת שם. המלכות. נמצא כי בחינת חווה שלא כסדר, נתבטלים על ידי האדם, אבל היה כסדר. עד פה בסדר?
1: בסוף.
0: עכשיו רבנו רוצה להסביר למה הולך לו שלא כסדר. כי הוא בתוך בחינת שלא כסדר. היינו בתוך מלכות. חווה, מלכות נקראת חווה, תשרק. תשרק תפשין, כן, הפוך, אותיות הפוכות. שאינה מקושרת לקדוש ברוך הוא. כי כל החיות, אין לה מעצמה שום חיות. זה רק כשהחיות האלוקית מחיה אותה. את המלכות. כשהיא מנותקת מהקדוש ברוך הוא, בגלל שאדם לקח לעצמו את המלכות, את הכבוד לעצמו, אז הוא ניתק אותה מהחיות האלוקית. אז אין לה אפשרות להוציא לפועל. אז יוצא לו שלא כסדר, נגד מה שהיא רוצה. וכשזאת הבחינה, הווה היא מקושרת לאדם, עכשיו הצד ההפוך, שהיא כן מקושרת לקדוש ברוך הוא, אז הולך לו כסדר. למה? כי באתר דעיד דחר, נוגבה לא התקר, במקום שהזכר פעיל, הקדוש ברוך הוא פעיל, הכוח שלו, החיות האלוקית, אז המלכות אין לה כלום, היא מבוטלת. ובחינת כסדר, היינו, ההנהגה על ידי החוכמה האלוקית, נקרא ורמוז באות יוד. עכשיו רבנו מכניס את מה שאמרנו בתוך אותיות. אז כשהולך הכל על ידי ההנהגה האלוקית, זה נקרא יוד. היות שהמלכות נקראת דלת, דלת לה מגרמה כלום, שאין לה מעצמה כלום, והיוד מרמז על החוכמה האלוקית, אין שום חוכמה למלוך ולהוציא דברים לפועל, אין לה, אין למלכות כוח מעצמה, והקדוש ברוך הוא ממשיך לחיות החוכמה, הנקראת יוד, וזה רמוז בשלושת האותיות, יוד וו דלת, יוד, זה יוד וו דלת, יוד זה החוכמה, דלת זה המלכות, וו זה הצינור שדרכו מגיע מהיוד לדלת, מהקדוש ברוך הוא למלכות, הכוח, השפע, החיות, ויש כתוב בפסוק, החור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך, החור וקדם, זאת אומרת, יש לך קדם כסדר, החור שלא כסדר, ותשת עליי כפיך, אל תקרא כפיך בעוד פי דגושה, אלא כפיך, כף, כף זה גימטריה 20, 20 זה יוד, יוד ובדלת, זאת אומרת, שמת עליי את כפיך, שמת עליי את הקף, הקף זה 20, שמת עליי את היוד, שהיא גימטריה קף. עוד יוד הרומזת לחוכמת השם, ואז זה פינת קדם, הולך לו כסדר. אז מה פירוש הפסוק? החור וקדם צרטני, יש פה שתי אפשרויות, כסדר ושלא כסדר. אבל אם אתה שם עליי את כפיך, את האות יוד, את החיות האלוקית, אז ילך כסדר. וכשמחלק את הדלת, את המלכות לעצמו, ואומר אנא אמלוך, הוא ממשיך לעצמו חיות ממנה, היינו מקבל חיות מהכבוד, כאילו הוא מולך ומנהיג. זה בחינת החור. אז נעשית לו היות שלא כסדר. יוד הפוכה. יוד הפוכה זה דלת וו יוד. דווי, במקום יוד, דווי. וזה שכתוב בפסוק, וכל לבב, דווי. כי כשהולך לאדם שלא כסדר, שהולך לו נגד רצונו, אז זה לא מחלת לב. כמו שכתוב בפסוק, תוחלת ממושכה, מחלת לב. כי מייחל שילך לו כמו שהוא רוצה, הוא מתאכזב, ושוב מייחל ומתאכזב, כי הולך לו נגד רצונו שלא כסדר. אז היוד הופכת לדווי. כל לבב דווי זה מאוכזב, הוא מתאכזב שהוא מנסה ולא הולך לו. כשורא האדם בעצמו שהולך לו שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות. היינו, אנא אמלוך, יעשה תשובה וישפיל את עצמו ויהיה בחינת מה, כמו שכתוב, ונחנו מה, כמו שאמר, אנחנו מה, כלום. ואז נחזר חווה, מלכות לבחינת אדם לקדוש ברוך הוא, הוצאת אותה מעצמך, מהכבוד, שלקחת לעצמך את המלכות, החזרת לקדוש ברוך הוא את המלכות, את השלטון, ונעשה כסדר, היינו החור וקדם וכו', ותשת עליי כפיך, היינו יהוד. ועיקר התשובה, הוא בחודש אלול, כי הם ימי רצון, שהתרצה הקדוש ברוך הוא למשה לקבל את ישראל בתשובה. אז משה רבנו פתח את בחודש הזה, הוא הטביע את התשובה בחודש הזה, כי הוא עורר את הקדוש ברוך הוא למחול לעם ישראל בחודש הזה, באלול. כי אלה הימים שעלה משה לקבל לוחות אחרונות, אחרי שהוא שבר את הלוחות, כשהוא ירד מההר וראה את העגל, שבר את הלוחות, והקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא רוצה חס ושלום למחות עם ישראל, ואז הוא התחנן והזיר אותם בתשובה באותו חודש. כשעלה פעם שנייה לקבל את הלוחות השניות, האחרונות, אז הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא על המחילה שימחול לעם ישראל. והדרך של התשובה שעשה משה הוא כך, שמשה קשר את עצמו אפילו לפחות שבישראל, הוא מסר נפשו עליהם, כמו שכתוב, עם עין מחנינה. היינו, אמר לקדוש ברוך הוא, אם אין אתה מוחל לישראל, תמחה אותי מהעולם במקומם. ובזה ריצה את הקדוש ברוך הוא, ופתח דרך שתהיה תשובה על חטאים. וזה פירוש הפסוק, ויקל משה את כל הדת בני ישראל וכו'. שמשה היה מאסף ומייחד ומקשר את עצמו עם כל ישראל, אפילו עם הפחות שבפחותים. הוא לא הרגיש משה גדול מאף אחד. זה מה שרבנו מסביר. משה, ואיש משה, ענב מכל האדם. ענב מכל האדם, שהוא לקח את הענבה של כל האדם אצלו. הוא היה במדרגה של הענבה של כל האדם. הוא הרגיש את כולם ענבים, כולם בסדר, והוא לקח את הכל אצלו. וזה פירוש הפסוק, כולו סג יחדיו. אפילו כשאני רואה אחד מישראל שנסוג מכל וכל מהקדוש ברוך הוא, ועל פי כן אני צריך להיות איתו יחדיו. צריך לייחד ולקשר עמו כמו שעשה משה. שאפילו האדם הכי רחוק, הכי עבריין, משה היה איתו באהבה.
1: יותר מזה אפילו,
0: אני
1: חזר אחריו.
0: כן.
1: צריך אני
0: שנהיה
1: את זה,
0: כזה
1: ביטוי שהוא מחפש
0: להיות כן,
1: בקשר.
0: כן, באהבה. למה? כי יש פינת אלקות אפילו בדיוטה התחתונה, אפילו בעשרה הכתרים של הטומאה יש שם אלקות. לקיים ומלכותו בכל משלה. אז משה ידע שבכל אחד מישראל הכי נמוך יש שם אלקות. ניצוץ אלוקי. אז בגלל זה הוא היה יכול להיות באהבה, באחדות עם כולם. וזה פינת הניקוד חיריק, נקודה קטנה שרומזת לניצוץ קטן של האלקות, שיורד למלוך ולחיות את הכי תחתונים. זה רמוז בניקוד חיריק. כמו שכתוב בזוהר, הוא בחיריק להנחתה לה לתתה. החיריק נוחתת למטה. כן, היא מתחת לאות. רומזת שהיא יורדת להמליך לה על תתאים, למלוך על התחתונים. כן? אז החיריק רומזת לאלקות, שהאלקות יורדת למקומות הכי נמוכים להחיות את התחתונים. כי האלקות זה החיות, האלקות זה החיות, החוכמת חיי בעליה. אז היא נמצאת בכל מקום להחיות אותו, ומלכותו בכל משל. אז אפילו במקום הכי טעמי, הוא גם צריך להיות שיהיה לו קיום, אז שם נמצא ניצוץ אלוקי. וכשמשה אוהב את מישהו, הוא אוהב אותו בגלל שאצלו נמצא ניצוץ אלוקי. הוא לא אוהב את הרע של הבן אדם. הוא אוהב את הניצוץ האלוקי, שזה הטוב הגמור שנמצא בכל אחד. נמצא שבפחות מישראל יש בו בוודאי איזה אלקות להחיותו, ועל ידי זה אני יכול להיות יחדיו עמו, למסור נפש עליהם, ובזה לפתוח את דרך התשובה. וזה פירוש הפסוק, כולו סג יחדיו. היינו, אני יחד עם כל, עם אחים נסוגים. ועוד זאת הבחינה הייתה למשה, עקב הענבה שלו, היה לו עוד דבר בגלל הענבה, כי כל מה שעלה למעלה יותר עליונה, מצא שם אלוקים. כמו שכתוב בפסוק, משה עלה אל האלוקים. כל מדרגה שהוא עלה, הוא מצא שם את הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, המשיך להיות קשור לקדוש ברוך הוא. כי בגלל שמיותנו רואים שזה לא הולך כל כך פשוט, כשבן אדם עולה למעלה, הוא נשאר דבוק בקדוש ברוך הוא. כשהוא מטפס למעלה, הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. אז הייתה בחינה למשה, שכמה שהוא עלה למעלה יותר עליונה, גם שמה היה עם האלוקים. כי בגלל שמיות, אנו רואים שיש אדם שהוא למטה בדחקות, אז הוא עובד את השם יתברך, הוא מכיר אותו. וכשהוא נתעלה למעלה, שנתעשר למשל, אז הוא מתגאה, ואז שוכח בקדוש ברוך הוא. ודוד אמר, אם עסק שמיים שם אתה, אפילו בשמיים שם יש הקדוש ברוך הוא. כי בכל עלייה ועלייה צריך למצוא שם את הקדוש ברוך הוא. ומצאינו של אישה אחר, תלמידו של רבי עקיבא, עלה לרקיע על ידי שם. עלה לרקיע, עלה למעלה למעלה, ואף על פי כן כפר. והדבר תמוע, כי עד רבה, כל מה שאדם נתעלה ביותר, בוודאי יותר קרוב לאלקות. כי כל הטוב שבא לו הוא אלקות. כמו שכתוב בפסוק, טוב השם לכל. ואנו רואים בהפך, שאדם בא בעשירות בטוב, אז הוא שוכח בקדוש ברוך הוא. למה זה קורה דבר כזה? שכמה שנהיה לו יותר טוב, אז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. אז הוא מסביר רבנו, כשנהיה לו טוב, אז מתגלה לו הקדוש ברוך הוא בתוך הטוב הזה. אז ההתגלות היא כל כך גדולה על הרמה שלו, שהוא לא יכול לסבול את אור האלקות, אז הוא בועט. ותדע שזה בחינת הכתוב, ותכהנה עיניו מראות, היינו מחמת שהתקרב ביותר אור אל הילקות, היינו התאמת לו מציאות השם באופן ברור, וזה מחאה את עיניו ומזיק לו. קשה לבן אדם לסבול שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. צריך לאט לאט לטפטף את זה לאט לאט, כי זה דבר שיכול לעשות פיצוץ במוח של בן אדם. שיש דבר כזה, יש מציאות אלוקית ששולטת על כל הבריאה. כמו שאדם מסתכל בעצם השמש, אור השמש מזיק לעיניו. אבל יש בחינת סגול שמגן מפני עוצמת האור, מסך, כמו שכתוב בזוהר, וסגול קדי בן טרנד רואין דמלכה. פירוש, סגול כאשר הוא בין שני זרועות המלך. אז הוא נקרא שהוא במצב של סגול, שהוא עטוף. בידיים של המלך, של הקדוש ברוך הוא, שעושים לו מסך, שהוא לא יראה את הפנים של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שלא יתעמת לו האלקות כל כך, עד שהוא לא יוכל לסבול את זה. וזה פינת הכתוב, וסקותי כפי עליך, כמו שקדוש ברוך הוא אמר למשה. עכשיו, משה ביקש לראות את השם, השם אמר לו, תראה אותי, אני אחסה לך את הפנים עם הכפיים שלי, ואז נוכל לראות אותי. למה? הוא היה מסתנבר מהאמיתות. מה זה לראות? הקדוש ברוך הוא אי אפשר לראות. זה לא דבר שיש לו דמות שאפשר לראות. אבל מה, משתמשים במושגים האלה, להסביר שלראות את השם זה שאדם מרגיש בלב אמיתיות. שהקדוש ברוך הוא נמצא פה באמת, זה נקרא שהוא רואה את השם. אז יש מצב כזה שכל כך אמיתי לו השם, עד שאדם מרגיש בכל מקום שהוא הולך, הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא איתו, אז יש מצב שהוא לא יכול לסבול את זה. אז זה מסנבר אותו האור הזה, אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אני עם הכפיים מכסה עליך שלא תסתנבר. כמו שכתוב, כאילו, הראיני האדם וחי, וראית את אחוריי, וזה שביקש דוד, והר כבוד תיקחני, תקרבני בהתקרבות של משה, שביקש ממך, הראיני נא את כבודיך, והראית לו את אחורי כבודיך. כמו שכתוב, וסקותי, וראית את אחוריי.
1: אז מה בעצם היצע של
0: הסגול?
1: מה זה,
0: מה
1: היצע של
0: הסגול? מה אתה חושב? לבקש מהקדוש ברוך הוא.
1: שיחזיק אותו
0: כאילו בזרועותיו, שיצמצם לו? כן, אני מבקש ממך כל מה שאני מבקש ממך, אבל אתה יודע מה מתאים, מה לא, אל תיתן לי כל מה אני מבקש. תן לי מה שאני מבקש, אבל תבנה לי את הכלים שאני אוכל לסבול את מה שאתה נותן לי, כי עוצם האור יכול להזיק לאדם. אז זה מה שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא. תקרב אותי כמו את משה. אחר כבוד תיקחני. כמו משה, שכיסית את כבודך והראית את עצמך אחרי, מאחורי. תקרב אותי בהתקרבות של משה, הוא לא ביקש יותר ממשה.
1: אז אולי תראה לסביר את זה, כי זה לא מובן מפה בעצם שזה ההצעה, שדוד המלך התפלל. עכשיו אני מבין שהסברת.
0: כן.
1: שמה הוא אמר? תצמצם לי את האור במידה הנכונה שלא ישרוף אותי.
0: כן, כן.
1: אז אולי כדאי לכתוב את זה.
0: טוב. אז תסמן. כן. הנה, עכשיו פה הסיכום שמביא רבנו, זה בדיוק מתאים להתחלה מה שהסברנו שמה על אדם וחווה. שהולך לאדם שלא כסדר, זהו התנגדות הרצון. אני רוצה שיהיה כן הדבר, והדבר להפך שלא כסדר. וזה פינת מלחמה. כל פעם שבן אדם רוצה לעשות משהו, ורואה שלא הולך, ידע שהוא נמצא במצב של מלחמה. עם מי המלחמה? עם הקדוש ברוך הוא. כל אחד רוצה, סוחב לעצמו את חווה, את המלכות. חווה היא קשורה, היא שייכת לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אדם, והווה זה המלכות, המלכות שייכת לקדוש ברוך הוא. כשאדם סוהב לעצמו את המלכות, הוא רב עם השם על חווה, מי ייקח את חווה. אז כשאדם לוקח את המלכות לעצמו, הולך לו שלא כסדר, הוא במלחמה נגד הקדוש ברוך הוא. וזה פינת מלחמה, כי כל מלחמה הוא התנגדות הרצון, הוא פינת שלא כסדר. וזה פירוש. כי תצא למלחמה על אויביך. היינו כשהולך לך שלא כסדר, היינו התנגדות הרצון, נגד רצונך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ואתה רוצה שהרצון, המלכות תהיה בידך, שיהיה כמו שאתה רוצה. מתי? קד ושבית השוויו, כשתהיה בבחינת מה? היינו כשתמשיך לך אלקות, כשתמשיך את הוויה במילוי אלפין לתוך דעתך, שהמוח שלך יהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, אז הפכת להיות אדם, וזה פירוש, מחשבה, חשוב מה? תחשוב על הקדוש ברוך הוא, שתקשר תמיד במחשבתך אלקותו, ואז, אם אתה דבוק בקדוש ברוך הוא, אז המלכות הווה היא אצל הקדוש ברוך הוא, ואתה דבוק בקדוש ברוך הוא, אז המלכות אצלך, אז הולך לך כרצונך. זה פינת הכתוב בפסוק, מלך אסור ברעתים, בריתם מוחין דילך. המלך, הקדוש ברוך הוא, קשור בתוך המוחים שלך. וזה כתוב בפסוק, ושבית השוויו, שתמשיך מה הוויה בתוך מחשבתך, שתקשור אלקותו במחשבתך, כי כל דבר שנמשך במקום גבוה נקרא שווי, כמו שכתוב, עלית למרום, שבית השווי למשה, בידי זה התבטלו כל המלחמות, וכל הרצונות נגד רצונך, וזה הסוד נרמז בעץ חיים לאריזל, בהקדמה, בכלל יוטט, ובכוונות של חודש אלול. ברוך, חונן האדם דעת. התורה הלכה יותר מדי קל. מה, היא הייתה ברורה כל כך?
1: לא, היא ברורה.
0: אה?
1: אבל הוא שם אותו, היא כבר מוכנה כבר.
0: כן. יופי.
1: אמרנו אותה כבר
0: איזה 10 פעם. כן, אבל תמיד הרגשתי שחסר עוד משהו.
1: עכשיו
0: בדיוק זה הסיפה והרשע המתאימים. מה זה אדם? זה נקרא אדם. כמו שכתוב בתורה, זין חלק ב', אדם שיש לו דעת אלוקים, דעת אלוקים, הכוונה הקדוש ברוך הוא בראש שלו, זה נקרא אדם.

שבת שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. שבת שלום מבורכת. ברוך השם שאנחנו זוכים ללוות אתכם את יום השישי הזה, הכנות לשבת קודש. ואנחנו הולכים ברוך השם מחיל אל חיל ורוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, נקודה בפרשת השבוע עם הרב רונן חזיזה. אני מאמין שתיהנו מכל מילה ומילה. שלכם המשך הזנה ערבה לתועלת מרובה, ושוב שבת שלום ומבורכת פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

פרשת כי תצא עליית ראשון. כהקדמה נאמר שבפרשת כי תצא משה רבנו מלמד את ישראל יותר מ-70 מצוות מהתורה. כלומר יותר מעשירית מכל המצוות של התורתנו נמצא בפרשת השבוע. בעליית ראשון יש לנו כמה נושאים, יש את אשת יפת תואר, ירושת בן בכור ועניין של בן סורר ומורה. נתחיל להסביר. אשת יפת תואר, מה מדובר? בזמן שישראל ישבו לבטח בארץ, הייתה להם האפשרות להילחם במדינות סמוכות על מנת להרחיב את גבולם. מלחמה זו נקראת מלחמת רשות. השם ידע שיצר הרע הוא גדול, ולכן התיר לחיילים לקחת גויה שנפלה בשבי על מנת להתחתן איתה. אולם לא מיד, אלא עליו להביא אותה לביתו, להלביש אותה בבגד בלוי במקום השמלה היפה שהייתה עליה. כידוע שהגויות היו מתלבשות יפה כדי שירחמו עליהם חיילי ישראל ולא יהרגו אותם. אז להסיר את השמלה היפה, לשים במקום זה בגד בלוי, לגלח את שערותיה הנאות, להושיב אותה בחדר שעובר בו תמיד, ולצוות עליה לבכות על הוריה חודש ימים מבלי לטפל בציפורניה. למה עושים את כל זה? כדי לגרום לכך שתתגנה בעיניו. אנחנו לא מעוניינים שיתחתן עם אותה הגויה, על אף שהוא יגייר אותה, אבל אנחנו לא רוצים, לא מעוניינים. לאחר חודש, אם עדיין אותו חייל ירצה להתחתן איתה, עליו לגיירה ולשאת אותה לאישה כדת משה וישראל. במידה והוא לא רוצה להתחתן איתה, הוא אומר, לא, אני מתחרט, חייב לשחרר אותה ואסור לו להשתמש בה בתור שפחה, או למכור אותה תמורת כסף, זה אסור. לגבי ירושת בכור, בן בכור יורש פי שניים משאר האחים, גם אם האבא לא אוהב אותו כמו הבנים האחרים, כי זה חוק התורה. בן סורר ומורה, מדובר בילד שלא שומע להוראות הוריו, מרבה באכילה ושתייה, סוטה מהדרך הישרה וגנב מההורים כסף. וקנה בשר ויין בכמויות מסוימות שמפורטות במשנה. זה לא כל פיפס קטן שהוא עשה, אלא יש בזה הלכות מאוד מפורטות. במידה והכל מתקיים, צריכים הוריו להטרות בו בפני שלושה ולהלקות אותו בבית הדין. אם זה לא מועיל, צריכים לקחתו לבית הדין שבעירם, ואם מתמלאים כל התנאים ההלכתיים, זה אומר שהדבר ברור שעתידו להידרדר יותר עד שירשע, ולכן יש להורגו כעת בסקילה, כדי שימות זכאי ולא חייב. וכדי להרתיע את העם, מפרסמים בכל ערי ישראל, פלוני נסקל בעבור שהיה בן סורר ומורה. רבותינו אמרו שלא ייתכן שיתמלאו כל התנאים ההלכתיים. כלומר, אם מי שיסתכל שם במשניות יראה שזה כל כך מסובך שיקרו כל הדברים שהמשנה מצריכה, זה ממש נדיר ועד כדי לא בר קיום. ולכן הגמרא אומרת, מעולם לא היה ולא עתיד להיות בן סורר ומורה. אז למה התורה כותבת זאת? רק כדי שנלמד מזה מוסר. נראה את הפסוקים. אשת יפת תואר, אומרת התורה, כי תצא למלחמה על אויביך. מה זה כי תצא? תצא מהארץ. למלחמה על אויביך, להרחיב את הגבול. ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, ושבית שביו, לקחת שבויים, וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. אתה צריך לקחת אותה לשם נישואין, כי המושג של אישות הוא אך ורק בישראל. ולכן פה הנישואין מותנים בגיור. אבל לפני כן, והבטה אל תוך ביתך, וגילך את ראשה, ועשתה את ציפורניה, היא מגדלת את הציפורניים שתתנבל, והסירה את סמלת שביה מעליה, שזו הסמלה היפה שהיא לבשה, וישבה בביתך, אותו מקום שאתה עובר בו תמיד, ובחתה את אביה ואת אמה ירח ימים חודש, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה, והייתה לך לאישה. והיה אם לא חפצת בה,
והתורה כאן מבשרת גם שבדרך כלל סופך לסנוע אותה. מה עליך לעשות? ושילחתה לנפשה ומחור לא תמכרנה בכסף. אל תמכור אותה בכסף, וגם לא תתעמר בה, אל תשתמש בה כשפחה תחת אשר עיניתה. עוברים לירושת בכור, פסוק תתוו, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת האהובה והאחת סנועה, וילדו לו בנים האהובה והסנועה, והיה בן הבכור לסניעה. והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, ביום שהוא ייפטר מן העולם, ורכושו ייפול לירושה אצל הילדים, אומרת התורה, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הסנועה הבכור. הוא לא יכול להעדיף את בנה של האישה האהובה על פני בן הסנועה. למה? כי את הבכור בן הסנועה יכיר בעל כורחו, אין מה לעשות, לתת לו פי שיניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. אין מה לעשות, הוא אמור לקבל פי שניים מכל שאר הבנים, הוא הבכור. התורה עוברת לבן סורר ומורה, פסוק י' ח', כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. סורר הכוונה שר מהדרך, מורה פירושו להמרות, לסרב, ומסרב להוראות של הוריו, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו, ויסרו אותו, כלומר מלכים אותו, עושים לו התראה ומלכות, ולא ישמע עליהם, עדיין זה לא עזר, ותאפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו, לוקחים אותו לבית הדין שנמצא בשער העיר, ואמרו אל זקני עירו, בינינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובה. זולל הכוונה בשר, וסובה זה שותה יין. כמובן, כמו שאמרנו, מדובר פה בכמויות מסוימות, בתנאים מסוימים. אם הכל מתקיים, הורגמוהו כל אנשי עירו ואבנים ומת, וביער טהרה מקרבך. ומכריזים בכל עם ישראל, וכל ישראל ישמעו ויראו. עד כאן עליית ראשון.

שלום למאזינים. היום נזכיר בקצרה כמה מהלכות תקיעת השופר. ראשית כל, למצוות תקיעת שופר מצווים הגברים, וזאת מפני שהיא מצווה שהזמן גרמה. אבל הנשים, אף שמן הדין הן פטורות ממצוות השופר, מכל מקום כמעט כולן נוהגות להתנדב ולקיים מצווה זו. דבר נוסף שראוי לזכור הוא שבכדי לקיים את המצווה לא די בשמיעת התקיעה בלבד, אלא צריך גם לכוון שבשמיעת התקיעות האלו אנו מקיימים את מצוות התורה, וזאת מפני שאנו פוסקים שמצוות צריכות כוונה. וצריך שלא לדבר משעת הברכה ועד סיום התקיעות, בכדי שהדיבור לא ייצור הפסק בין הברכה לבין המצווה. מעניין להזכיר כאן שנפסק להלכה שאם אדם מתלבט לאיזה מקום ללך להתפלל בראש השנה, במקום אחד ישנו חזן טוב, אך בעל התקיעה הוא גרוע וספק אם תקיעותיו כשירות, ואילו במקום אחר התוקע הוא טוב אבל החזן גרוע. נפסק להלכה שעדיף ללך למקום שבו מתקיימות תקיעות שבוודאי יצא בהם ידי מצווה, מאשר ללך למקום שבו החזן הוא חזן טוב.

מצוות היום, בעיקרו של ראש השנה, זה מצוות שופר. מצוות עשה מדאורייתא, לשמוע קול שופר. ולכן, מוריי ורבותיי, יש חיוב על כל אחד לשמוע קול שופר בראש השנה, לבוא לבית הכנסת, לשמוע לפחות 30 קולות, בשביל לצאת ידי חובת המצווה מן התורה. כיוון ש-30 קולות מסופקק לנו מהו התרועה שעליה דיברה התורה, יום תרועה יהיה לכם, מהי אותה תרועה, אם התרועה היא התרועה שאנחנו קוראים לתרועה היום, הקולות השברים, כמו שקוראים לזה היללה, או השברים זה התרועה, שזה הגניחה שאדם גונח לאט לאט, לא כמו תרועה שזה מכות אחד אחרי השני, יללות כאלו. ולכן כיוון שספק לה, אנחנו עושים גם את זה וגם את זה, ולא עכשיו אפשר לפרט את כל היריעה, אבל המסקנה של הסיכום הזה זה 30 קולות שאדם צריך לשמוע, תשרת 3 פעמים, תשת 3 פעמים ותרת 3 פעמים, שהם הקולות שאדם חייב לשמוע מן הדין. נהגו כל ישראל לשמוע 101 קולות, אבל מדאורייתא, בשביל לצאת ידי חובת המצווה, 30 קולות, ולכן מי שחולה או לא יכול לבוא לבית הכנסת, שידאג שיתקעו לו לפחות את ה-30 קולות הללו, כדי לצאת ידי חובת המצווה, עשה מן התורה, לשמוע קול שופר. נשים פטורות ממצוות שופר, כיוון שזהו מצוות עשה שהזמן גרמה, ומצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות, אבל כבר נהגו הרבה מנשות ישראל לקבל על עצמם, ללכת לבית הכנסת, לשמוע קול שופר כדי להתעורר בתשובה, כמו שכתוב ברמב״ם, שאדם השופר תפקידו לעורר את העם בתשובה, ולכן הרבה הרבה נשים, וזה דבר טוב וכדאי, שכל אישה תראה איך יכולה ללכת לבית הכנסת, לשמוע קול שופר, אף על פי שמעיקר הדין היא לא מחויבת. בשעת השופר אסור לדבר מזמן הברכה הראשונה עד אחרי התקיעה האחרונה של השופר, כיוון שהם כיחידה אחת, ולכן כל המאה קולות הללו אסור לדבר בהם דברים חול וגם דברי תורה, כיוון שבעצם זה הפסק בין הברכה לשופר. לכן צריך להיזהר בכל הזמן הזה מהתקיעות, את תפילת מוסף, לא לשיח שיחה בטלה. גם כיוון שברכת השופר היא ברכת המצוות, כל אחד בבית הכנסת צריך לשבת ולהאזין לברכה ולא לענות ברוך הוא וברוך שמו, כיוון שיוצאים ידי חובה בברכה הזאת. החזן מוציא את הקהל מדין שומע כעונה, ולכן יושבים רק עונים אמן ומתכוונים לצאת ידי חובת המצווה של תקיעת שופר, וראוי לכל אחד לערער בתשובה ולקבל על עצמו דברים ולהתחזק בעבודת השם בשעת תקיעת השופר. בקידוש של יום טוב שני יש כאלו הסוברים שראש השנה הוא יום אחד ארוך ולא צריך שהחיינו בקידוש של יום טוב השני, לכן נהגו כל ישראל, מי שיכול להביא בגד חדש כדי לברך עליו ברכת שהחיינו, ובזה לפתור את הספק, כי ייתכן שיום טוב שני לא זקוק לברכת שהחיינו, כי זה ראש השנה הוא יום אחד ארוך, ויש הסוברים שראש השנה הוא שני ימים וכן צריך ברכת שהחיינו, לכן ביום טוב שני לצאת מן הספק, מביאים בגד ומברכים על הבגד שהחיינו, ואם זה על הבגד, על הבגד, ואם לא, אז זה על יום טוב שהחיינו. מי שאין לו בגד חדש, גם כן נכון וראוי שצריך להגיד ברכת שהחיינו, כיוון שעיקר ההלכה שכן צריך להגיד ברכת שהחיינו, שזה שתי קדושות, אבל מי שיכול ולצאת לרב חד המילתא, לפי כל השיטות, שיביא בגד חדש, וזה יהיה ברכת שהחיינו גם על זה. ראש השנה, מוריי ורבותיי, זה יום הדין, זה יום של גיל ובירדה, אבל פי שזה יום טוב, אבל צריך להיות גם בשמחה וגם בפחד, וכל מי שאוכל ושוטה ביום טוב, צריך לזכור שזה ראש השנה, לא לעשות צודות מרעים, לא להפוך את זה להולידי, לעג וכלס וליצנות, אלא גם שאוכלים ביחד, הכל יהיה בצורה מכובדת וראויה, ליום הדין, יום שאדם נשפט פה מי לחיים ומי למוות, מי לאושר ומי יעני, מי ירומם ומי ישפל, כל זה צריך לזכור בראש השנה, ולהשאיר את ההתוועדויות והשמחות והשאר הסעודות המראים לשמחת תורה, לחג הסוכות. ראש השנה זה אווירה קצת אחרת, כל אחד צריך לזכור את זה, בעזרת השם נתנהג כיאה וכנכון, נזכה כולנו
בעזרת השם, לשנה טובה ומתוקה, לברכה ולהצלחה בכל אשר נעשה. הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו תמיד, אמן כן יהי רצון.

מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל נחל. תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

0: שום רשע.
1: שבת שלום וברכת, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. ברוך השם, זוכים ללוות אתכם את יום השישי הזה עם תוכניות יפות, מגוונות, מוזיקה טובה שמתאימה ליום שישי. אנחנו עושים את דעת השם ברך להזמין אתכם לתוכנית הבאה, פינה, כמה נקודות בפרשת השבוע מאת רונן קרטה. בעזרת השם ברך, אני מאמין שתיהנו מכל דיבור ודיבור, שלכם המשך הזנה ערבה ושבת שלום ומבורכת.

חיזוק ודבר תורה לפרשת כי תצא בנושא צעד קדימה. כשהיה בן איש חי, רבי יוסף חיים כבן 8 התמודד מול אחותו הקטנה על החזקת נר ההבדלה. כשאביהם רבי אליהו חש בכך, פנה אל בנו בכורו ואמר לו, אם אתה רוצה להחזיק את הנר למען הנאתך, הרי אחותך קודמת, משום שהיא קטנה וקודמת לענייני ההנאה. אך אם אתה מבין בעניין ההבדלה יותר מאחותך, ולכן אתה רוצה להחזיק את הנר, הרי אתה קודם לה. השיב לו בנו, ההבדלה נעשה דווקא מתוך דעת, כפי שנזכר בנוסח ההבדלה בין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה. ואלו עניינים שבהבנה, ובהבנה בוודאי אני עולה לאחותי הקטנה. רבי אליהו לא הסתפק בזאת, והבטיח לבנו, שאם יענה על עוד שאלה קטנה יזכה בהחזקת הנר. שאל אותו אביו, חזל תקנו את סדר ההבדלה כך, ברכה ראשונה על היין, ברכה שנייה על הפסמים, ברכה שלישית על הנר, ורק לבסוף את ברכת המבדיל. מדוע לא קבעו את ברכת המבדיל, שהיא העיקרית, מיד אחרי ברכת היין? לאחר רגע קט של מחשבה, השיב לו יוסף חיים. אבא, אתה בעצמך לימדת אותי שתפקיד היהודי הוא לשאוף תמיד לעלייה תמידית. ומכיוון שכל המצוות ההבדלה נעשות בעברי הראש, אנו צריכים לעשותם בסדר עולה. ראשית, יין ששותים בפה. שנית, פסמים שמריחים באף. שלישית, נר שרואים בעיניים. ורק לבסוף, מברכים את ברכת ההבדלה שמתייחסת לדעת הנמצאת במוח, שהוא הגבוה מכולם. אביו נדהם מתשובתו של בנו, ונתן לו בשמחה להחזיק את נר ההבדלה. פרשת כי תצא מלאה במצוות. סדר המצוות נכתב בחשיבה מעמיקה. לא סתם מצווה מסוימת נכתבה אחרי חברתה, שרוח הכן, ולאחריה מצוות עשיית מעקה, כלי הכרם, לא תחרוש, שעטנז וציצית. לומר לנו, אדם המקיים את המצוות, אדם מקיים את מצוות שילוח הכן, אז הוא יזכה לבנות בית חדש, ויקיים את מצוות מעקה, ואז ישתול כרם, ויקנה שדה, ולאחר מכן יזכה לבגדים נעים. למה? כי מצווה גוררת מצווה. בחייו נמצא אדם במסע ארוך, מדי פעם עוצר וחונה, ואז ממשיך הלאה במסעו. יש פעמים בהן אנו מעדיפים להישאר בחנייה, לא מתקדמים הלאה, אוהבים את המקום בו אנו נמצאים, ולעיתים המקום בו אנו נמצאים הוא המקום בו אנחנו צריכים להיות, אך לא כך ברוחניות. אדם צריך תמיד להתקדם, בכל יום ואפילו בכל שעה, לקיים עוד מצווה, ללמוד עוד סוגיה, לקרוא עוד איזה חידוש, תמיד להיות בתנועה. זמן אלול הוא זמן של חשבון נפש של השנה שהייתה. צריכים לנו להסתכל מה השגנו השנה, איכן נתקענו ונפלנו ואיכן התקדמנו והשתדרגנו. את הנפילות להפוך לסולם הצלה, את ההשתהויות והחניות להפוך לצעדים קדימה. תזכור, יהודי לא נשאר במקום, הוא תמיד שואף לענות מעלה, כמו נשמתו המשולה לנר, כשם שהנר תמיד עולה מעלה, כך אתה בכל רגע תחפש היכן אתה יכול להתקדם ולעלות מעלה, להגיע הכי קרוב שאפשר לבורא עולם. יום טוב, שבת שלום ובשורות טובות.

Opa! שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל מחוברים ומקושרים, הדק היטב היטב הדק שתבח שמו. זהו, אנחנו שמחים ברוך השם שאנחנו זוכים ללוות אתכם את היום הזה של ערב שבת קודש. נקבל שבת ביחד, ותשם נברך עם קצת ניגונים יפים, שירים טובים וגם שיעורים יפים. ואנחנו רוצים בעזרת השם ברך להזמין אתכם לשמיעת קריאת פרשת השבוע מפי הרב משה חבושה. ולפני שניפרד נאחל לכולם המשך הזנה ערבה לתועלת מרובה ושבת נפלאה, טעימה, חביבה, נחמדה, נעימה ושלווה. ונשתמע בעזרת השם ברך במוצאי שבת קודש. אז לטעות לכולם ושוב שבת שלום, ונבוא לשמוע קריאת פרשת השבוע מפי הרב משה.

את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה, על פני בן השנואה הבכור, כי את הבכור

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י' במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו לומדים מהשליש העליון של י' עמוד א' עד השורה השנייה בי' א' עמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון, שיקח בערך עד אמצע עמוד ב', נמשיך את הנושא שהתחלנו אתמול לגבי חזקת האיסור של בהמה. בחלק השני, נדבר בכלל על המקור לדין של חזקה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, נזכיר קודם את מה שראינו אתמול ואז נתקדם. אתמול ראינו שרבון החידש שבהמה בחייה יש לה חזקת איסור, וממילא כל עוד לא ברור לנו לגמרי שהשחיטה שלה הייתה כדין, אז הבהמה נשארת עם החזקה שלה שהיא אסורה. בשביל להתיר אותה צריך שיהיה ברור לנו לגמרי שהשחיטה הייתה כדין. זה מה שרבונה אמר אתמול, כשהדוגמה שדיברנו עליה זה כשהוא שחט את הבהמה, והוא לא בדק אחרי זה לראות שהוא שחט את רוב הסימנים. ממילא, אפילו שמן הסתם הוא כן שחט את רוב הסימנים, בכל זאת, כיוון שהוא לא בדק, אז זה לא ברור ב-100%, אז היא נשארת עם החזקה שלה שהיא אסורה. אז זה מה שראינו אתמול, ונוסיף שעולה מהסוגיה שכולם מסכימים לעיקרון הזה של רבונה, של חזקת האיסור של בהמה. אז עד כאן ההקדמה, ועכשיו נתקדם שלב נוסף ונראה מקרה שבו כבר יש מחלוקת האם ליישם את החזקה הזאת או שלא. המקרה הוא כשיש פגם בסכין. אם שוחטים מסכין פגומה, כלומר שהיא לא ישרה לגמרי, אז השחיטה פסולה, כי זה קורע את הסימנים במקום לשחוט אותם. ולכן, כמו שנלמד בדף י' ז', לפני כל שחיטה צריך להביא את הסכין לחכם, שיבדוק שהסכין לא פגומה. המקרה שאנחנו מדברים עליו זה שבאמת לפני השחיטה בדקו את הסכין והייתה בסדר, אבל אחרי השחיטה בדקו עוד פעם ומצאו שיש פגם בסכין, ולא ברור ממתי הפגם הזה, האם הפגם הזה הוא בין הבדיקה הראשונה לבין השחיטה, ואז השחיטה פסולה, או שהפגם הזה נוצר אחרי השחיטה, ואז ממילא השחיטה כשרה. עכשיו, בשביל לומר שהפגם הוא לפני או אחרי, צריך שיהיה לזה איזשהו היגיון, כלומר שתהיה סיבה שבגללה הסכין יכולה להיפגם. אז לפני השחיטה, כלומר לפני חיתוך הסימנים, הסכין יכולה להיפגם מעצם המגע עם האור של הצוואר של הבהמה, כמובן שזה סיכוי די קטן, כי האור הוא לא כזה חזק. אחרי השחיטה, הסכין יכולה להיפגם משני דברים, או מהגרגרת, שבהמשך נראה מה הסיכויים לזה, או אם אחרי השחיטה הוא גם חתך באותה סכין עצמות, אז בזה כמובן יש סיכוי גדול שהסכין תיפגם. אז אלה הדברים שהסכין יכולה להיפגם מהם לפני או אחרי השחיטה, ועכשיו עוד פעם השאלה היא, האם חוששים שהיא נפגמה לפני ואז השחיטה פסולה, או שמניחים שהיא נפגמה אחרי ואז השחיטה כשרה. אז אומרת הגמרא שבזה יש מחלוקת בין רב הונא לבין רב חיסדא. רב הונא אומר שהשחיטה פסולה, ורב חיסדא אומר שהשחיטה כשרה. עוד פעם שנזכור, רב הונא פוסל ורב חיסדא מכשיר. מה הסברות? אז רב הונא מאוד מובן, הרי אמרנו שיש חזקת איסור עד שיהיה ברור לנו לחלוטין שהשחיטה הייתה כדין. ממילא כאן, אפילו אם אחרי השחיטה הוא חתך עם אותה סכין עצמות, בכל זאת, כיוון שיש איזשהו ספק שהפגימה הייתה לפני השחיטה מהאור, אז השחיטה פסולה. זו דעת רב הונא שהולך לפי חזקת האיסור. עכשיו נשים את זה כרגע בצד כי זה פשוט, ונתמקד ברב חיסדא שזה יהיה קצת יותר מורכב. למה רב חיסדא, שלמרות שמן הסתם הוא מסכים לחזקת האיסור של רב הונא, בכל זאת הוא אומר שהשחיטה כשרה? אז בהסבר של רב חיסדא, הגמרא מביאה שני הסברים שבהמשך נראה מה היחס ביניהם. בשלב הראשון, הגמרא מסבירה שכאן מדובר, כמו שאמרנו גם ברב הונא, שמדובר שאחרי השחיטה הוא גם חתך בזה עצמות. אז אומר רב חיסדא, הרי מה יש יותר סיכוי, שהסכין תפגם מהעצמות או מהאור? ברור שמעצמות, לכן הולכים לפי הוודאי ולא לפי הספק. זה ההסבר הראשון, אבל על ההסבר הזה, הגמרא מקשה מדיני טבילה. עכשיו, לפני שנראה את הקושייה עצמה, רק נאמר שבעצם מה שעומד מאחורי הקושייה שנראה עכשיו, זה בעצם גם קושייה מסברה. הרי סוף סוף, אם אתה אומר שיש חזקת איסור, אז נכון שרוב הסיכויים שהסכין נפגמה מהעצמות, אבל עדיין יש איזשהו סיכוי שהסכין נפגמה מהאור, אז לכאורה, ברגע שיש סיכוי קטן, צריך ללכת לפי חזקת איסור ולאסור. זאת הסברה מאחורי הקושייה, ועכשיו נראה את הקושייה עצמה שהיא בעצם באה להוכיח את אותה הסברה. הקושייה היא מאדם שטבל, ואחרי איזה שעה הוא מצא לגוף שלו צבע שאם זה היה בזמן הטבילה זה חוצץ. האם צריך לחשוש שהצבע זה היה בזמן הטבילה או שלא? אומרת הברייתא שצריך לחשוש, ואפילו שמיד אחרי הטבילה הוא התעסק עם אותו צבע, כך שמן הסתם רוב הסיכויים שזה קרה אחרי הטבילה, עדיין כיוון שבכל זאת יש סיכוי קטן שזה היה לפני, וכיוון שיש לו גם חזקת תומה, אז מחמירים, אפילו שזה רק סיכוי קטן. אז ממילא אותו דבר אצלנו, אפילו שרוב הסיכויים שזה נפגם אחרי ולא לפני מהאור, עדיין כיוון שיש איזשהו סיכוי שזה נפגם לפני ויש חזקת איסור, אז צריך להחמיר.
עד כאן הקושייה אל ההסבר הראשון לרב חיסטה, ויוצא מזה שאי אפשר להסביר את רב חיסטה בדרך של הסיכויים, כלומר שיש יותר סיכוי שזה קרה אחרי מלפני, כי ברגע שיש חזקת איסור, אז אפילו שיש רק סיכוי קטן לאסור, צריך לאסור. ממילא אנחנו עוברים עכשיו להסבר השני ברב חיסטה, וכאן אנחנו נערער על עצם חזקת האיסור במקרה הזה של הסכין. אז ההסבר השני נמצא 9 שורות לפני סוף עמוד א', אומרת הגמרא יש הבדל גדול בין המקרה של הסכין לבין שני המקרים האחרים, כלומר המקרה של הטבילה והמקרה שראינו אתמול שהוא לא בדק את הסימנים. במקרה של הסימנים והטבילה, הספק נמצא באותו דבר שבו יש חזקת איסור. כלומר, בבהמה יש חזקת איסור ויש ספק האם שחטנו את רוב הסימנים, אז הולכים לחומרה כי יש חזקת איסור. ואותו דבר בטבילה, באדם יש חזקת טומאה ויש ספק האם הוא טבל טוב או לא, וממילא הוא נשארת לו חזקת הטומאה. לעומת זאת, במקרה של הסכין, אמנם לבהמה יש חזקת איסור, אבל הספק בכלל לא על הבהמה, הספק על הסכין, האם הייתה פגומה או שלא. ממילא, אומר רב חיסטה, זה שלבהמה יש חזקת איסור, זה לא גורם לנו להחמיר, ולכן במקרה הזה אפשר להקל. זה ההסבר השני באופן כללי, ועוד רגע נראה שיש שתי הבנות בגמרא איך להבין את ההסבר הזה, אבל לפני זה נראה קושייה ותירוץ מהירים על רב חיסטה. הקושייה היא מברייטה שגם כן מדברת על מצב שיש ספק בשחיטה, והברייטה אוסרת, כמו הכלל של רבונה, שאם יש ספק מחמירים כי יש חזקת איסור. לזה כאמור כולם מסכימים, אבל הברייטה לא מסתפקת בלהביא מקרה ספציפי, אלא היא מסיימת במשפט כללי. היא אומרת, כל ספק בשחיטה פסול. איזה מקרה הברייטה רצתה לרבות במילים כל ספק בשחיטה פסול? אז מניחה הגמרא שהתכוונה לרבות את המקרה שלנו של סכין, כלומר שאפילו שהספק הוא בסכין ולא בבהמה, בכל זאת מחמירים כמו רבונה ולא כמו רב חיסטה. זאת הקושייה על הסברה השנייה לרב חיסטה, אבל דוחה הגמרא לא נכון. אפשר לומר שהברייטה לא התכוונה לרבות את המקרה של הסכין, אלא ספקות אחרים. איזה ספק? שיש לו ספק האם הוא עשה את תהליך השחיטה בצורה טובה, כלומר האם הוא שהה, האם הוא דרס. על מקרה כזה הברייתא חידשה שאפילו שמן הסתם הוא כן עשה את זה בסדר בכל זאת, כיוון שיש אפילו ספק קטן, אז כיוון שיש חזקת איסור, מחמירים, אבל אם הספק בסכין, אי אפשר לדעת האם הברייתא אוסרת או מקלה כמו רב חיסטה. אז את הקושייה מהברייתא דחינו, ובזה הגענו לשורה השלישית בעמוד ב', ועכשיו לפני שנתקדם, נעיר שאת ההסבר הזה ברב חיסטה אפשר להבין בשתי הבנות. קודם נחזור עוד פעם על מה ההסבר. אמרנו שרב חיסטה מודה שכשיש ספק בבהמה או בשחיטה של הבהמה, אז באמת הולכים לפי חזקת האיסור וזה אסור, אבל כאן שהספק הוא במשהו חיצוני, כלומר הסכין, אז בזה לא מחמירים. זה הסבר ברב חיסטה, ובראשונים עולות שתי הבנות איך להבין אותו, בהמשך נראה ששתי הבנות עולות בעצם בגמרא עצמה. הבנה אחת היא שההסבר הזה הוא בעצם המשך של ההסבר הקודם. כלומר, בשביל להתיר זה לא מספיק לומר שהספק הוא בסכין, אלא גם צריך לומר שרוב הסיכויים שזה נפגם אחרי השחיטה ולא לפני. זאת הבנה אחת. לעומת זאת, הבנה שנייה תאמר שכיוון שלסכין יש חזקת כשרות, אז כאן בסכין אני כבר לא צריך שרוב הסיכויים שזה נפגם אחרי ולא לפני, אלא מספיק שיש איזשהו סיכוי שזה נפגם אחרי, אני מקל, כי לסכין יש חזקת כשרות. אז עוד פעם, יש שתי הבנות, האם גם בסכין צריך שרוב הסיכויים שזה נפגם אחרי, או שבסכין, כיוון שיש חזקת כשרות, מספיק שיש סיכוי שזה נפגם אחרי. אלה שתי הבנות, ועכשיו, מהשורה השלישית בעמוד ב' והלאה, נציע שיש בעצם 3 נפקמינות לשתי הבנות אלו. נפקמינה אחת היא באיזה מקרה מדובר שרב חיסטה הקל. עד עכשיו הנחנו שמדובר שאחרי השחיטה הוא חתך באותה סכין עצמות. ההבנה הזאת מסתדרת עם ההבנה הראשונה שגם בסכין צריך שרוב הסיכויים שנפגמה אחרי ולא לפני בשביל להקל. לעומת זאת, בשורה השלישית והלאה, הגמרא מציעה הסבר אחר לרב חיסטה, והיא אומרת שכאן לא מדובר שהוא חתך אחרי זה עצמות, אלא שאנחנו אומרים שיכולת שהסכין נפגמה אחרי זה מהגורגרת, ולכן רב חיסטה מקל. עכשיו, עד כמה צריך שבאמת יהיה סיכוי שהסכין נפגמה מהגורגרת? אז בזה יש מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים שצריך שבאמת נדע שהסכין פגעה בגורגרת, ממילא זה כמו הבנה הראשונה שצריך סיכוי טוב שנפגמה אחרי ולא לפני. לעומת זאת, רשי ועוד ראשונים אומרים שאין יותר סיכוי להיפגע מהגורגרת מאשר מהאור, והסיבה שרב חיסטה מקל זה כי פשוט לסכין יש חזקת כשרות, אז מספיק שיש איזשהו סיכוי שזה נפגם אחרי הוא מקל. זה מתאים להבנה השנייה. אז עוד פעם, הבנה אחת אומרת שגם לרב חיסטה צריך שיהיה יותר סיכוי שזה נפגם אחרי ולא לפני, בין אם מדובר בעצמות בין אם מדובר בגורגרת. הבנה שנייה אומרת שלא צריך יותר סיכוי, אלא לסכין יש חזקת כשרות, אז היא קשרה.
עד כאן נפקמין הראשונה בין שתי הבנות, כשנפקמין הזאת היא בעצם רק במחלוקת הראשונים, בגמרה עצמה זה לא ברור. נפקמין השנייה בין שתי הבנות, שזה כבר ממש בגמרה עצמה, זה בשורה השביעית בעמוד ב', הגמרה מביאה סיפור ששחטו כמה בהמות, ובסוף אחרי כל השחיטות מצאו שהסכין פגומה, ובאו לרב יוסף והוא אסר עליהם כמה בהמות. כמה בדיוק הוא אסר? אז אם נאמר שזה כמו רבונה, אז הוא אסר את כל הבהמות, כי אולי הסכין נפגמה כבר באור של הבהמה הראשונה. אם נאמר שזה כמו רב חיסטה, אז כאן זה תלוי בשתי הבנות. לפי ההבנה הראשונה שיש סבירות גדולה שזה נפגם מהגרוגרת, אז זה נפגם כבר מהגרוגרת של הבהמה הראשונה. אז באמת הבהמה הראשונה כשרה, אבל כל שאר הבהמות פסולות. לעומת זאת, אומרת הגמרא, אי בעת אימה, כלומר, לפי ההבנה השנייה שאין סיכוי גדול שזה נפגע מהגרוגרת, אלא פשוט יש סיכוי כזה, אז כיוון שלסכין יש חזקת כשרות, אז אני מאחר את הסיכוי הזה כמה שיותר, כלומר, יכולת שהסכין יפגע

עכשיו, למה הוא מצריך לבדוק? כלומר, מה יקרה אם לא נבדוק? יקרה מה שאמרנו עכשיו בנפקמינה השנייה. כלומר, לפי רב הונא, אם לא נבדוק, נאסור את כל הבהמות עד שמצאנו את הפגימה. לפי רב חיסדא, זה תלוי. להבנה השנייה, באמת אין צורך לבדוק את הסכין, כי ממילא כל הבהמות יהיו כשרות, ובאמת הגמרא לא מביאה כרגע את ההבנה הזאת. להבנה הראשונה ברב חיסדא, גם לרב חיסדא צריך לבדוק, כי אם לא נבדוק, אז נאסור את כל הבהמות האחרונות חוץ מאת הבהמה הראשונה. אז זאת הנפקמינה השלישית, בשביל איזה בהמות צריך לבדוק את הסכין בין בהמה לבהמה, כאמור זה יוצא מתוך הנפקמינה השנייה. עכשיו רק בסוגריים, אם ניקח למשל את הבדיקה בין הבהמה הראשונה לשנייה, אז לפי רב הונא יוצא שאנחנו בודקים בשביל הבהמה שעכשיו שחטנו, לעומת זאת לפי רב חיסדא, לפי מה שאמרנו עכשיו, אנחנו בודקים בשביל הבהמה שעכשיו נשחוט, ולא בשביל הבהמה שכבר שחטנו, כי ממילא כשרה. עכשיו, לפי זה מקשה הגמרא, הרי בדף י' זין עמוד ב' נלמד שבשביל הבדיקה שלפני השחיטה לא מספיק שהשוחט יבדוק, אלא צריך להביא לחכם שיבדוק. אז למה כאן אנחנו מסתפקים בזה שהשוחט בודק? מסבירה הגמרא, באמת באופן כללי מספיק שהשוחט יבדוק, כי עד אחד נאמן ביסורין. אלא שבשביל הבדיקה שלפני כל השחיטות, בזה תקנו שיביא לחכם מפני כבוד החכם, אבל הבדיקה שבין ובין, לזה לא תקנו בשביל כבוד החכם, ולכן מספיק שהשוחט יבדוק. עד כאן הסוגריים לגבי הבדיקה של הסכין לפי רב חיסדא, ובזה הגענו לאמצע עמוד ב', סיימנו את החלק הראשון של השיעור, נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור. החלק השני של השיעור מביא אותנו ליסוד של דין חזקה, כלומר עד עכשיו הנחנו שיש דין חזקה, אם זה חזקת איסור בבהמה, מקודם דיברנו גם על חזקת טומאה באדם שיש ספק אם הטבילה הייתה טובה, וגם דיברנו על חזקת כשרות של הסכין. עכשיו, אחרי כל הדיבור על החזקות, הגמרא מנסה לברר מה המקור לעצם הדין של חזקה, היא תביא מקור אחד, אבל אנחנו נראה שבסוף נדחה אותו. אז המקור שהגמרא מביאה זה של רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, וזה מזה שהכהן מסגיר בית מצורע. כלומר, בשביל שלומר שלבית יש תומת צרת, אז כמו בשאר סוגי הצרת, זה לא מספיק שיש מציאות של צרת, אלא גם צריך שהכהן יקבע שזה כך, בבית זה נקרא שהוא מסגיר את הבית. אז נניח שהכהן בא ורואה שבאמת יש צרת על הקיר בשיעור, כלומר בגודל שצריך בשביל לטמא, אז לכתחילה הוא צריך לצאת מהבית, וכשהוא בחוץ הוא מסגיר את הבית, ומאז הבית טמא בתומת צרת. עכשיו לכאורה עולה השאלה, הרי כשהוא יוצא מהבית, אולי בדיוק באותו רגע השיעור של הצרת פחת, כלומר אולי עכשיו זה בעצם כבר לא טמא, אז איך הוא מסגיר את הבית? אלא מה נאמר? אומר רבי יונתן שהתורה סומכת פה על העיקרון של חזקה, כלומר כיוון שלפני כמה דקות ראינו שיש צרת וזה בשיעור הנכון, אז אנחנו מניחים, כלומר יש חזקה שזה לא השתנה, ולכן הכהן יכול להסגיר את הבית אפילו שברגע זה הוא כבר לא רואה האם באמת יש שיעור. זה בעצם המקור לדין של רבי יונתן, לדין של צרת. אז עד כאן המקור, ועכשיו נראה קושייה על המקור, ניסיונות לתרץ, אבל נדחה את התירוצים. הקושייה על המקור זה של רבי אחא בר יעקב, שהוא אומר, מי אמר שהתורה מסתמכת פה על חזקה? אפשר לתאר מציאות שהכהן מסגיר את הבית כשהוא עדיין רואה את הצרת שבתוך הבית. איך? מאוד פשוט, הוא יוצא מהבית לא עם הגב אל הבית, אלא הוא הולך אחורה, כלומר עם הפנים אל הבית, אז הוא עדיין רואה את הצרת. זאת הקושייה של רבי אחא בר יעקב, שלפי היוצא שבעצם אין כאן שום חזקה, הכהן עדיין רואה את הצרת. אז זאת הקושייה של רבי אחא בר יעקב על המקור של רבי שמואל בר נחמני. עוד פעם, רבי אחא מנסה לטעון שהכהן רואה את הצרת כשהוא מסגיר את הבית, וממילא הוא לא מסתמך לחזקה. אבל עכשיו הגמרא תנסה לדחות את רבי אחא בר יעקב, והיא תביא שלושה ניסיונות להוכיח שהכהן לא רואה את הצרת כשהוא מסגיר, אלא הוא כן מסתמך על החזקה, אבל את כל שלושת הניסיונות אנחנו נדחה, ובזה בסוף בעצם נשאר עם רבי אחא בר יעקב שאין לנו מקור לדין של חזקה. אז מה הניסיונות לדחות את רבי אחא? שני הניסיונות הראשונים הם של אביי, נאמר כל אחד ואת התחייה שלו. אז הניסיון הראשון לדחות את הקושייה זה שכתוב ויצא הכהן, ויציאה זה דווקא כשאתה הולך כרגיל, כלומר עם הפנים קדימה ולא עם הפנים אחורה לכיוון הבית. זה הניסיון הראשון, אבל דוחה את זה רבה, שהרי גם כשהכהן הגדול יצא מקודש הקודשים ביום כיפור, כתוב יציאה, ושם הוא כן הולך אחורה, אז גם הליכה אחורנית נחשבת יציאה, דחינו את הניסיון הראשון. הניסיון השני של הבית לדחות את האפשרות שהולך אחורה, זה הוא אומר, גם אם נניח שהולך אחורה ומסתכל עדיין על הבית, הרי אם הצרת היא מאחורי הדלת, אז יוצא שהדלת תסתיר לו והוא לא יראה אותה, אז הנה עדיין מסתמכים על חזקה. זה הניסיון השני, אבל גם את זה דוחה רבה, והוא אומר שאפשר לעשות חלון בתוך הדלת, וכך הוא עדיין יכול לראות את הצרת בלי להסתמך על הדין של חזקה, וכך גם את הניסיון השני של הבאי דחינו. עכשיו בסוגריים, הבאי מנסה לדחות את התחייה על התחייה שלו, והוא אומר שיש דין שבשביל להסגיר את הבית, צריך שהכהן יוכל לראות את הצרת כשהבית איכשהו, אבל אם זה בית אפל, ובשביל לראות את הצרת צריך לחתוך עוד חלונות קירות בשביל להכניס אור, אז הוא לא מסגיר. ממילא אומר אביי גם כאן, אם בשביל לראות את הצרת צריך לעשות חור בדלת, אז זה לא נחשב צרת, אבל את זה דוחה רבה שזה שונה. כשאמרנו שלא עושים חלונות, זה בבית שאי אפשר לראות את הצרת בלי לעשות חלונות.

לעומת זאת כאן מדובר שכשהוא בתוך הבית הוא רואה את הצרת, הבעיה היחידה היא שכשהוא יוצא הדלת מסתירה לו, בדבר כזה אין בעיה לפתוח חלון בדלת בשביל שימשיך לראות את הצרת, וכך אפשר להסגיר גם בלי הדין של חזקה. אז בינתיים ראינו שני ניסיונות של אביי לדחות את התחייה של רב אחא בר יעקב, שאמר שהכהן עדיין רואה את הצרת כשהוא מסגיר את הבית, וממילא אין מכאן מקור לחזקה, ואת שני הניסיונות דחינו, ועכשיו נראה ניסיון שלישי ואחרון, וגם אותו נדחה. הניסיון השלישי מתחיל בשורה השלישית בשורות הרחבות בעמוד ב', וזה מברייטה שאומרת שאומנם לכתחילה כשהכהן מסגיר את הבית הוא צריך לעמוד מחוץ לדלת ליד הבית, אבל בדיעבד גם אם הכהן כבר הלך לבית שלו הוא יכול משם להסגיר את הצרת, אפילו שברור לכאורה שהוא לא רואה שהצרת עדיין קיימת בשיעור. אז הנה אנחנו רואים לכאורה שלא כרב אחא בר יעקב, שבאמת הכהן יכול להסגיר את הבית אפילו שהוא כבר לא יודע שהיא קיימת, אז מכאן שכן מסתמכים על הדין של חזקה. זה הניסיון השלישי לדחות את התחייה של רב אחא בר יעקב למקור של רבי שמואל בר נחמני, אבל גם את הניסיון הזה הגמרא דוחה, והיא אומרת שיכול להיות שכשהברייתא מתירה לו להסגיר את הבית מהבית שלו, זה דווקא במצב כזה שבאמת הוא כן יודע שהצרת עדיין שם. איך? אז היום היינו עושים את זה בטלפון. כשאין טלפון הגמרא מציעה שיהיו אוסף של אנשים שהם עומדים אחד ליד השני מהבית של הצרת ועד הבית של הכהן, וכל אחד אומר לשני שהצרת עדיין נמצאת, וכך כשהכהן מסגיר את הבית הוא יודע שהצרת עדיין שם כשיעור, והוא לא צריך להסתמך על הדין של חזקה. ובזה בעצם נשארנו עם התחייה של רב אחא בר יעקב, שיכול להיות שהכהן לא מסתמך לדין של חזקה, וממילא אין לנו מכאן מקור לדין של חזקה. בזה הגענו לשורה השנייה ביהודה א' עמוד א', סיימנו את הסוגיה של המקור לדין של חזקה, שכאמור בעצם נשארנו עם זה שאין לנו מקור, וסיימנו את הלימוד להיום. נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון של השיעור המשכנו לדבר על חזקת האיסור של הבהמה, שאתמול ראינו שאם יש איזשהו ספק האם הוא שחט את רוב הסימנים, אז הבהמה פסולה, כי יש לה חזקת איסור. היום דיברנו על מה קורה כשהספק לא בבהמה, אלא בסכין, שרבונה עדיין אוסר, אבל רב חיסדא מתיר. למה רב חיסדא מתיר? אז אמרנו שתי סברות. בהתחלה אמרנו שבגלל שיש יותר סיכוי שנפגמה מהעצמות שהוא חתך אחר כך, מאשר מהאור שלפני זה. את זה דחינו מאדם שטבל ומצא חציצה אחר כך, שגם שם יש יותר סיכוי שזה קרה לו אחר כך, ובכל זאת פוסלים את הטבילה, כי סוף סוף יש לו חזקת טומאה, ולכן הבאנו סברה שנייה שאצלנו הספק לא בבהמה, אלא בסכין. עכשיו, בעניין הזה ראינו שתי הבנות. הבנה אחת זה שעדיין צריך שיהיה רוב הסיכויים שזה קרה אחר כך מעצמות או מהגרוגרת. הבנה שנייה זה שאפילו שאין רוב סיכויים, אלא יש סיכוי קטן, בכל זאת, כיוון שלסכין יש חזקת כשרות, אז זה כשר. אלה שתי הבנות בתוך הסברה השנייה של רב חיסדא. ועל שתי הבנות האלו ראינו שלוש נפקמינות. נפקמינה אחת, מה הוא צריך לחתוך אחרי בשביל שיהיה סיכוי שזה קרה אחרי. בהתחלה הבנו שצריך לחתוך עצמות, שזה ודאי כמו הבנה הראשונה. אחר כך הגמרא מבינה שמספיק שאולי או בטוח הוא חתך את הגרוגרת, ואמרנו שזה תלוי בשתי הבנות, שלפי הבנה הראשונה צריך שרוב הסיכויים שזה באמת קרה מהגרוגרת, לפי הבנה השנייה שזה רשי לא צריך. זאת נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה זה אם שוחטים כמה בהמות ורק בסוף מוצאים את הפגימה, אז לפי רב הונא כל הבהמות פסולות. לפי רב חיסדא, לפי הבנה ראשונה, הבהמה הראשונה כשרה וכל השאר פסולות, כי הסכין נפגמה מהגרוגרת של הראשונה. לפי הבנה השנייה, כל הבהמות כשרות, כי נאמר שיכול להיות שהסכין נפגמה מהגרוגרת של הבהמה האחרונה. מתוך הנפגמינה הזאת גם הסברנו את רב כהנא, שאמר שצריך לבדוק את הסכינים בין כל הבהמות, שלפי רב הונא זה בשביל כל הבהמות. לפי רב חיסדא, לפי הבנה השנייה בעצם לא צריך. לפי ההבנה הראשונה זה בשביל כל הבהמות חוץ מהראשונה, ואפילו שזאת בדיקה שלפני שחיטה, בכל זאת לא צריך חכם, כי צריך חכם רק בשביל כבודו, וזה רק

שלום לכל המאזינים העיקריים, אנחנו ממש עומדים להיכנס אל השבת המלכה. כאן מסתיימים בעצם השידורים שלנו, שידורי כל השבוע הזה שעברנו. נכנסים לשבת ממש בעוד כמה דקות. אני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום, שבת של שלווה, של חסד, של קדושה, של רחבת הדעת, כל אחד בכל מקום שהוא, לכל הנשואים, שבת עם המשפחה, עם האישה והילדים, לכל הרווקים, שבת עם ההורים, לכל המטיילים בעולם, שבת, תהיה לכם איפה שאתם לא נמצאים, אני מקווה שאתם רצים עכשיו לאיזה בית חב"ד, להיות עם כל היהודים העיקרים שנמצאים בכל מקום ומקום, כמו שאמר רבנו, שיהודי, כל מקום שהוא הולך הוא מתקן. אם בא לך נסיעה, תיסע. כי בכל מקום שיהודי הולך, גם בהודו, גם בפקיסטן, גם באזרבייג'אן, וגם באפריקה, ואני לא יודע איפה עוד, כל מקום שיהודי הולך הוא מתקן. כל מקום הוא מכניס לאמונה במקום, את אמונת השם במקום, את המידות הטובות שלו במקום. אז זה טוב, אדם מטייל בעולם וצריך לתקן את העולם. והיום ברוך השם אתה רואה יהודים, חבר'ה צעירים, כביכול לא דתיים בכלל, הולכים לאיזה טיול בהודו, אני יודע מה, לא כל כך כנראה בקדושה, אבל מגיע שבת, יאללה אחי בוא נרוץ לאיזה בית חב"ד, נעשה קידוש, הולכים, נשים, שמים כיפה, שרים שירים, אוכלים, האמונה מתגלה. ככה יהודי, יש יהודים שדווקא דרך המקומות האלה גם חזרו בתשובה. זה דבר נפלא. אז כל היהודים, גם אלה שבחוץ לארץ, גם אלה שבטיולים, כל אחינו בית ישראל, בכל מקום שהם, מקום יברך אתכם. תזכו לשבת שלום, שבת מבורכת. כולנו, כל עם ישראל, דרי מטה וגם דרי מעלה. גם בעולם הבא נכנסת עכשיו השבת, כל עם ישראל לכל אורך הדורות עכשיו נכנס לשבת קודש, וגם אני הקטן עוד רגע מתנתק מהמיקרופון וילך לי גם בכיף שלי, המשפחה שלי, לשבת שלי, שבת השם, רק מתפלל שעוד אלה המעטים

לקבל את הטוב, את הטוב שיעשה להם טוב. חושבים שהגאווה הזאת תתנוסף לאט לאט, והתגישה תחדור פנימה, עוד ועוד אנשים, הכל בטוב, הכל בענווה, תגמון, בכל את הטעם הזה, של השלווה הזאת של השבת, שיבינו שעוד.

לך, יגידו לך לא, לא, לא לנסוע בשבת, יגידו לך לא לעשות בשבת, מה אתה פרייר, ואז המסכן הזה רץ לעבוד בקניון ב-30 שקל לשעה, אמרו לו ניתן לך עוד 25%, אז אתה תקבל 35 שקל לשעה, אחי.

בעזרת השם, כל אחד יבין את זה. כל הסיפור הזה בסך הכל לטובתו, באמת. חכמי ישראל בכל הדורות, אלה היו האנשים הטובים. אלה היו האנשים הטובים שאכפת להם מכל אחד. ולא כל אלה שבתקשורת בלבלים פעם, מספרים את הסיפורים שהם דואגים לזכויות האדם. דואגים לעצמם ועובדים עליך. כל השיטה פה היא רק לעצמם. בעזרת השם שגם הם יקבלו ספר. טוב, שוב פעם אני נסחפתי קצת, ובאמת השבת הבאה להיכנס, אז שוב, שבת שלום, מבורכת לכולם.

כל אחד שיזכה לשמח את המעגל שלו, את אלה שהוא יכול לשמח אותם. כי כל אחד ישמח את המעגל שלו, כל העולם יהיה מעגל.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה ערבה ולתועלת מרובה.

מה שבטוח, ביטוח. עורך דין אחד רכש לעצמו קופסה של סיגרים משובחים ויקרים. הסיגרים היו כל כך יקרים לליבו, עד שהוא טרח לבטח אותם כנגד מגוון סיכונים. נזקי שיטפון, נזקי סופה וגם כנגד נזקי אש. עורך הדין ישן בנה את כל הסיגרים עד האחרון שבהם. ואז הגיש תביעת ביטוח בטענה שהסיגרים היקרים שלו הושמדו בשורה של שריפות קטנות. חברת הביטוח כמובן התנגדה. הרי בעל הסיגרים ישן אותם להנאתו, ולא רק שלא נגרם כל נזק, אלא אפילו הנאה רבה. להפתעתה, השופט בבית המשפט קיבל את הטענה שהביטוח לא סייג סוכי שרפה, ולכן התביעה באופן טכני מוצדקת. חברת הביטוח נאלצה לשלם לתובע, אך נקטה בצעד מחוקה משלה, וטבעה את חובב הסיגרים בגין הצתה של רכוש מבוטח, והפעם היא ניצחה בתביעה. מה שבטוח, ביטוח. הכביש. בזמן המדיטציה בחדרו, האמין התלמיד שהוא רואה הכביש יורד לפניו. בכל יום חזר היצור המאיים והלך וגדל כל פעם מחדש. כל כך מפוחד היה, עד שהלך למורו לספר על הדילמה שלו. התלמיד תכנן להניח סכין בחיקו במהלך המדיטציה, וכאשר יופיע הכביש הוא יהרוג אותו. המורה חייך ואמר, במקום סכין, קח חתיכת גיר למדיטציה. כשהכביש יופיע, סמן X על ביטנו של הכביש, ואז עדכן אותי. כאשר הכביש הופיע שוב, התלמיד התנגד לדחף לתקוף אותו, ובמקום זאת עשה בדיוק את מה שהציע מורו. הוא חזר למורה והתקן אותו. כששמע זאת, ביקש המורה מהתלמיד להרים את חולצתו ולהביט בביטנו. האות X הייתה מסומנת על ביטנו. אמר המורה, אנחנו האויב הגרוע ביותר של עצמנו. העצמי שלנו הוא האיום הגדול ביותר על קיומנו. הכל יחסי. איש אחד התבונן בעצים שצמחו בחצר האחורית של שכנו. היו שם עצים גבוהים ועצים נמוכים. אחד העצים הגבוהים אמר לו, אתה נמוך מדי, זה בסדר, השיב האיש. לאחר מכן, אחד העצים הנמוכים אמר לו, אתה גבוה מדי. גם זה בסדר, השיב האיש. הכל יחסי.

ושוב אנחנו שמחים לקבל את הרב רמי פדלון. האזנה נעימה ושמחה לכולם.

שלום לכולם, כמו תמיד בעזרת השם נבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו דיבורים קדושים, נעימים, מהנועם העליון, שכל דברינו ייכנסו לאוזניים קשובות כל פעם מחדש, ועשו רושם לטובים, לטובה בנו, בשומעים, שכל אחד יקבל מה שצריך לעבודת השם, ושיתיישבו הדברים היטב היטב אצלנו, כי התורה של רבנו זו תורה כללית, שהיא מתאימה לכל המדרגות. צדיק האמת, אנחנו יודעים, יכול להראות לגדול שבגדולים, שהעודן לא התחיל כלום בעבודת השם, ולהפך לקטן שבקטנים, גם מי שמרגיש שהוא עוד לא יודע כלום, גם לו הוא יכול להראות ממש שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו, לידו, השם איתך מלוא כל הארץ כבודו. זה הצדיק האמיתי, שזכה לשכל מזוכח, שדבוק באלוקות, רק הוא יכול להראות למישהו למעלה בעליונים, למי שמרגיש את עצמו שוכל איזו מדרגה גדולה, עדיין לא הבנת ולא למדת כלום, שלא יודע כלל, אומר בידיעתו יתברך. ולהפך, רבנו אומר שיכול להראות לתחתונים, היינו אלה שמרגישים שהם רחוקים, דווקא הם יכול לתת להם להרגיש למעלה, לתת להם השגת מלוא כל הארץ כבודו. זה בחינת והראה את השם, נותן להם לראות. זה מה שאומר שם רבנו בתורה זין, תניינה. אז כל אחד יכול להגיד לעצמו, ברוך השם, לא משנה באיזה מדרגה אני נמצא, צדיק האמת יכול לתת לי את הקדוש ברוך הוא למדרגה שלי. זה הגדולה, שהוא יכול להכניס בכל מקום, לכל מדרגה את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא תורת משיח. זה מציאות שאין עוד מלבדו. אין ייאוש בעולם כלל. זה דבקות נפלאה בקדוש ברוך הוא, שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לחשוף ויכול להגיע. באמת, אנחנו כולנו כוספים לדבר הזה, לדבקות. זה רצוננו בעבודת השם. זה בגדול לא עבודה פשוטה, אבל לפחות יש לנו ידיעה. יש מלחמה גדולה על הסיפור, על השכל הזה, שדבר שנשמע פשוט. מה אתה רוצה, דבקות? נשמע פשוט, אבל יש מלחמה גדולה. אנחנו קוראים לזה היצרה, סמחמם, כל מיני מילים, הסיטרה אחרה, כל הביטויים שאנחנו מכירים, זה צעד שמונע אותנו מלהיות דבוקים בקדוש ברוך הוא. זאת מלחמה על התכלית, ולזה באנו לעולם. תבינו, לא כל אחד יודע, לא הרבה יודעים מה המטרה בעולם, למה באת לעולם, בשביל מה אתה מסתובב על הכדור הזה. דיברנו על זה, הזכרנו הרבה פעמים, תשאלו את האנשים ברחוב, סלח לי, מה אתה עושה פה? כל העולם תשאלו, אפילו בעולם שקרוב אליכם, גם בעולם הדתי, תגיד לבנם, אתה יודע, למה נבראת? ברוב המקרים לא תקבל תשובה, לא יודע, ככה, הוא יגיד ככה, כל מיני תשובות, אבל מי שלמד קצת טעם מטעם של רבנו, מי שקשור לתורה הזאת, הוא כבר יודע, תשאל, יגידו לך, אני יודע למה באתי בעולם, באתי להכיר פה את הקדוש ברוך הוא, את זה אנחנו צריכים להפנים, זה יסודות התורה של רבנו שמגלה לנו. באתי להכיר פה את הקדוש ברוך הוא. איך תכיר אותו? על ידי אמונה. תכניס לך עוד ועוד אמונה. ואתה מבין למה באת לעולם. רבנו אמר, אצל העולם אמונה הוא דבר קטן. ואצלי אמונה הוא דבר גדול. סליחה. פלא פלאים. מה זה אצל העולם? הנה. אנחנו מדברים על אמונה, נראה לנו שכולם בעניין, כולם בקטע, לא, אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, אצלי הוא דבר, אמונה הוא דבר גדול, ופשוט, ועיקר האמונה אומר, בלי שום חוכמות וחקירות כלל, רק בפשיטות גמור, כמו אנשים רבנו אומר והמון העם, הקשרים שמאמינים, בלי חוכמות, בפשוט ככה וזהו, זהו, פשוט, קדוש ברוך הוא מנהל את הכל, כולל הכל, אין לך על מה להתלונן. אדם קם בבוקר וחושב לו כל מיני מחשבות, הייתי צריך לעשות ככה, ואולי הייתי צריך לעשות ככה, זה לא בדיוק זה, החינוך של הילדים לא, אני לא הספקתי לעשות נכון, לא רשמתי אותם במקום הזה, הייתי יכול והייתי צריך, וכל מיני עניינים, כל אחד יודע צרת נפשו. זה על כל אחד ואחד עובר, כולנו מכירים את זה. יכולתי לגור פה, היה לי יותר טוב, יכולתי לקנות דירה במקום הזה, איפה התחלנו, אוי, כל היום אנחנו שומעים את הדבר הזה, רציתי, לא עשיתי, מה לא עובר על כל אחד. אדוני, תתעורר, אתה בחלום, אתה בכלל לא מבין על מה מדובר,
גם אם הצלחת, זה לא אתה הצלחת. גם אם נכשלת, זה לא אתה נכשלת. הקדוש ברוך הוא פה מנהל את העולם, זהו, ככה זה עובד. אתה קם בבוקר, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אתה הולך לשמוע, תגיד שמע ישראל, בפשוט, הקדוש ברוך הוא מנהל את הבריאה. אז תשאלו, אם כן, מה, אז מה יש לנו לעשות? מה להתפלל? מה העניינים? מה זאת אומרת? פשוט, תהיה פשוט, תסתכל קצת אחורה על הסבתות שלך. כמה דורות אחורה. הם לא התפללו. הם לא עשו. הם לא השתדלו. זהו, הם עשו את שלהם. הקדוש ברוך הוא אמר, צריך להתפלל, הם מתפללים. צריך ללכת לבית כנסת, הולכים לבית כנסת, צריך לאכול, אוכלים. שמעת מהם פעם תלונה? הכל הלך להם כמו שצריך? לא. אז מה? קיבלו בתמימות. בלי חוכמות, זה מה שאומר רבנו, בלי חקירות. אמרו לך, תתנהג בפשוט, תהיה ילד טוב. אמרו לך להתפלל, תתפלל. עוד פעם, תעשה מה שצריך. אצלהם זה היה פשוט. היה להם פשוט. לא היה להם חשבונות. למה? איך? כשאנחנו מתחילים לדבר, אז אנחנו אומרים, רגע, אבל אם זה ככה, אז למה אני צריך להתפלל? ואם זה ככה, אז לא, זה לא השיטה. פשוט להיות תמים, תהיה עם השם לוקחה. זהו. רק האמונה עובדת. על ידי זה אתה תתפלל ותמשיך, והכל ממשיך רגיל. רק אצלנו, במדמה, כל הזמן עובד השכל שמציע לנו הצעות. אבל צריך לעצור את הדבר הזה. לעשות הפסקה, מספיק, תירגע. אנחנו מהיום צריכים להתחיל לעבוד בצורה אחרת. פשיטות תמימות. זהו, אם אתה מצליח להגיע לזה, התחלת את עבודת השם. אז מתפללים ואומרים לקדוש ברוך הוא, אני צריך ככה, רגיל. קיבלת, קיבלת. לא קיבלת, לא קיבלת. אז מה? תמשיך. והפלא העצום שאתה תראה, זה דבר עצום. שאם אתה מתנהל בצורה הזאת, אז זה הופך להיות לגמרי דבר אחר. הקשר בינך לבין הקדוש ברוך הוא הופך להיות קשר של אמת. אתה כבר נהיה דבוק עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שאמר רבנו, מי שטעם מעין הונגרי, אי אפשר להטעות אותו. מי שטעם את הטעם הזה. גם שהוא התפלל ולא קיבל את התוצאה שהוא חשב עליה. לא נענה, את אומרת לתפילה, התפללתי ולא הלך. לא, אבל זה לא העניין הזה. עצם התפילה, עצם הקשר הזה שעמדת והיית בהתבודדות ובדרת עם הקדוש ברוך הוא, במצב הזה יש מצבים בתפילה, בהתבודדות, שאתה מבקש משהו, רצית משהו, בכלל פתאום אתה שוכח מה ביקשת. כל השיחה וכל הדיבור וכל התפילה הופכת למקום אחר. אתה פתאום מרגיש תענוג, הרגה, כאייל תהרוג על אפיקי מים. אתה מרגיש זרמים של אהבה בלב עם הקדוש ברוך הוא. אתה לא יודע אפילו למה, אתה שכחת מה ביקשת. עבר לך. אתה רוצה רק להישאר עם הטעם, עם ההרגשה הזאת. זהו, השם אני איתך. זו הרגשה שאם מי שירגיש אותה, היא לא רוצה שתיעלם לו בכלל. זו נקראת חוויה רוחנית. אנחנו יודעים כל אחד לפי מה משער בליבה. לכל אחד עבר את זה. כולנו הרגשנו את זה פעם. אני יודע, אני שומע. וכל אחד ברמה שלו. וזה אמיתי. זה לא סיפור שאנחנו אומרים אותו. כל מי שעשה קצת התבודדות, קצת תפילה, עברו לו ההרגשות האלה. אז אמרנו, זה לא דבר פשוט. יש מלחמה לא להגיע, לא לתת לך את זה. זה נקרא מלחמת היצר של העולם שמלא בפיתויים. כי תשמע, אתה רוצה להיות דבוק באינסוף. זה לא דבר פשוט. זה לא עוד איזה בקשה פשוטה. אתה רוצה להיות דבוק באינסוף. להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, זה דבר רציני מאוד. זה פרויקט עולם, פרויקט חיים. והנשמה הייתה דבוקה, היא יודעת מה זה. לכן הנשמה כל הזמן רוצה את ההרגשות האלה. היא רוצה תמיד להיות ולחזור להרגשה. לא, אנחנו באנו מהאינסוף. אז הנשמה שלנו תמיד רוצה להרגיש שוב את ההרגשה הזאת. לא היה לה טעם יותר טוב. לא היה לה טעם יותר טוב. הרב תמיד נותן דוגמה, תינוק, שיצא מהאימא, יצא מהבטן שלה. תן לו הכל, הוא לא רוצה, הוא ממשיך לפקוד ביציאה. למה? שים אותו חזרה על האימא, אך הוא נרגע. למה? הוא יודע איפה הוא היה. זה הסיפור. ככה הנשמה שלנו יודעת מה היא רוצה, יודעת מאיפה הוא הגיע. היא תמיד רוצה ושואבת לחזור למקור שלה. בגלל זה אנחנו יודעים את זה, וכל פעם שזה לא זה, בלב שלנו עובר דברים אחרים. אומרת התורה, בפרשת כי תצא, תראו שמה,
יש פסוק, וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה. מה זה הסיפור הזה, חשקת בה? ראית אשת יפה תואר. מה זה חשק? חלק הזה התעוררות. יש משהו בלב שלך כל הזמן זז, רוצה משהו. משהו מדבר מתוך הנשמה שלך מבפנים. זה כל יום יוצאת בת קול מחורר ואומרת שוב בנים שואבים. מישהו כל הזמן מדבר ממך. אני לא רוצה להישאר במקומות האלה, אני רוצה משהו אחר. הנשמה שלנו כל הזמן מדברת איתנו, כל הזמן אומרת לנו בתוכנו, היא שומעת, היא יודעת מי קורא לה. היא כוספת למקום הזה, היא מכירה את המקום הזה. היא רוצה שוב דבקות עם השם, אני לא רוצה כלום, תן לי רק להיות עם הקדוש ברוך הוא. הזכרה הימים מקדם, כן, היא זוכרת את התענוג הזה של הדבקות בקדוש ברוך הוא, מה שאמרנו. יין הונגרי רבנו אמר, הטעם של הדבקות, מי שטעם את הטעם של יין הונגרי, משנה את התורה שלי, מה זה טעם את התורה שלי? נתתי לך לטעום מהקדוש ברוך הוא, טועמי החיים זכו. זה נקרא שעשוע העולם הבא. כשהנשמה הייתה בשעשוע הזה, מתחת לכנפי השכינה, אז היא יודעת מה אני רוצה. מה שלא תיתן לה זה כבר לא הטעם הזה, אתה לא יכול להטעות אותי. וזה קורה לנו בחיים. יש לנו ימים כאלה, ימים טובים, שאתה מרגיש את ההרגשה הזאת. אתה מרגיש את מרגשת עולם הבא. אך, משהו עובר לך, ואתה מרוצה ושמח. אתה לא רוצה כלום, כמו שאמרנו. אתה רוצה רק להישען, לשים את הראש על הקדוש ברוך הוא. עזוב אותי מכל, תן לי רגע הפסקה, בוא תחבא את המתג. לא רוצה כלום, מה אני רוצה? לשים את הראש. אדם לפעמים שם את הראש, בתפילה, בהתבודדות, פתאום עוברים לו רוחות. הרב אברהם ציון, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, אומר לנו תמיד, שימו ככה, פתאום תרגישו את הרוח שעוברת עליכם, אתה ככה עם עיניים סגורות לפעמים, איך היא מלטפת אותך. אתה מבין, את הקדוש ברוך הוא, כמו אמא שנותנת לך ליטוף, ככה האדם יכול להרגיש, ממש כמו תינוק במעי אמו. זה פלא פלאים, הנשמה אוהבת את המקום הזה. כי מכירה מאיפה אמרנו, מאיפה שהגיע. זה לא משהו חדש לה, היא מכירה את הטעם הזה. בגלל זה כשאדם עובר לו הרגשות האלה, הוא מבין באמת. פשוט, הלכנו לאיבוד. מה לעשות? זה העולם. רבנו מספר בעבדת בת המלך זה נקרא. איך שמה אמר, שאלו טוב, ייקח אותך. כך אמר לנשמה. זה מה שיצא מהרגע שיצאנו מהקדוש ברוך הוא. אז הנשמה ירדה לעולם הזה ונשבטה פה בתוך העננים, בתוך התאוות, זה נקרא שאלו טוב, ייקח אותך. וזה מה שכתוב, וראית בשביה, פה הלכנו לשבי, אשת יפת תואר. הנשמה הזאת אומרת, איפה אני נמצא, איפה שמו אותי, עד מתי אני בתוך הסיפור הזה של העולם, בתוך הצער של האיסורים והתאוות האלה. רק מציירים לנו את זה בדברים יפים. אנשים מחפשים את העבדה שלהם, זה מה שאמר רבנו אומר, עבדת בת המלך. כולם מחפשים, ואז אתה רואה אנשים נוסעים, ואחד נוסע להודו, ואחד נוסע ליפן, תאילנד, כל מיני סיפורים, לאן אתה רץ? הוא לא יודע, מסכן, באמת שהוא לא יודע. הנשמה שלו אומרת לי, לך תמצא אותי, אני לא יכולה לסבול איפה שאני נמצאת, אז הוא קופץ ממקום למקום. אבל תדע לך, אם יש לנו רצונות וכיסופים, אז יש סיכוי. עצם זה, שאדם רוצה שמשהו עובר לו בלב, עדיין יש לו סיכוי למצוא. רבנו אומר, אל תפסיק לרצות. רבי נתן כותב, כל הזמן שיהיה לך רצונות וכיסופים. והכלל, כי הכיסופים והשתוקקות דקדושה, הם יקרים מאוד מאוד. כך אומר רבי נתן. כל הזמן שיהיה לך רצונות. תמיד תרצה. אומר, על ידי הכיסופים, שאתה תרצה ותכסוף לדברי הקדושה, להתקרב באמת, על איזה נעשה נפשות, נבנית לך הנפש חזרה. כשאדם רוצה, מתחיל לבנות את עצמו. נקודות הכסף, יהיה לך רצונות, כיסופים, אתה בונה את הנפש שלך חזרה. הנשמה שלך מתחילה לקבל חיות חזרה, היא נבנית מחדש. אתה רוצה את הקדוש ברוך הוא, אתה משתוקק באמת, זה מה שיבנה אותך. אל תעזוב את זה. אתה פשוט משלים את עצמך בחזרה, את העבדת בת המלך, אתה מקבל חזרה. אומר שם, על ידי כיסופים, נעשים נקודות הכסף, מציירים אותיות התורה לטובה וזוכים לקבלת התורה. מה זה זוכים לקבלת התורה? שאתה רוצה וכוסף, אתה עושה צירופים לאותיות, לאותיות התורה. מה זה התורה? התורה זה הקדוש ברוך הוא. לטוב. הקדוש ברוך הוא כולו טוב. אז נהיה לך עכשיו בלב הרגשות טובות, מתמלא לך הלב באלוקות. אז אתה חוזרת לך הנשמה, אתה מתחיל לקבל חיות, אתה חי. וזה מה שאנחנו רוצים להגיע. אז אמרנו נכון, מהרגע
שיצאנו מהאינסוף, אבידת בת המלך, התנתקנו ונפלנו תאוות העולם הזה. וככה זה, מהרגע שהתנתקנו, מיד קפץ עלינו כל העולם הזה במלחמת עולם על הנשמה, לתפוס אותה. זה מה שכתוב, ראית בשביעה. איך הפסוק שם אומר בהתחלה? כי תצא למלחמה. מרגע שהתנתקת, יצאת מהאינסוף, זאת המלחמה. נכנסת למלחמה, הנשמה נכנסה למקום שקשה לה להיות בו. זה העולם הזה, זה עולם התאוות. אומר רבנו שמה, בעבדת בת המלך, אחר כך ראה מבצר, וכמה חילות היו עומדים שם סביב. והסתכל שם רבנו, ככה מספר בסיפור, שהנשמה הלכה לאיבוד, והמבצר הזה היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החילות. ארמון. מציירים לך פתאום ארמון. העולם הזה מטעה אותך. רבנו אומר, תיזהרו שהעולם הזה לא יטעה אתכם. יש שם מעדנים ומאכלים טובים ורעש גדול ושמחה גדולה וכל מיני אורות וניצוצות וכל מיני אנשים יודעים מה מסתובב בעולם ונוסעים לכל מיני מקומות בעולם שהאורות והמוזיקה מכניסה אותם פנימה ואז הם נכנסים רבנו אומר פנימה לתוך המבצר הזה והם נתפסים הם בשבי והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד עד תגיד כך והם ידעו לה כיסא וישיבו אצלו. הנה, אתה נהיה שבוי, תקבל כיסא, עושים אותך מלך, בוא תראה, תאכל, תשתה. כמה תאוות אדם מקבל, אבל תבין משהו, כל הסיפור הזה, לקחו לך את הנשמה לשבי, זה נקרא שפיפת תואר, שהיא בשבי את השבוי של העולם הזה. אז מה נעשה? מה עושים לצאת מהסיפור הזה? אומרת התורה, אתה צריך להילחם, לא לוותר. ככה זה, כמי שיוצא למלחמה, להחזיר את הנשמה בסופו של דבר, הוא מנצח. הנשמה שלנו יודעת מה היא רוצה. אבל אם אתה תמשיך, רבי נתן מביא שם את ה... מן דנצח, מן דאחי יתקרבה בידי. מי מנצח בסוף את המלחמה? מי שמחזיק את הנשק ביד. ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. הקדוש ברוך הוא נותן לך בסוף, תחזיק את הנשק. מה זה הנשק? אז רבנו אמר, הנשק זה האמונה. הפתרון של כל סיפור זה האמונה. האמונה, אמר רבנו, היא אצלך בידיים. אצל העולם האמונה הוא דבר קטן, אצלי האמונה הוא דבר גדול. ונתנו השם אלוקיך בידיך, תרים את הידיים למעלה, תבקש מהקדוש ברוך הוא בפשיטות, בתמימות. כמו שאמרנו שהיו הסבתות שלנו התפללים. כמו שהיו הצדיקים האמיתיים, מרימים את הידיים למעלה. זהו, רק על ידי אמונה מנצחים את העולם הזה. אין דרך אחרת. כל השיטות, כל הסיפורים זה אמונה, אמונה ועוד פעם אמונה. מי שיש לו אמונה, הוא ינצח את המלחמות. רבנו אמר, דילקתי על העולם. כך הוא עשה עם היד תנועה כזאת. קפצתי מעל העולם. איך? הכל הוא עבר באמונה. בלי עניינים. קפץ מכל העולם הזה, דילג על העולם. לא הצליחו לתפוס אותי. זה נקרא ואי ידע ואמונה. שום דבר, אמונה בידיים, כל מה שהוא רצה, ברח לקדוש ברוך הוא. מגיל אנחנו למדנו, כל ספרי רבנו, מאיזה גיל קרו בחיי מוהר"ן, מאיזה גיל רבנו, מגיל 3, 4, 5, 6, יוצא ליערון, מדבר עם השם על כל דבר, מבקש מהשם, לא היה לו תכלית אחרת, זהו, הכל השם, השם, השם, זה נכנס, ועל זה נבנה העולם שלו. איך כתוב במשה רבנו, והי ידיו אמונה, ונאמר שמה, והיא כאשר ירים משה את ידיו וגבר ישראל. מתי אתה מנצח? כשאתה מרים את הידיים. אתה מרים ידיים למעלה, כשאתה רוצה את הקדוש ברוך הוא, אתה מבקש מהשם, ניצחת. אבל אם חס ושלום אתה הולך רודף אחרי החומר, ואתה עבוד, והריצה, אתה שבוי, והאמונה בקליפה חס ושלום תופסת אותך, זה מה שכתוב, וכאשר יניח ידו, הידיים שלך נופלות, ירדת וגבר המלאק. אשר ככה בדרך, נותן לך כל מיני, בוא תיקח, בוא תאכל, בוא תשתה, מוציא אותך מהאלוקות, נהיית שבוי שם, חס ושלום. אז איך מחזירים? אנחנו כל פעם צריכים לחזור, להתחזק, לקום מחדש. רבנו אמר, אין ייאוש בעולם כלל. כל אחד במלחמה הפרטית שלו. וכל אחד צריך לדעת שיציל את עצמו, קודם כל לפחות. אם לא תוציא את עצמך, זה כתוב לעצמך, הנשמה שלך. ונתונה השם אלוקיך בידיך, אתה תחליט. תוציא אתה את הנשמה מהקום השבי שלה, איפה שנפלנו. כל אחד בעניינים הפרטיים שלו,
כל אחד היה לו נפילות, וכל אחד יודע מה זה השבי הזה, באיזה התאווה הוא אחוז שם. אבל כלום, תמשיך, לא לוותר. ראית בשבעה שטיפת תואר, חשקת בה, לקחה לאישה, תמצא את האבידה, את בת המלך שלך, תחזיר אותה, והבאתה אל תוך ביתך. הגיע הזמן שאנחנו נצא קצת מהעולם הזה, מעולם החומר, וניכנס לתוך העולם של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא הבאת לתוך ביתך. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו כבר ניכנס לבית שלו. איך כתוב? כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה הבית שלך. ביתי בית תפילה. תחזיר את עצמך למקום ששם טוב לך. זה החוף מבטחים שלנו. בתי כנסת, בתי מדרשות, המקומות האלה, שיעורי תורה, התבודדות. איפה שתשמע כל כל יעקב, שם תיכנס. כשהכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. אם אתה בתפילה, אם אתה בכיסוף עם רצונות, אז אין הידיים ידי עשיו. לא יכולים לחטוף אותך. לא יכולים לקחת לך את העולם הזה שלך וגם לא את העולם הבא. אין. זה הופך להיות עולם אחד שאתה עם הקדוש ברוך הוא. איך הבן אמר הבת שלו? אין הפרש אצלי בין פה לבין שם. שראתה אותו במצב שעוד מעט יוצא מהעולם, אמר לה, מה הלך להיבעל? זה מרחק אמה אחת. עכשיו אני פה, ועוד מעט אני שם. ומה רציתי פה? פה רציתי את הקדוש ברוך הוא. ומה אני ארצה שם? ארצה את הקדוש ברוך הוא גם כן. אז זה אותו מצב, בשני המקרים, בכל מצב, אתה תלוי בקדוש ברוך הוא. אז ממילא, אם תחזק את האמונה, שהוא מנהל את הכל, והכל...

זה כל הגודל הזה של העולם הזה, זה אפילו לא גרגיר אצל הקדוש ברוך הוא. אז ממה אנחנו נבעלים כל הזמן? מה עם הפרנסה, מה עם זה? מה יהיה? מה זאת אומרת מה יהיה? תסתכל אם מנהל פה את כל הסיפור. זה אין סוף פה ש, של דברים פלאים עומדים בקלות. הקדוש ברוך הוא מנהל אותם. זה חזור אומר שם, באפס כוח ברת העולם. זה פלא עצום. אז לא, למה אנחנו לא מצליחים לתת לנו כל פעם עוד פעם על הראש, והיא ידיו אמונה, תכניס לך למוח אמונה אמיתית, ותצא מכל הדמיונות האלה, שיש פה מישהו שאתה צריך ממנו איזה טובה, הוא יעשה לך, הוא יעזור לך, אל תסמוך לא בקבוצה הזאת, ולא באיש הזה, ולא במדינה הזאת, כלום, רק בקדוש ברוך הוא, התעלה שמו, רק הוא יכול לתת לך את השקט האמיתי לנפש, לנשמה, רק אצלו אתה תהיה רגוע, רק אצלו אם תשים את הראש, אתה תרגיש את האהבה, את הרגשות האלה, הטובות שעוברות לאדם בלב. זה עולם עכשיו שנהיה, כולם מספרים לך מה המצב, אני אגיד לך על הפנים, ההוא עם ראש עקום, זה עם הראש למטה, מה קרה? קרה? אבדת בת הנפש, אבדת בת המלך. המלך, הנשמה שלנו הלכה לאיבוד, נאבד לנו הקדוש ברוך הוא. זה מה שעושה לך את כל הצער. זה מה שעושה לך את כל הבלבולים, זה שעושה לך את כל הפחדים. איפה תמצא אותה? באמונה. תחזור לבקש מהקדוש ברוך הוא, תחזור להתבודדות, תחזור לתפילה, תחזור לאותיות התורה. שמה אתה תירגע. זה העולם הזה והעולם הבא יהפכו לך להיות אחד. אתה באחדות עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא חיי נצח. בעזרת השם, אנחנו מאחלים לנו שכל מה שאנחנו אומרים, זה ייכנס לנו באמת לנשמה, ללב. נמצא כל אחד העבדה שלו, כל העבדות אצל הצדיק. אין, רבנו מגלה לנו את כל הדברים האלה. זה סודות שרבנו גילה, פתח לעולם, שלא יידח ממנו נידח, נגמר הסיפור. לכל אחד, אמרנו, בגדול שבגדולים, בקטן שבקטנים, נתן שכל להיות דבוק, להיות אדם שמח, לצאת מכל הצער שהעולם נמצא בו. בעזרת השם, שאנחנו נזכה כל יום וכל שבוע וכל שנה להיות דבקים בקדוש ברוך הוא. אמן ואמן.

שלום, שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר. זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב אהוד שדה. נעבור לשמוע שיעור מפי הרב אהוד שדה. להתראות לכולם ונשתמע לאחר התוכנית, את השם יתברך. להתראות.

כן, החיים ראיתם מאזינים רדיו ברסלב, 94 FM, 108 FM. אשרנו, אשרנו, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד מאוד ירושתנו כשהניגון הזה מתנגן לנו ברקע, ושאנחנו יודעים שרבנו הולך לפנינו. הופה! כן, היחידה המיוחדת לחומה מעצבות יוצאת לשטח, יוצאת ללחומה בשטח בנוי, בשטח מוקף חומות, בשטח מוקף עצבות, בשטח כזה שאנחנו נראה לכולם שידנו לתחתונה, נראה לכולם שאנחנו לא עומדים לנצח במלחמה הזו, נראה לכולם שאוי ואי ואי מה המצב שלנו. אבל אחיי ורעיי, אנחנו נותנים חיוך גדול גדול גדול גדול לכל העולם כולו, חיוך כזה גדול שכל מי שרואה אותו לא יודע מה לעשות עם זה. יש לנו שיניים עקומות, יש לנו שיניים שחורות, יש לנו שיניים לוכלכות, ואנחנו נראים כמו שאנחנו נראים, כמו שאומר רבי נתן, ואנחנו כולנו היום אין פנינו יפות כל כך, אין פנינו יפות כל כך, זה נכון, אין פנינו יפות כל כך, אבל אף על פי כן, הפנים המכוערות ביותר, כשהן מחייכות, זה כבר עניין אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה עסק אחר שאף אחד לא יכול לעמוד בפניו. כשרואים אדם מחייך, ובמיוחד בימים האלה שלנו, שאנחנו מותקפים מכל המקום, ועיקר, עיקר, עיקר, עיקר שלוחיו של מלאך המוות, של היצר הרע, עיקר, עיקר שלוחיו, עיקר שלוחיו זה להפיל בנו עצבות. להפיל בנו עצבות, להטיל בנו מראה שחורה, שהמראה השחורה היא מייאשת את האדם, היא מרפה את ידיו מכל דבר טוב. ולכן מוטל עלינו, מוטל עלינו דבר אחד ויחיד, אחד ויחיד, להחזיק את עצמנו בשמחה. הופ, טילים טילים, טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים טילים

ומי שמתבונן בעין האמת לאמיתו ומסתכל טוב טוב מה שקורה מסביבנו יודע שברוך השם, ברוך השם הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים הוא צייד אותנו בנשק כזה נשק כזה שאין שום כוח בעולם שיכול לנצח את הנשק הזה אין שום כוח בעולם שיכול להכניס עצמות למי שיש בידו את הנשק הזה והנשק הזה כל אחד ואחד מאיתנו קיבל נשיקה אישית מהקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד כל אחד ואחד מאיתנו קיבל את הנקודה הזו הנקודה היהודית הפנימית התאורה והקדושה שאין שום כעס אין שום יצר הרע אין שום מלאך ובריאה שיכולים לגעת בנקודה הזו אלא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בלבד הוא זה שיכול לגעת בנקודה הזו הוא זה שיכול חס ושלום לגזור עליה איזה גזרה אבל כל זמן שלא נגזרה הגזרה מאיתו שתבח שמולד אנחנו חופשיים לעשות בדיוק כרצוננו ממש כרצוננו ואם אנחנו רוצים להיות שמחים אנחנו יכולים בפרט שרבנו אמר מכיוון שאני הולך לפניכם מה לכם לדאוג והניח לפנינו אוצרות נפלאים אוצרות נפלאים דברי התחזקות דברים שיורדים על הלב כמו טל תחייה דברים שמעודדים משמחים ומחיים וכל מקום וכל נקודה שיהודי כן כן כל מקום וכל נקודה שיהודי פותח את הספרים האלה הוא צריך להפך הכל הכל הכל אל צד השמחה לא יכול להיות שום נקודה בכל הספרים הקדושים של רבנו בכל הדיבורים הקדושים שרבי נתן כתב מפיו או מפי כתביו של רבי נחמן מברסלב לא יכול להיות נקודה אחת אות אחת תג אחד ניקוד אחד שהוא יהיה בלי שמחה אבל מלא שמחה לא קצת שמחה המון שמחה בכל מקום וכל מה שנדמה לנו או נראה לנו כאילו שזה רחוק מהשמחה אנחנו צריכים לדעת ולהאמין שכל הטעות היא רק אצלנו אנחנו טועים כנראה שטעינו בפירוש כי בוודאי ובוודאי רבנו שציווה אותנו מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד הרי בוודאי הוא בעצמו היה בשמחה גדולה תמיד ובוודאי הוא בעצמו הכניס את כל הרפואות ואת כל הסממנים שיש בעולם הזה בעולמות האחרים הוא הכניס את כולם אל תוך הספרים שלו ולכן מי שזוכה לגעת בספרים האלה שהמטרה שלו למצוא את נקודת השמחה האמיתית בוודאי בוודאי הוא ימצא כי בוודאי הוא בוודאי היא נמצאת

אנחנו מחזיקים בידינו את הספר הקדוש, סיפורים, משלים והחלומות שטרחו ויגעו ואספו בשבילנו אנשי הקרן, וברוך השם, ברוך השם, ספר גדול, יפה, מנוקד, עטיפה צבעונית, נותן חשק לכל מי שקשה לו לקרוא, נותן לו את החשק הזה לקרוא. אנחנו בחלק של החלומות כבר, ובחלק הזה אנחנו חייבים להכריז בכל פעם ופעם שבוודאי ובוודאי אנחנו עומדים על פנימיות ועל כוונת החלום באמת. רק כאן בוודאי אנחנו תולים בו את כל הדברים הטובים שיש בידינו לתלות על מנת להתחזק, על מנת להתעורר. ואם בשאר המקומות, אם בסיפורים, סיפורי מעשיות של רבנו, אם במשלים של רבנו רבי נחמן מברסלב, אם בתורות הקדושות של רבי נחמן מברסלב, או בשיחות, אנחנו יכולים למצוא פירושים, כאן אנחנו מאמינים, מאמינים, מכיוון שרבנו נתן לנו את הרשות לדון בספרים, לשאול קושיות ולענות תשובות, אנחנו מאמינים שגם הדברים, כל דבר טוב, יש בו מקום להיכנס בתוך החלומות האלה שרבי נתן כתב. כי כל מה שרבי נתן כתב הם דברים הנצרכים לנו לימינו, והם רפואות וסגולות נפלאות. רפואה זה דבר שאנחנו מבינים איך זה פועל, וסגולה זה רפואה שאנחנו לא מבינים איך זה פועל, אבל על כל פנים זה פועל. מה שלא יהיה, העסק הזה פועל, ופועל חזק וטוב, וברוך השם כבר יצא קבם בכל העולם כולו. חלום ח' כסלב תף קוף עין, וזה החלום הזה סופר והגיע לאוזני רבי נתן בכסלב תף קוף עין, פה ברסלב. חלום, כך מספר רבנו, חלום: הייתי יושב בביתי, כתוב בסוגריים, היינו בבית הקטן שהוא יושב בו. ככה מסביר לנו רבי נתן, לרבנו היה בית קטן שזה היה הבית מגורים שלו, וצמוד לו לבית מגורים היה בית המדרש, וכך היה דרכם של גדולי אדירי התורה בזמנם, שהיה לו בית קטן שהיה צמוד ממש לתוך הבית מדרש, ואז בכל פעם שהיה התאספות של אנשים הם היו יוצאים החוצה, גדולי הדור, ודורשים לפני האנשים האלה, מדברים עם האנשים האלה וכו'. אבל תמיד תמיד היה את אלה שהיו נמצאים שם, או המתפללים הקבועים במניין הקבוע, או חסידים שבאו להיות שם או לשאול שאלה וכו'. בחלום רבנו רבי נחמן מברסלב ראה את עצמו שהוא יושב בביתו, היינו בבית הקטן שהוא יושב בו, ולא היה שום אדם נכנס אצלי, והיה תמוע בעיניי. ויצאתי לחדר השני, וגם שם לא היה שום אדם. ויצאתי לבית הגדול ולבית המדרש, ולא היה שם גם כן שום אדם. וישבתי בדעתי לצאת אל החוץ, ויצאתי לחוץ, וראיתי שעומדים בני אדם עיגולים עיגולים ומתלחשים זה עם זה, וזה מתלוצץ ממני, וזה משחק בי, וזה מעז פנים כנגדי וכיוצא. ואפילו האנשים שלי היו גם כן כנגדי, קצת העזו נגדי וקצת התלחשו בסוד ממני וכיוצא כנל. וקראתי לאחד מאנשיי ושאלתי אותו, מה זאת? והשיב, איך עשיתם כזאת? הייתכן שתעשו חטא גדול כזה? ואני לא ידעתי כלל על מה הם מתלוצצים עליי. וביקשתי את האיש הנ"ל שילך ויקבץ איזה אנשים מאנשי שלומנו, והלך מאיתי ולא ראיתיו עוד.

ממשיך רבי נחמן ומספר, וישבתי בעצמי מה לעשות, וישבתי עצמי להפליג עצמי לאיזה מדינה אחרת. ובאתי לשם, והיה שם גם כן, כן, אותו דבר, שהיו עומדים שם גם כן בני אדם ודיברו מזה, כי גם שם היו יודעים, הנ"ל, גם שם היו יודעים שהיה איזה חטא גדול, וישבתי עצמי ללך באיזה יער, ונקבצו אליי 5 אנשים מאנשי שלומנו, והלכתי עמהם ליער, וישבנו שם. וכשהיינו צריכים לאיזה דבר מאכל וכיוצא, היינו שולחים אחד מהאנשים הנ"ל, וקנה לנו מה שהיינו צריכים. והייתי שואל אותו אם נשקט הרעש, והשיב לי לאו, כי עדיין הרעש חזק מאוד. ובתוך שהיינו יושבים שם, בא זקן אחד וקרא אותי, ואמר שיש לו איזה דבר לדבר עמי, והלכתי עמו, והתחיל לדבר עמי. ענה ואמר, האתה תעשה כזאת? ואיך אין אתה מתבייש בפני אבותיך, נגד זקנך רבי נחמן, ונגד זקנך הבעל שם טוב זיכרונו לברכה, ואיך אין אתה מתבייש מתורת משה ומהאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב וכו'? מה אתה סבור שתשב כאן? האם אתה יכול לשב כאן תמיד? הלא המעות שלך יכלה, ואתה איש חלש, ומה תעשה? וכי אתה סובר שתפליג לאיזה מדינה? ממה נפשך? על כל פנים, מה שלא יהיה. אם לא ידעו שם מי אתה, לא תוכל להיות שם, כי לא ייתנו לך מעות. ואם ידעו מי אתה, גם כן לא תוכל להיות שם, כי גם שם ידעו מזה. השבתי לו, מאחר שהוא כן שאני מגורש כזה, יהיה לי עולם הבא? השיב לי, עולם הבא אתה סבור שיהיה לך? אפילו בגהנום לא יהיה לך מקום להתאמן שם, כי עשית חילול השם כזה. השבתי לו, רבי נחמן אומר, השבתי לו, לך לך, הייתי סובר שתנחמו אותי או תדברו על ליבי, עכשיו אתם עושים לי איסורים, לכו לכם. והלך מאיתי הזקן הנ"ל. והחלום ממשיך, אבל אנחנו קצת נחזור חזרה להסתכל עליו. הנה רבי נחמן מברסלב יושב וחולם חלום, ובוודאי חלום הוא אחד מ-60 מנבואה. זאת אומרת, כשהאדם חולם איזה דבר, יש בו גילוי עתידות של העתיד לבוא, וכל זה תלוי בכמה האדם זיכך וברר את עצמו, כמה המידות שלו תאורות ונקיות. ככה האמת שבחלום היא יותר גדולה, תאורה ונקייה. אם כן, בוודאי רבי נחמן מברסלב בחלום שלו הוא ראה דברים נפלאים, מה שעתידים להיות, איזה דברים שעתידים להיות בכל ההשתלשלות המאורעות, מה שהולך לעבור עליו ועל תלמידיו ועל תלמידי תלמידיו ועל תלמידי תלמידי תלמידי תלמידי תלמידי תלמידי תלמידיו. זאת אומרת, אנחנו, רבנו כבר ראה את זה, הוא ראה את זה, הוא ראה את זה בחלום, הוא ראה את זה בהקיץ, הוא ראה את זה בתורה הקדושה, הוא ראה את זה בכל המקומות. וכאן אנחנו מקבלים קצת, אנחנו מקבלים קצת מההיסטוריה שעברה על חסידות ברסלב. היום ברוך השם, ברוך השם, השתבח שמו לעד ולנצח נצחים. היום אין בית, אין בית בישראל, כמעט ואין בית בישראל שלא יודע שיש כזה חסידות ברסלב, וכמעט ואין בית כזה מישראל שאין לו אהדה גדולה ואהבה גדולה לרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. אבל עד שזה הגיע לשם, היו דברים, אוהו, איזה הרפתקאות שעברו, איזה דיבורים שעברו. זה משחק ממני, זה מתלוצץ, מתלוצץ ממני, זה מעז פנים כנגדי, וכל כך יוצא בזה. ואפילו אנשים שמקורבים, אנשים שכבר יודעים את הגדלות של רבי נחמן מברסלב, גם הם מתלחשים ומעיזים פניהם וחושבים ואומרים, הייתכן שתעשו חטא גדול כזה? מה החטא הגדול הזה? מה זה החטא הגדול הזה? רבנו לא מספר, והחלום לא מספר לו מה החטא הגדול הזה, אלא רק אומר, הייתכן שתעשו חטא גדול כזה? בשעת המחלוקת שהיה על רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, הוא אמר ככה: הוא אמר,
אנשים חולקים עליי. אנשים חולקים עליי, אבל הם לא חולקים עליי בכלל. הם רק חושבים שהם חולקים עליי. הם המציאו להם איזה דמות. הם המציאו להם איזה דמות, עם כל מיני תכונות, עם כל מיני עבירות, עם כל מיני מעשים שונים ומשונים שלא היו ולא נבראו אצלי. רק הם נמצאים בדמות הזו. אבל על הדמות הזו הם חולקים, ובאמת, על דמות כזו ראוי לחלוק, וגם אני הייתי חולק עליו. אבל אם הם היו יודעים מי אני באמת, הם בעצמם, החולקים עליי, היו רצים אחריי, ומתחננים לפניי. שיעשה להם איזה טובה, ייתן להם איזה תיקון, יקרא לפניהם איזה תורה. על זה אומרים, הייתכן שתעשו איזה חטא, הם המציאו איזה בן אדם, הם המציאו איזה דמות. אם אדם מסתכל בחיים שלו, יראה כמה פעמים הוא טעה בבני אדם, כמה פעמים הוא טעה בבני אדם, ועל זה אומרת המשנה, אל תהיה בז לכל אדם, שלכל אדם יש לו שעה. לכל אדם, אין לבוז לאף אחד. לכל אחד צריך לעשות הכבוד שלו, כי כל אחד מאיתנו, ישתבח שמו לעד, כל אחד מאיתנו יש בו איזה נקודת יהדות מדהימה. איזה נקודת יהדות שאין ערך ואין שיעור לגודלה, ליופיה ולטובתה. לכן, לא נמציא לעצמנו המצאות על שום אדם, אלא נדע שבאמת עיקר האדם זה הנשמה שלו, והגוף המלובש עם המידות שלו ועם התכונות הרעות שלו הכי גרועות, זה רק מלובש, זה רק לבוש. אבל הנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו זה חלק אלוקא ממעל, זה נשמה קדושה וטהורה. ואם כן, כשאני בז לאדם שעיקר האדם זה הנשמה ולא הלבוש שלו, אם כן, מה אני עושה? אני רק מראה שאני לא חכם, שאני לא רואה את הדבר האמיתי. כמו שאמר שלמה המלך, חוכמת המסכן בזויה. חוכמת המסכן בזויה. אם יש אדם שהוא מסכן, מה פירוש מסכן? עני, ובגדיו קרועים ובלויים, החוכמה שלו היא גם כן בזויה. לא מתייחסים לחוכמה שלו. אבל האם זה נכון? וזה גם הלכה. כשבאים שניים לדין תורה לפני הדיינים, הם צריכים להיות לבושים אותו דבר. זאת אומרת, לא שהם צריכים ללבוש מדים מסוימים, אבל מבחינת האיכות של הלבוש שלהם צריך להיות אותו דבר. לא יכול להיות שיבוא עשיר לבוש בגדי פאר ואני מבוזה לגמרי. לא יכול להיות שיבוא ככה לבית דין, אלא או שהעשיר יוריד את בגדי הפאר שלו, או שהוא ילביש את העני באותם בגדים שהוא לבוש בהם, על מנת שהדיינים לא יתבלבלו. אם זה הלכה בשולחן ערוך, בחושן משפט, ולפני הדיינים צריכים להיזהר בזה, בוודאי ובוודאי שאנחנו צריכים להיזהר בזה. כי אנחנו יכולים להרשיע אחד רק מכיוון שהוא לא לבוש כיאות, שבגדיו בזויים. והמשפט שהאדם עובר, הוא עובר כל הזמן משפט. אדם כל הזמן שופט. כל הזמן הוא שופט, כל הזמן הוא דן, כל הזמן הוא מצביע. אז תיזהר אחי היקר, אל תהיה בז לכל אדם. אל תהיה בז לכל אדם. אל תסתכל על הדברים האלה, כי הנה גדולי עולם, גדולי עולם, ממש גדולי עולם. רבנו הארי בזמן ההתגלות שלו, היו כאלה שחלקו עליו. למה? כי היו בזמניו גדולי תורה, גדולי עולם, מקובלים אדירים. והוא היה צעיר. רבנו הארי סך הכל נפטר כשהיה בן 38. כשהוא התחיל להתגלות הוא היה צעיר מאוד. בשביל מקובל בן 30 זה צעיר, זה עדיין לא התחיל. קודם כל תגמור את הפשט, אחרי זה תעבור לקבלה. אבל רבנו הארי כבר גמר את הפשט מזמן, וחלקו עליו. אחר כך כולם ידעו מי זה רבנו הארי. אבל לפני זה, וככה כל אחד ואחד מישראל, אחי ורעי, כל אחד מישראל זה קודש קודשים, פנינה בכתר של הקדוש ברוך הוא. עיקר אחי יקר, מה אנחנו רוצים להגיד לך מכל זה? עיקר אחי יקר זה שאתה המצאת על עצמך איזושהי דמות שאתה חייב למלא אחרי הדמות הזו. וברגע שאתה לא ממלא אחרי הדמות הזו, כבר אתה מעניש את עצמך בפולסא דנורא. כבר אתה כועס על עצמך, איזה כעס גדול. למה אני לא צדיק כמו שאני רוצה להיות צדיק? למה אני לא חכם כמו שאני רוצה להיות חכם? למה אני לא בסדר כמו שאני רוצה להיות בסדר? למה אני... וכו' וכו'. על מי אתה כועס?
על מי אתה כועס? על עצמך? אתה כועס אחי היקר? עליך שאתה נשמה קדושה מישראל? שמה? שמה לא עשית בדיוק? שימצאת לעצמך איזשהו מדרגה שהיית צריך להגיע לשם ולא הגעת? אז על זה אתה כועס? ומי אמר שאתה צודק? מי אמר באמת שאתה צודק? מי אמר שאתה צריך להגיע למדרגה הזו? מאיפה הכנסת את הדבר הזה? איזה אדם ראה בשורש נשמתך שאתה צריך להיות גדול הדור? איפה? מי זה? מי זה? שתבח שמו לעד, אחי וראי. לכן אנחנו העיקר, עיקר, עיקר, עיקר. עיקר הרודף אותנו. עיקר המציק לנו, זה אנחנו בעצמנו. זה אנחנו בעצמנו. שאנחנו מתחילים להיות מושפעים מהעולם. איך שהעולם מסתכל עלינו, איזה דמות שהעולם המציאו עלינו, ומה הם מצפים מאיתנו, ואז אנחנו מתחילים להאמין שזו הדמות שלנו, וזה הציפייה שאנחנו צריכים לצפות מאיתנו.

היי, אבאלה יקר, ריבונו של עולם. אבאלה יקר, ריבונו של עולם. איזה דבר זה שאנחנו צריכים להסתכל ולראות שמתלחשים ומתלוצצים כנגדנו בעולם הזה. מי זה מתלחש ומי זה מתלוצץ כנגדנו בעולם הזה? האם זה נכון? האם זה נכון? באמת, אני יודע את כל האמת על עצמי. הרי אני יודע את כל האמת על עצמי. אני יודע את כוחות הנפש שיש לי ואת כוחות הגוף שיש לי. אני יודע, אני מכיר את זה. ואם כן, למה לי להמציא על עצמי כל מיני המצאות? איי, אבל רבנו ראה שכל העולם יחלוק עלינו. מה אנחנו עושים עיקר מהשמחה? למה אנחנו עושים עיקר מהתפילה? הרי יש כל כך הרבה דברים אחרים. יש כל כך הרבה דברים אחרים שהם חשובים בעולם הזה. ולמה מזה אנחנו לא עושים עיקר? מה עם הפרנסה? למה אתה לא עושה הרבה כסף, אחי? ולמה אתה לא לומד את כל השולחן ערוך בעל פה, אחי היקר? ואז תבוא ותגיד לו, תראה, אבל אני יותר נמשך, יותר ממלא אותי, יותר מחיה אותי התהילים, יותר משמח אותי, יותר מחיה אותי, יותר מרפא אותי על עיקותי תפילות. מה רע בזה? מה רע בזה? שזה לא שולחן ערוך? בזה רע בזה? אז אני לומד קיצור שולחן ערוך. אז אני לומד משנה ברורה, כל אחד לפי יכולתו לדעת את ההלכה למעשה, מה לעשות בעולם הזה כיהודי. אבל השאר, החיות של קדושה, זה כל אחד ואחד לפי עניינו, כל אחד ואחד לפי תיקונו. רבנו אמר, העניין שלי זה התפילה, ומהתפילה אנחנו נבוא לכל טוב, אבל קודם כל תפילה. ומי אמר מתי אני אבוא לכל טוב הזה? אולי בגיל 50, אולי בגיל 60, אולי בגיל 100. אבל העולם מתלחש. אם לא הולכים כדרך שהעולם רוצה שילכו, כדרך שהסביבה מצפה שילכו, אז כל הסביבה הזו כועסת עלינו, ואנחנו מאמינים לה, ואז גם אנחנו כועסים על עצמנו. אז מה צריכים לעשות? להתחזק בשמחה. להתחזק בשמחה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, רק בשמחה, ולדעת שבאמת הקדוש ברוך הוא הוא היחיד שיודע מי אני, מה אני, לאן אני צריך לדעת להגיע, מה אני צריך לעשות ואיך אני צריך לעשות את הדברים שאני צריך לעשות. ואיתו צריך להיות לי הקשר העיקרי. בעזרת השם, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. ואם כבר אתה דן ושופט את עצמך בדין כל כך קשה, אז אולי תסתכל לראות באמת מי אתה. אופלה, אם אתה מאמין.

אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. באמת על רבנו הגדול, רבי נחמן מברסלב, מה שאמרו, איך עשיתם כזאת, הייתכן שתעשו חטא גדול כזה. זה רחוק מאוד. אבל רבנו אמר, העולם חושבים שצדיק לא יכול להיות שיעשה עבירה. אבל אני אומר שצדיק יכול להיות שיעשה עבירה. כי על מנת שהאדם יצא לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, מכל, מכל וכל, מכל אפשרות שהוא יעשה עבירה, זה צריך להיות צדיק, אוהו, גדול מאוד מאוד. אבל יש צדיקים שהם עדיין לא הגיעו למדרגה הזו, שהם לא יכולים, אין להם שום אפשרות בכלל לעשות עבירה. אבל הם יכולים לעשות עבירה. אבל מה ההבדל? ההבדל הוא שמיד, מיד, שהם מאמינים, שהם קלקלו, מיד מיד הם מאמינים שהם יכולים לתקן את זה, והם קופצים ומתקנים את זה מיד, כמו שמסופר. הנה בואו נראה עבירה. מסופר מהבעל שם טוב הקדוש, שפעם אחת הוא ראה חילול שבת, פעם אחת הוא ראה חילול שבת, ואז הוא נפל על הקרקע והתחיל לבכות. שאלו אותו מה, אז אמר הבעל שם טוב הקדוש, אם ראיתי חילול שבת, כנראה שגם אצלי יש משהו מזה, כי אחרי, כי אם לא, לא הייתי גם רואה את זה. נו, אבל מה הוא עשה? מיד הוא נפל על הארץ והתחיל לבכות. מיד הוא עשה תשובה. אבל השם טוב הקדוש, הוא לא פחד. הוא לא פחד להגיד, עשיתי עבירה, ולא פחד לעשות תשובה מיד אחרי זה. כבר היה בעל שם טוב הקדוש, כבר היו לו תלמידים, כבר הגיע לכל המדרגות שהגיע. ועדיין, ועדיין, יש לי מקום לעשות תשובה. אז בוודאי ובוודאי שאנחנו, בוודאי ובוודאי שאנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, יש לנו מקום לעשות תשובה. ואין בזה לא בושה ולא כלימה ולא חרפה, ואין בזה אלא לטובתנו, לחיות חיים טובים. כשאדם מסתכל על החיים שלו באמת, מסתכל על המדרגה האמיתית שהוא נמצא בה, לא ממציא לעצמו איזושהי דמות, אלא הוא, מי אני בדיוק? אז בסדר, ברוך השם, השתבח שמו לעד, יש לי המון המון המון לשמוח, המון המון לשמוח. הם המציאו להם איזה דמות ועליה הם חולקים, עליה ודאי ראוי לחלוק, עליה ודאי ראוי לחלוק, אבל עליי? הם היו רצים אחריי. אותו דבר, כל אדם ואדם, אם באמת יסתכל על המקום האמיתי שלו ויראה כמה טוב לו וכמה השם יתברך גמל איתו חן וחסד ורחמים גדולים ונפלאים, וכמה ברוך השם הוא כן זוכה לעשות, וכמה הוא כן זוכה להצליח, ודאי ודאי שהאדם כזה היה כל כך שמח בעצמו, עד שמכוח השמחה הזו הוא היה מצליח לעשות עוד הרבה הרבה הרבה דברים. ממשיך רבנו ומספר, ואני לא ידעתי כלל על מה הם מתלוצצים עליי, וביקשתי את האיש הנ"ל שילך ויקבץ איזה אנשים מאנשי שלומנו, והלך מאיתי ולא ראיתיו עוד. זאת אומרת שאדם רואה, מפיל את עצמו, מגיע לאיזה מצב כזה שכל העולם כולו צוחק עליו. יש כאלה אנשים שהם נקראים אנשי שלומנו. לכל אחד ואחד יש אנשים שנקראים אנשי שלמה, שהוא בטוח בהם שהם באמת באמת איתו ולטובתו, ועליהם הוא ילך וידבר איתם וישמע מה הם חושבים עליו ומה הם יכולים לעזור לו ולעודד אותו. ולא עזר, הוא לא חזר, אפילו אנשי שלומנו הלכו מאיתו והלכו למקום אחר. והנה כאן אנחנו רואים שרבנו הלך לאיזה יער, הלך לא, אני לא יכול לקבל עזרה מבני אדם, אני אלך לאיזה יער. ונקבצו עליי חמישה אנשים מאנשי שלומנו, רק חמישה אנשים. וזה, בתוך החלום הזה אנחנו רואים שרבנו כבר ראה את הזמן הזה שרבי נתן הגיע למצב כזה שהמחלוקת הייתה כל כך קשה על חסידי ברסלב, הייתה מחלוקת כל כך קשה עד שנשארו עם רבי נתן בגלוי רק ארבעה אנשים. רק ארבעה אנשים, זאת אומרת שביחד עם רבי נתן היו חמישה אנשים שהיו עדיין מוכנים להגיד בקול גדול ולזעוק, אני חסיד ברסלב. אתם, אי אפשר לתאר, היום אנחנו לא יכולים להבין כזה דבר. לא יכולים להבין כזה דבר, זה לא נכנס אתנו בהבנה שהייתה כזה מחלוקת גדולה. אי אפשר להבין את זה. היום ברוך השם, מי שאומר שהוא ברסלב הוא מקבל כבוד, אדרבה. זה כבוד גדול להיות ברסלב. רבי נחמן מברסלב הוא כל כך מפורסם בכל העצות הטובות שלו, בכל הרפואות הנפלאות שהוא נותן היום, שלהגיד אני ברסלבר זה כבוד גדול, זה כבוד גדול ונפלא. אבל פעם היה מחלוקת גדולה מאוד, וכמו שאנחנו רואים בסוף החלום הזה,
אנחנו רואים שזה היה הכל הכל הכל רק לטובה, רק לברכה, רק להצלחה. ואז יושבים בתוך היער ומתבודדים ומתפללים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שיאיר את עינינו ויפתח את ליבנו לדעת איפה טעינו ומה טעינו. הרי העולם זה שהוא טועה, זה לא חידוש בכלל. העולם הזה, זה שהוא מתנגד עלינו ללכת בדרך השמחה והתפילה, זה לא חידוש בכלל, זה נורמלי לגמרי. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, שהוא יהיה מתנגד עלינו. מה אנחנו צריכים לפנות? למי שקרוב אלינו. מי הכי קרוב אלינו? הקדוש ברוך הוא, וכל אחד אצל עצמו. אדם קרוב אצל עצמו, אנחנו מאוד מאוד קרובים אלינו. אדם יושב רגע אחד ביער, רגע אחד ביום, לעצור, לרדת מהרכבת הזו, שכל הזמן הוא מנסה לשכנע אותי שאני צריך להיות מוצלח ומצוחצח. כל הזמן, לרדת מהרכבת הטסה הזו, ולהסתכל לראות מי אני באמת, ולשמוח בנקודות הטובות שלי באמת, ולחזק את עצמי בנקודה שלי באמת. איי איי איי אחי ורעי, כמה זה שווה, כמה זה שווה. אוצרות, אוצרות, אוצרות, אוצרות, אוצרות נפלאים. הישיבה הזו רגע אחד, 5 דקות, רבנו אמר שעה, אבל היום יש הנחה לחיילים, הנחה לתלמידים, הנחה למתחילים, הנחה לאברכים. אז היום אפשר גם 5 דקות, רק 5 דקות תעצור את הרכבת הזו שאומרת לך כל הזמן מי אתה, ותסתכל ותהיה באיזה פינה קטנה ותראה מי אני לפי דעתי, מי אני לפי דעתי, מי אני? כלומניק, אפס, לא שווה כלום. איי איי איי, ואחרי שתגמור את ההלל על עצמך, כמה שאתה אפס וכמה שאתה לא שווה כלום וכמה שאתה כלומניק, אחרי זה תראה, אבל רגע אחד, כלומניק כזה, אפס כזה, עדיין יש לו איזה זיקה כלשהי ליהדות? וואו, רשע מרושע כזה, ועדיין יש לו איזה שמחה מאיזה מעשה של יהודי? וואו, איזה יופי, כזה אני מקולקל, כזה אני מלוכלך, ועדיין אני גר בארץ ישראל שכל העולם כולו משתוקק, כל הצדיקים הגדולים משתוקקים ורוצים והשתוקקו ורצו לגור בה, ואני יש לי זכות לדרוך דלת אמות כאן בארץ ישראל ולסבול את כל האיסורים של ארץ ישראל? כזה רשע? וואו, איזה דבר גדול, איזה חידוש נפלא. ואם אני אסתכל על עצמי אחרי שכבר שפטתי את עצמי לדין מוות בחנק, בהרג ובתלייה ובשריפה, ואני אראה איזה דברים נפלאים שאני בכל אופן זוכה לעשות, אז בוודאי שאני אתמלא שמחה גדולה, שמחה גדולה ונפלאה, ואז אני אוכל לראות את עצמי באמת, שאומנם נכון באמת אני לא הצדיק הכי גדול, אבל נשתגפר לך כמו שאומרים ביידיש, לא נורא, זה לא נורא, אני גם כן מחזיק באיזשהו מקום, אני גם כן מחזיק באיזה נקודה של יהדות, אני גם יכול להתחיל מעכשיו להיות יהודי מבסוט, להיות יהודי שמח, למה לא? למה לא? זה הרבה יותר משתלם מאשר להיות יהודי עצוב. אחי ואחי, לא לתת לעולם הזה לבלבל אותנו. תראו, תראו, תראו עד איפה מגיעים הדברים בתוך החלום. ובתוך שהיינו יושבים בזקן אחד, וקרא אותי, וכמו שאנחנו נקרא בהמשך הסיפור, שהזקן הזה היה, בהמשך החלום, שהזקן הזה היה מבני העולם הבא. זאת אומרת, הוא היה מבני יושבי גן עדן. זאת אומרת, זה היה כבר זקן שבטוח שהוא היה צדיק. לא רק בטוח שהוא היה צדיק, הוא גם ישב בגן עדן, בעולם הבא. אתם מבינים איזה זקן זה? מדהים, מדהים לגמרי. וקרא אותי, ואמר שיש לו איזה דבר לדבר עמי. והלכתי עמו והתחיל לדבר עמי. ענה ואמר אותו זקן, אתה תעשה כזאת? ואיך אין אתה מתבייש בפני אבותיך? נגד זקנך רבי נחמן מהורדונקה, ונגד זקנך בעל שם טוב הקדוש זיכרונו לברכה, ואיך אין אתה מתבייש מתורת משה רבינו ומהאבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב וכו' וכו' וכו', התנאים והמוראים וכו'. מה אתה סבור שתשב כאן? האם אתה יכול לשב כאן תמיד? הלא המעות שלך יחלה ואתה איש חלש, ומה תעשה? וכו' וכו'. המשיך עם המוסר הזקן הזה, ורבי נחמן שואל אותו, מכיוון שאני מגורש כל כך בעולם הזה, מה עם העולם הבא? השיב לו, עולם הבא, גיהנום יהיה לך לעולם הבא, בגיהנום לא יהיה לך מקום, לא יהיה לך מקום בגיהנום.
אתה תצטרך למצוא איזה מקום עם עונש יותר חמור. אמר לו רבי נחמן מברסלב, לך לך, הייתי סובר שתנחמו אותי ותדברו על ליבי. אחרי מראי, כשאנחנו במצב הזה, כשאנחנו רואים שאנחנו עין ואפס, ובא אלינו איזה צדיק, הכי צדיק שיש, צדיק מגן עדן, ומפיל אותנו עוד, אנחנו צריכים להגיד לך לך, לא מצד חס ושלום שאנחנו מזלזלים בקדושתו, בצדקותו ובתורתו, לא מצד זה, אלא מצד זה שעכשיו אני צריך חיזוק, אני לא צריך שיבוא מישהו ויתקע עוד מסמר בארון שלי. אני, יש לי כבר ארון מתים מסביבי, אני סידרתי לי ארון מתים כזה, משהו משהו. אין אף אחד בעולם שיכול לגלות את כל המגרעות שלי, ואת כל הרשעויות שלי, ואת כל הטעויות שלי, וכל החטאים והאבונות שלי. אני יודע אותם יותר טוב מכולם. ואני כבר קברתי את עצמי בתוך הארון מתים. עכשיו שיבוא מישהו ויתפוק עוד מסמר בתוך הקופסה הזו. בשביל מה אני צריך אותו? אני לא צריך אותו עכשיו. עכשיו אני צריך מישהו שיעלה אותי, שיגביה אותי. אחרי שמישהו יגביה אותי ויעלה אותי, ובעזרת השם אני כבר יוכל לשבת וללמוד ולהיות צדיק ולמדן וכולי וכולי, בסדר. אבל עכשיו? עכשיו זה לא הזמן למוסר. עכשיו זה הזמן להתחזקות, לעלות הלאה, לדעת. והשיב לו ככה בפשטות, רבי נחמן מברסלב השיב לו פשטות לאדם זקן צדיק מהעולם העליון, לך לך, לך לך. הייתי סובר שתנחמו אותי ותדברו על ליבי. וזה מה שאנחנו אומרים, וזה מה שאמר, זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לנביא, דבר על לב ירושלים, דברו אליה, קראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה אבונה, כי לקחה מיד השם כפליים וכל חטותיה. אז מה עכשיו? דברו אל ליבה. עכשיו מה שאנחנו צריכים זה שידברו על ליבנו. אתם יהודים טובים, אתם יהודים מתוקים, אתם יהודים חזקים, אתם יכולים לעשות המון המון המון דברים טובים. ולא רק אתם יכולים לעשות המון דברים טובים, אתם כבר עשיתם המון דברים טובים. עצם הקיום שלכם, אחי ורעי, עצם הקיום שלכם, בני ישראל הקדושים והטהורים, עצם החיים שלכם זה חיים של קדושה. כל יהודי שחי כאן בעולם הזה הוא נושא בקרבו נשמה טהורה שמפיצה מסביבה אור וקדושה, בין אם הוא רוצה ובין אם הוא לא רוצה. השאלה איזה כמות. אז אחד מפיץ ניצוץ קטן קטנטן פצפון, ואחד מפיץ אור גדול. אז תודה רבה ריבונו של עולם ששתלת גם בדור שלנו צדיקים כאלה שמפיצים אור גדול, ברוך השם. ואם אני מפיץ איזה אורונצ'יק קטן, איזה נקודה זעירה, שתבח שמו, אני צריך ליפול? אני צריך להצטער שאני לא הוא? חס ושלום. אני צריך לשמוח ולדעת שברוך השם אני יהודי, ברוך השם אני מפיץ נקודת אור בעולם הזה, אני מפיץ נקודת אור בעולם הזה. אז אם זה בא איזה מישהו ויהיה מי שיהיה ורוצה להבטיח לי רוצה להבטיח לי שאין לי מקום בעולם הבא, הרי כבר נאמר, הרי כבר נאמר במשנה, כן, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר, זה נאמר על ישראל, לעולם ירשו ארץ. איזה ארץ? ארץ העליונה. השתבח שמו לעד. אז כבר הבטיחו לי משנה מפורשת במסכת אבות, הבטיחה לי, ואתה בא ורוצה לקחת לי אותה, את המשנה הזו? לך לך, לך לך, לך לך לאותו מקום שבאת ממנו, לגן עדן, תשב שם. ועכשיו תן לי להסתדר עם הגיהנום שלי, אני אסתדר איתו יופי. אם רק תיתנו לי להסתדר עם הגיהנום שלי ולראות את הנקודות הטובות שלי בתוך הגיהנום שלי, אני אסתדר איתו יופי, אני כבר יהיה בגן עדן פה בעולם הזה. רק לא לשמוע, לא לשמוע, לא לשמוע, לא לשמוע לקול הזה שבא להפיל אותנו, לא לשמוע בכלל לקול הזה שבא להפיל אותנו, רק לשמוע לקול של הקדושה, של הטהרה, של השמחה. זה הכל, זה הכל. ולדעת שכבר רבותינו הקדושים והטהורים, הם כבר סללו לפנינו את הדרך הזה של לדון כל אחד לקו זכות. הם כבר סללו את הדרך הזו שכל אחד ואחד הוא אחר לגמרי. תדעו לכם את זה, תסתכלו, אברהם אבינו איש החסד, יצחק אבינו איש הגבורה, לגמרי אחר עבודה שלו מאברהם אבינו. אם אברהם אבינו לא היה לו עיני שכל האמת, הוא היה דן את יצחק אבינו לקו חובה. איך אתה עובד את השם? ככה עובדים את השם? זה נקרא עבודת השם? מה אתה עושה? זה הרי היה בדיוק ההפך עבודתו של יצחק אבינו. ויעקב? יעקב הוא תפארת, הוא אחר מיצחק אבינו. ויוסף הצדיק הוא יסוד,
הוא גם כן אחר מי, וכן על זה הדרך. אהרון זה הוד, משה זה נצח, כל אחד מאבותינו הקדושים הוא משהו אחר לגמרי מהשני. ואם לא היה להם עיניים, עיני האמת לדעת שהשם יתברך דווקא ברא אותנו ככה, דווקא ברא אותנו כל אחד במקום אחר, כדי שהוא יוכל לשתול אותנו כל אחד במקום אחר, כדי שנפיץ את נקודת הקדושה שיש בתוכנו.

פתחת את הפה, עוד לפני שעשית שום דבר, רק מעצם היותך יהודי, אתה כבר מפיץ אור כזה גדול ונפלא, ואבותינו הקדושים שתלו לך את הדרך. רבי נחמן מברסלב רק בא והעיר אותה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, כדי שיהיה לנו קל, קל ונעים ונוח ללכת על הדרך הזו. אבל תדע לך, אנחנו הולכים בדרך נפלאה, ממש ממש דרך נפלאה.

בראבו, בראבו, בראבו. דוד מלך ישראל, חי וקיים. דוד מלך ישראל, מלך המשיחה. רבי נחמן מברסלב, חי וקיים. השתבח שמו לעד, השתבח שמו לעד. הייתי סובר שתנחמו אותי. הנה, ברוך השם, תודה רבה ריבונו של עולם, שנתת לנו כאלה חברס, חברה לך. חברה לך, שעשו לנו איזה כאלה, שירים כאלה, שמסמכים אותנו. השתבח שמו לעד, ריבונו של עולם, תודה רבה, שהשארת לנו את הספרים הקדושים של רבי נחמן מברסלב, שכולם שתולים, שתולים, על מרעיונות השמחה. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, עם הכל עם עצות טובות, נכונות, לכל מצב, לכל זמן, לכל אדם. אשרנו. ממשיך רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב ואומר, מספר את החלום הזה. ובהיותי יושב שם, השבתי עצמי. מאחר שאני יושב כאן זמן רב כזה, יכולים לשכוח לגמרי את הלימוד? וציוויתי לאיש הנ"ל ששלחנו לעיר בשביל צורכנו, בשביל האוכל וכו', שיבקש שם איזה ספר ויביא לנו. והלך אל העיר ולא הביא ספר. והשיב שאי אפשר להביא, כי בוודאי אסור לגלות בשביל מי הספר, בשביל מי צריכים את הספר, כי הרי כולם, כל העולם חולק עליו. ובהצנע אי אפשר למצוא ספר. והיה לי איסורים גדולים על שאני נע ונד, וגם אין לי שום ספר, כי יכולים לשכוח את הלימוד לגמרי, אחי וראי, איפה יש צער יותר גדול מזה? אחר כך חזר ובא הזקן הנ"ל ונשא ספר תחת זרועותיו, ושאלתי אותו, מה אתם נושאים? והשיב ספר. אמרתי לו, תנו לי הספר, ונתן לי. ולקחתי אותו, ולא ידעתי כלל איך להניח את הספר. ופתחתי את הספר, ולא ידעתי בו כלל. בכלל לא ידע מאיזה צד לפתוח אותו, וגם כשנפתח, לא ידע בו כלל. והיה דומה בפניי כלשון אחר, וככתב אחר, כי לא ידעתי בו כלל, כלל לא. והיו לי איסורים גדולים מזה. והייתי מתיירא גם מהאנשים האלו, הנעל שהיו עם מי, זאת אומרת עוד חמישה אלה שכבר היו כן עם רבנו, גם מהם הוא היה מפחד, שכשהתוודע להם זאת אולי גם הם יתפרדו ממני. ושוב קרא אותי הזקן הנעל לדבר עמי, והלכתי עמו, והתחיל שוב לדבר כמו שהוא דיבר קודם, כנעל, איך עשית כזאת? איך אין לך בושה? אפילו בגיהנום לא יהיה לך מקום להתאמן שם, כמו שהוא אמר קודם. אמרתי לו, אם היה אומר לי כזאת אדם מבני עולם העליון, הייתי מאמין לו. השיב, אני משם, והראה לי דבר שהוא משם. ובעל דעתי המעשה של הבעל שם טוב הקדוש זיכרונו לברכה הידוע. ואז היה סבור הבעל שם טוב זיכרונו לברכה גם כן, שאין לו עולם הבא. יש מעשה עם הבעל שם טוב. שגם כן הגיע למצב כזה שיצאה בת קול שאמרה לו שהפסיד את כל העולם הבא שלו. ואז מה אמר הבעל שם טוב? ואמר, אני אוהב את השם יתברך בלי עולם הבא. והשלחתי את ראשי לאחוריי במרירות גדול מאוד. וכאשר השלחתי את ראשי כך לאחוריי במרירות, באו אליי ונתקבצו אליי כל הנזכרים למעלה שאמר לי הזקן להתבייש מהם. היינו זקניי והאבות הקדושים וכו' וכו', ואמרו לי הפסוק בישעיה, ופרי הארץ לגאון ולתפארת. ואמרו לי, אדרבה, נהיה מתפארים בכם. השתבח שמו לעד. והביאו לי כל האנשים שלי ובניי, כי גם בניי נפרדו ממני בתחילה, ודיברו על ליבי דברים כאלו ההפך מהנ"ל. השתבח שמו לעד ולעולמי עולמים, אחי ורעי. אנחנו רואים שבחלום רבי נחמן מברסלב הגיע לתחתית תחתית שאול המדרגה, שאפילו, אחי ורעי, אני מצטער אולי קצת לאכזב אתכם, אבל אפילו הבעל תשובה הכי גדול שבא מהמקום הכי גדול, לא יכול להיות שהוא הגיע לכזה מצב, כי מה שאומרים חז"ל, שנה הוא פירש קשה מכולם. מי שכבר למד תורה ונפל מהתורה, קשה לו יותר מהכל. למה קשה לו יותר מהכל? כי הוא יודע ומכיר את העבירות. וככל שהאדם הוא הגיע למדרגת צדיקות יותר גדולה יותר ולמדרגת לימוד גדולה יותר, כשהוא נופל הוא יודע מה הוא הפסיד. הבעל תשובה כשמגיע הוא מרגיש את החיסרון שיש לו, והוא רק יש לו איזה הרגש, איזה טעם. אבל הצדיק כבר הוא אכל, הוא אכל מזה, זה לא שהוא רק טעם איזה טעם באלמה, הוא אכל והוא יודע מה זה. וכשהוא מגיע לכזה מקום שהוא פותח ספר ולא יודע בו כלל,
אם בעל תשובה מגיע ולא יודע כלל בגמרא וכולי, אז בסדר, זה מובן. גם יש בזה צער, חשוב שלום, אנחנו לא מזלזלים בצער הזה. אבל כאן הצער הוא עוד יותר גדול מזה, שהוא יודע שהוא כן ידע ועכשיו אין לו את זה. אוי אבאלה, אוי אבאלה, אוי אבאלה, וזרק את הראש שלו לאחורה במרירות. ואף על פי שהיה במרירות כזה, במדרגה, בשאול תחתיות כזה, לאן הוא זרק את הראש אחורה? שזורקים את הראש אחורה, לאן מסתכלים? לבעל הבית, לבעל הבית היחיד שיש בעולם. ואז כשהוא השליח את הראש אחורה, אז באו כל אלה ואמרו לו, פרי הארץ לגאון ולתפארת החי ורעי, כל אחד מאיתנו הקדוש ברוך הוא מתגאה בו. לא רק אוהב אותו, מתגאה בו. לא חס ושלום מתבייש בו, מתגאה בו שהפחות מישראל עושה איזה דבר הכי פשוט, הכי פשוט שבעולם. הקדוש ברוך הוא אוסף את כל הפמליה של מעלה שיראו איזה עם יש לו כאן בעולם. מי זה הבנים שלו? שזה דבר פשוט מדהים, מדהים ולא יאמן, לא יאומן כי יסופר, לא יאומן כי יסופר. עם כזה אין בשום מקום, אין בשום מקום עם כזה, אין בשום מקום כזה דבר. וזה כל אחד ואחד חייב את זה לעצמו, להכניס את זה בליבו, הדק היטב היטב הדק. עוד ועוד ועוד ועוד. אני יהודי מאושר. אני יהודי, מה זה מאושר? שיש לו חותמת, בדץ. אני יהודי עם בדץ. יש לי בדץ של הקדוש ברוך הוא, של בית דין של מעלה. יש לי בדץ של בית דין של מעלה, שאני יהודי מאושר, וכל דבר שאני עושה שייך בו קדושה. ולפי מדרגות, כל אחד לפי המדרגות, ולפי המדרגה שלו, רק לדעת בעין האמת איפה המדרגה שלי באמת. וכשאני אראה את המדרגה שלי, ואף על פי שאני, איך שאני, אני זוכה לעשות כל כך הרבה דברים טובים, בוודאי שכל אחד מאיתנו יכול לחזק את עצמו מפה ועד להודעה חדשה. ממש ככה, מפה ועד להודעה חדשה, ויש לו חבילות, סקים, ערימות, ארגזים של שמחה לכל החיים. אפילו אם מי עכשיו ועד סוף החיים הוא לא יעשה כלום, רק אותו מעט שהוא עשה, או כמו שהזכרנו, שברוך השם שאנחנו כאן בארץ ישראל, בוודאי ובוודאי שזה יכול למלא ארגזים של שמחה. ארגזים, חביות, אוצרות, מסעיות, אוניות של שמחה. ועל השמחה הזו אנחנו צריכים ללכת, זה הבסיס של החיים שלנו. השמחה הזו היא צריכה להיות הבסיס של החיים שלנו, שממנה בוודאי ובוודאי ברגע שנגיע למצב הזה של שמחה, אנחנו נבנה את עצמנו הלאה והלאה. ומה שהשלחתי, ממשיך רבנו ואומר, מה שהשלחתי את ראשי, אם היה אדם שעבר 800 פעמים על כל התורה כולה, אם היה משליך את ראשו במרירות כזה, בוודאי היו מוכלים לו שאר, היו מוכלים לו ושאר הטוב, אני רוצה לספר לכם, כי בוודאי היה טוב, ואם לרבנו היה טוב, בוודאי ובוודאי שגם לנו זה טוב מאוד, זה טוב מאוד ומצוין, כי בוודאי ובוודאי מה שזכינו קצת לדבר מרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, בוודאי כל דיבור ודיבור שזכינו לדבר, הוא חקוק אצל רבנו ורבנו לוקח, כמו שהוא אמר, הביאו לי טיט ולבנים, ואני בונה לכם מזה, או-הו, איזה בניינים, בניינים גדולים ונפלאים. השתבח שמו לעד. אנחנו צריכים להביא טיט ולבנים. מה זה טיט? בוץ. בוץ. אנחנו צריכים להביא לרבנו את הבוץ שלנו, את הלכלוך שלנו, את העבירות שלנו, את הפגמים שלנו. ואם רבנו ביקש את זה, גם הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. כמו שהוא אומר לעתיד לבוא, יבוקש אבון ישראל ולא יימצא. יחפשו איזה אבון אחד של ישראל כדי שיוכלו להפוך את זה למצווה, לשמחה. כי כשישראל נמצא מלא מלא מכף רגל ועד ראש באבונות, ואף על פי כן הוא מחזק אותו בשמחה, השתבח שמו לעד, אחי ורעי, השתבח שמו לעד, אחי ורעי, כשישראל נמצא עטוף באבונות, בפשעים, בלכלוכים, והוא מחזק את עצמו בשמחה על זה שהוא יהודי, אז ככל שהאבון גדול יותר, ככל שחומרת המעשה גדולה יותר, ככה השכר שלו גדול יותר. כי לעתיד לבוא יגיעו, מה? בכזה מצב אתה הצלחת לשמח את עצמך? בכזה מצב אתה הצלחת עוד להגיד לעצמך שאתה יהודי? וואו, אתה בוודאי משהו. אתה מגיע לך מקום שורה בראש. אתה מגיע לך את כל הכבוד שמגיע, השתבח שמו לעד. איך יכולת לחזק את עצמך במצב כזה? מאיפה היה לך את הכוחות? טוב, אתה תגיד להם ישר, זה מרבנו.
קיבלתי את זה מרבי נחמן מברסלב, הוא זה שנתן לי את הכוחות לדעת שאף על פי, כמו מי שעבר 800 פעם על כל התורה כולה, זה קשה, אחי ורעי, זה קשה היום במיוחד שאין לנו בית מקדש, יש המון דברים שאנחנו לא יכולים לעבור, אנחנו לא יכולים להיכנס למקדש בתומעה למשל, לא יכולים, אין בית מקדש, אנחנו לא יכולים להיכנס לזה. וכן על זה הדרך הרבה דברים שאין לנו עכשיו את המצוות. אז 800 פעם על כל התורה כולה בוודאי היו מוכלים לו. ואנחנו עם ישראל השתבח שמו, כמה מרירות אנחנו מה זה? אנחנו אלופי המרירויות, אלופי המרירות, אנחנו אלופי הירידות על עצמנו, אלופי הייאוש, אלופי העצבות, אנחנו הכי חזקים בזה. ואם כן, בואו נרים וניקח את כל הלכלוכים האלה, את כל העצבות, את כל המרירות, את כל הכעס, את כל האכזבות שיש לנו מעצמנו, מהחברים, מהעולם, את כל האבונות שעשינו, את כל העבירות הקשות, הכל הכל ניקח אותם ונזרוק אותם לשם יתברך. נגיד לו ריבונו של עולם, זה מה יש, זה מה יש לי, אבל אני רוצה להיות יהודי, אני רוצה להיות יהודי, זה כל מה שיש לי, יש לי המון עבירות, המון אבונות, המון עצמות ועצלות, המון כעס, המון המון מרירות, ויש לי נקודה אחת קטנטנה פיצי, קטנטונת של רצון להיות יהודי. אחי וריי, איי איי איי, איך זה לא נכון, איך זה לא נכון הדבר הזה, כי יש לנו כל כך רצון ענק, אחי וריי, כל כך הרבה אנחנו צריכים ללמד על עצמנו זכות, על זה שאנחנו נשארים כאן בארץ ישראל ולא בורחים לשום מקום, על זה שאנחנו מחזיקים באיזושהי מצווה קטנטונת, איזושהי מצווה פצפונת אנחנו מחזיקים בה, בתוך כל הצער והלחץ הזה, זה לא טיפה רצון, זה המון רצון, וזה לא רק רצון, זה גם רצון שיוצא מכוח אל הפועל. אם כן, אם כן מה? אם כן ברוך השם, אנחנו בפנים, אנחנו בתוך היהדות, ואנחנו יכולים להתחיל לקיים את כל מה שאנחנו רצינו לקיים, לאט לאט, בעדינות, בשמחה, ככל שנגדיל את השמחה, נוכל להגדיל את העשייה. וכן על זה הדרך, מגדילים את השמחה, מגדילים את העשייה, מגדילים את השמחה, מגדילים את העשייה, ככה ככה, ואדם לא נהיה זקן לעולם, אם הוא הולך לפי כוח השמחה שיש לו, לפי זה הוא עושה את הדברים, הוא אף פעם לא נהיה זקן, כי השמחה אצלו היא רק גודלת ועולה, גודלת ועולה, וגם זה לא להתבלבל, אל תיכנסו עכשיו לעצבות כי אתם לא בשמחה, אלא... כמו שאנחנו רואים, גם את זה, גם את זה, אנחנו בונים, אנחנו בונים, בונים, בונים, לאט לאט. היום הייתי שמח 5 דקות, היום הייתי שמח 10 דקות, היום לא הייתי שמח בכלל כל היום, אבל כל השבוע כבר לא הייתי שמח, אבל מוצאי שבת היה לי איזה 0.5 דקה שהייתי שמח, וכן על זה הדרך, ככה לספור, את כל הדברים הקטנטנים האלה, ככה לספור, לא כי אני רוצה את זה, לא כי אני עובד נו, מילא, גם זה טוב. לא נכון, זה לא נכון לחשוב ככה, זה אני עובד ככה כי הקדוש ברוך הוא אוהב את זה, הקדוש ברוך הוא אוהב את הדברים הקטנים האלה, מעט מהחושך דוחה המון מהאור, המון מהאור, מעט מהחושך הפוך, מעט מהאור דוחה המון מהחושך, אתם רואים? אני יחד איתכם, בדיוק הפוך, מעט מהחושך דוחה המון מה... לא, מעט מהאור דוחה המון מהחושך, מעט מהחושך לא יכול לעשות כלום לאור, לא נוגע בו, לא נוגע בו, לא נוגע בו, הרבנו כותב שהעבירות על ישראל זה כמו קליפות שמיד מורידים את זה, זה אף אחד אף פעם לא יכול לגעת בפנימיות של האיש הישראלי, זה לא יכול לגעת בו, זה רק דמיון, עושים לנו כאילו שהחושך דוחה את האור, אבל זה לא נכון, החושך לא נוגע, החושך לא נוגע בכלל באור, האור הפנימי שיש לכל אחד ואחד מאיתנו מעולם לא נגעו בו, מעולם לא נגעו בו בכלל נקודה אחת, ואם כן, את הנקודות האלה של ההתפרצות של האור, זה הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, את זה הוא רוצה אותם, וכל פעם שאני עושה את זה, אני מקיים את רצונו, אז אם פעם אחת עשיתי את זה, קיימתי את רצונו פעם אחת, ואם פעמיים, קיימתי את רצונו פעמיים, מה? מה רע בלקיים רצון השם יתברך פעמיים כל החיים? בוא נאמר פעמיים כל החיים. כל שכן, מי שזוכה לעשות את זה פעמיים ביום, וכן על זה הדרך, כל אחד כבר ידע איך לחזק את עצמו, איך לשמח את עצמו, איך לעודד את עצמו, ואחי ורעי, נשים לכם את השיר הזה של יצחק פוקס, שבאמת אני מאוד מאוד אוהב אותו, כי זה אהיה קטע לישראל, אהיה קטע לישראל,
ואם יהיה קטע לישראל, כשקדוש ברוך הוא יהיה קטע לישראל, אז אנחנו נפרח כמו שושנה. זה רק תלוי בנו להפוך את כל הטוב הזה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, להפוך אותו לטל ולשמחה ולברכה ולהצלחה ולישועה ולכל מיני טובות נפלאות שיש בעולם, שהקדוש ברוך הוא הביא לנו את זה לכאן.

יהיה קטע לישראל, יפרח כששנה ויח שורשיו כלבנון. ברוך השם, ברוך השם שיש לנו את הדיבורים האלה. הדיבורים האלה, הם נמסרו לנו מהנביאים, מהנביאים הקדמונים, וכן על זה הדרך, לאורך השנים. כל הדיבורים האלה הם דיבורים שהם חיים וקיימים ונמצאים כאן איתנו, במציאות הזו שלנו. אנחנו רק צריכים לקחת על עצמנו את האמונה הקטנה הזו, של להאמין בנו, כל אחד ואחד בעצמו, בקטנות שלו, בנקודה שלו, במקום שהוא נמצא שם, להאמין בו שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו באמת באמת. הקדוש ברוך הוא רוצה אותך ואותי ואותנו ואת כל עם ישראל ככה, איך שאנחנו. אשר בך, הוא אומר הנביא, אשר בך ירוחם יתום. יתום, אחד יתום, קטן, אף אחד לא לימד אותו תורה ולא מצוות ולא מעשים טובים, אבל פי כן, אבל פי כן, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, כאלה רחמים, אוהב אותו בכזו אהבה, שלא נמצא בעולם הזה שום אח ורע ודוגמה לאהבה הזו ולרחמים שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. לכן, אחי ורעי, בואו נחזק את עצמנו ונייפה את עצמנו בעיני עצמנו ונעלה מעלה מעלה עם תוך השמחה הזו, לתוך השמחה הזו לעולם ועד. אמן ואמן. הנה, נותן לכם את האות הזו, שזה הפתיחה וזה הסיום, וזה הפתיחה וזה הסיום, ככה. ואנחנו לא נפרדים אף פעם, ואנחנו לא מתחילים אף פעם, אנחנו רק ממשיכים, עולים במעגל הזה של ההתחלה מחדש והירידה מחדש וההתחלה מחדש והירידה מחדש, וככה זה, ככה הולכים, ככה זה החיים. רק להחזיק את עצמנו את הפזמון החוזר הזה. יש פזמון חוזר, יש לנו אבא שבשמיים שאוהב אותנו מאוד מאוד מאוד ורוצה בנו מאוד מאוד מאוד ועוד ועוד ועוד, וכל נקודה אחת קטנה, כל נקודה אחת קטנה שפעלנו בה משהו לטובה, וואה וואה. להתראות אחי ורעי, רדיו ברסלב 94 FM 108 FM, להתראות מהיחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות. ברוך השם שאנחנו חיילינו פזורים בכל מקום ומקום.

0: הצלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום,
0: בת שלום.

כן, זה שווקי מתוך אלבום אוסף חדש שהוא הקליט ממש בימים אלה. אלבום חמוד מאוד, חמוד מאוד. זאת אחת הרצועות, 8 רצועות יש שם, זאת רצועה של כמעט 15 דקות. קלאסיק מדלי.